יפו התחיל לפני שבועיים לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות בפנים תמיד עסוק שיהיה

0: וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין.

פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. באוקראינה נהרגו אתמול לפחות 5 בני אדם, בהם פעוט בן 3, בתקיפות רוסיות. כך מסרו גורמים מקומיים. המלחמה באוקראינה נמשכת כבר 4 שנים וחצי, וקו החזית משתרע על פני כ-1,200 קילומטרים. הן רוסיה, הן אוקראינה, מכחישות שהן מכוונות את התקיפות שלהן על אזרחים. בתוך כך, בחזית המזרחית של נאטו, לילה עמוס אירועים. בלטביה, מטוסי קרב של הברית הצפון אטלנטית הוזנקו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. הצבא הכריז על הערכות מול האיום, ולאחר שעתיים נמסר על חזרה לשגרה. בליטא, נמל התעופה של וילנה נסגר זמנית לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. השיבוש נמשך כ-3 שעות, ובמהלכו הופנו טיסות נוחתות לשדות חלופיים. כתבנו דוב גלהר מוסר כי בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר, ומערכות ההגנה האווירית שוב הועמדו בכוננות, כאשר רוסיה ביצעה מתקפות נגד אוקראינה. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולרים בקרן חדשה לשיקום תשתיות האנרגיה במזרח התיכון שנפגעו במלחמה עם איראן, וכדי להפחית את התלות במצר הורמוז. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הידיעה, וושינגטון מבקשת מ8 מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע יחד סכום זהה, כך שהיקף הקרן יגיע ל10 מיליארד דולרים. הכסף ישמש בין השאר לשיקום צינורות, בתי זיקוק ומתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה, ולפיתוח נתיבים שיעקפו את מצר הורמוז. הדיונים על היוזמה עדיין נמשכים, ולא ברור אילו מדינות יצטרפו אליה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

יפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. בבית העלמין, בעלי זהב שבשומרון, נטמן אמש נתנאל, נתי שוקרון, שנרצח בפיגוע ירי שלשום ליד נווה צוף. מאות השתתפו בהלווייתו. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה, מרב, סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים, שבהם הציל את חיי בנו כשעודד אותו לברוח.
2: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה, זה מדהימה.
1: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המחבל שעשה את הפיגוע נלכד זמן קצר לאחר מכן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאו גסינקביצ'וס בריאיון לבי-בי-סי. עם זה הדגיש כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנה ותשיב מלחמה. סינקביצ'יוס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כטב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב גלהר מוסר כי בחזית המזרחית של נאטו נרשם לילה עמוס אירועים. בליטא נמל התעופה של וילנה נסגר זמנית לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. השיבוש נמשך כשלוש שעות ובמהלכו הופנו טיסות נוחתות לשדות חלופיים. בלטביה הוזנקו מטוסי קרב של הברית הצפון אטלנטית אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. הצבא הכריז על הערכות מול האיום, אך לאחר שעתיים נמסר על חזרה לשגרה. בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות, כאשר רוסיה ביצעה מתקפות נגד אוקראינה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין.

טוב, 5 דקות אחרי... חמש דקות וחצי אחרי 5 למדייקים. אנחנו יום שלישי, יש לנו וייבים של יום ראשון, אבל לא, אנחנו יום שלישי, י' א' בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. בוקר טוב לכל מי שמתעורר או מתעוררת. יש איזה נטייה לחשוב שכולם הלכו לישון אתמול מאוד מאוד מאוד מאוחר, כי כולם ישנו ביום כיפור ולא הצליחו להירדם. אז אם אתם משכתם את הלילה, אז כנראה נצטרך להגיד לכם תכף לילה טוב. אולי אתם מושכים את השעות, האחרונה של הלילה כדי להיכנס לישון, אבל בוקר טוב לכל מי שמתעורר. אנחנו כאן כרגיל גם ביום הזה איתכם בכאן חדשות ברשת בית עם אור ראשון, זאת השעה שלנו שבה אנחנו מעדכנים אתכם על כל מה שקורה בארץ, בעולם, כל מה שצריך לדעת. אנחנו זה הבוקר הזה, הלל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. נקרא קודם כל את העדכונים שנמצאים באתרי האינטרנט שאמורים להיות מעודכנים ביותר. אחר כך אנחנו נקפוץ לשיחה שהייתה כאן בשידורי כאן חדשות ברשת ב' שירתתי לכם ושלדעתי חשוב לשמוע אותה. ולקראת הסוף אנחנו נצלול אל תוך דפי העיתונים כדי להתעדכן שם מה אומרים עורכי וכתבי העיתונים המודפסים שעדיין ממשיכים להיות מודפסים. מי חלם, 2026, עדיין יש עיתונות מודפסת וזה יפה. אז אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. גילי כהן שלנו מספרת לנו על ממשל טראמפ שמציע לשקם תשתיות אנרגיה במזרח התיכון. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית תבקש משמונה מדינות באזור להעביר סכום זהה שיביא להקמת קרן השקעות כוללת בהיקף של $10 מיליארד. גורמים במזרח התיכון ציינו כי הקמת הקרן לשיקום מתקני אנרגיה שנפגעו במלחמה עם איראן תהיה מוקדמת מדי, שכן המשטר עלול להמשיך ולתקוף תשתיות חדשות. אבל איש העסקים דונלד טראמפ כבר חושב קדימה, מנסה לגייס את הקרן הזאת ולהקים ולתקן את התשתיות שנפגעו. זאת ההצעה שכל מדינה בעצם, לא, הממשל מציע להשקיע באופן כללי $5 מיליארד בקרן החדשה הזו, שתסייע למדינות המזרח התיכון לשקם תשתיות אנרגיה שנפגעו במלחמה עם איראן, ובעצם להפחית את התלות במצר הורמוז בהעברת נפט וגז. את הדיווח הזה אנחנו לוקחים מהוול סטריט ג'ורנל כאמור, שדיווח אתמול. ולפי הדיווח הזה בעיתון, המהלך מהווה בעצם הכרה בכך שהעימות שנמשך כבר 7 חודשים טלטל את שוק האנרגיה העולמי והרס צינורות ובתי זיקוק אזוריים. במסגרת התוכנית הזו ארצות הברית תבקש, אמרנו, משמונה מדינות, נכון? אז זה סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחרן, כווית, עומן, עיראק וירדן. כל אחת תצטרך להעביר סכום זהה שיביא להקמת קרן ההשקעות כוללת, בהיקף של $10 מיליארד, כבר כאן כתוב. למעלה כתוב 5 מיליארד, פה 10 מיליארד. וגורמים אמריקנים ציינו כי הדיווחים על אודות הקרן נמצאים בעצם בעיצומם, ותנאי ההסכם עשויים להשתנות, וכי עדיין לא ברור מתי או האם בכלל מדינות נוספות יצטרפו ליוזמה. אני מסתכלת על שמונה המדינות האלה, ובעצם מדובר בכל המדינות שנפגעו מההפגזות של איראן. כל אלה שהזעקות אצלם פעלו שעות נוספות, קטר, בחרן, כווית, עומן, עיראק, ירדן, האמירויות, כל המקומות ש... ארצות הברית הייתה בהם, ומשם התנהלה עם חייליה והצבא האמריקני. אלה הארצות שהיו מותקפות, ואלה הארצות שארצות הברית מבקשת שיתרמו כדי לשפר לעצמן את התשתיות שנפגעו. מעניין.
יש כאן המשך בידיעה הזו שגורמים במזרח התיכון מציינים שהיוזמה הזאת של דונלד טראמפ נראית בעצם כמו ניסיון מצד וושינגטון להציג את מיצר הורמוז כנתיב אנרגיה בעל חשיבות פחותה ולהפגין חזית אחידה של ארצות הברית ובעלות בריתה מול איראן. לדבריהם של אותם גורמים, הקמת קרן לשיקום מתקני אנרגיה שנהרסו טרם השגת שלום עם איראן תהיה מוקדמת מדי, שכן המשטר כאמור עלול להמשיך ולתקוף תשתיות חדשות באמצעות כתבמים וטילים. אבל זאת הידיעה, וזאת הידיעה המרכזית כאן של גילי כהן. דונלד טראמפ מציע לשקם תשתיות אנרגיה במזרח התיכון. כל מדינה שנפגעה תתרום את שלה כדי להגיע לעשרה מיליארד ולשקם את התשתיות. השלטונות בדמשק בודקים האם ישראל מעורבת בפיצוצים בסוריה. ראיתם את הסרטונים האלה? רואי קייס מביא לנו את הידיעה הזו, שקודם כל אמש, למי שלא היה בלופ, אמש נשמעו פיצוצים במחסן נשק של הצבא הסורי באזור חלב בצפון המדינה, ומשרד ההגנה הסורי הודיע שהוא חוקר את נסיבות הפיצוצים והוא יפרסם את הממצאים שלו בקרוב. גורם שמעורב לשלטון אמר לכאן חדשות שנבדקת מעורבות אפשרית של ישראל באירוע. האמת, כשאני ראיתי את הפיצוצים ישר זאת האפשרות הראשונה שעלתה במוחי, אבל לא בהכרח, לא בהכרח. משרד ההגנה הסורי הודיע שהוא חוקר את נסיבות הפיצוצים והוא יפרסם את הממצאים שלו בקרוב. אף אחד לא מאשים כרגע פומבית את ישראל, אבל יש לי תחושה שלא רק אני, לא רק מחשבתי קפצה לכיוון הזה. הפיצוץ הזה אירע במחסן נשק של הצבא הסורי, זה היה פיצוץ אדיר מדרום לחלב שבצפון המדינה, השלישי בתוך פחות משבועיים ברחבי סוריה, והאירוע הזה הוביל גם לפיצוצי משני שנראו ממרחק רב וגרמו לטילים שהיו במחסן פשוט להתעופף באוויר. אם לא יצא לכם, זה נמצא ברשתות החברתיות, ויזואלית זה מרהיב, זה נראה כמו זיקוקים, אבל את הצבא הסורי זה כנראה פחות מרגש מהבית הזה. טוב, אנחנו עוברים לידיעה אחרת. בנו של נתנאל שקרון שנפצע בפיגוע אומר, תודה אבא על שהצלת אותי. שקרון בן 48, אב לשישה ילדים מהיישוב עלי זהב, נרצח בפיגוע ירי לאחר שטבל במעיין עין ריה לקראת יום הכיפורים. ראש המועצה האזורית שומרון פנה לבנו של שקרון ואמר כי אבא גאה בך על ששמעת לו. הצלת את החיים שלך ואת חיים של כל מי שהיו במעיין מפני שהמחבל רץ אחריך. נתניהו שקרון שנרצח בפיגוע לאחר שטבל במעיין לקראת יום הכיפורים הובא אמש למנוחות ביישוב עלי זהב שבשומרון, ובלוויה ספדו לו בני משפחתו, ראש המועצה האזורית שומרון, ונכחו בה גם מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, גם מפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי הלר. יואב, בנו של שקרון שהיה אמו בפיגוע, אמר מעל הקבר, תודה אבא על מה שאמרת לי ועל שהצלת אותי, ותודה להשם. בהלוויה סיפרו בני המשפחה כי סבו של שקרון שהיה רב המחוז נרצח על מדרגות בית הכנסת באלג'יריה לפני כ-70 שנה. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, פנה לבנו של שקרון כאמור ואמר, גם ברגעים האחרונים הוא אמר לך, מחבל, רוץ, יואב, אתה גיבור אמיתי, אבא גאה בכלל ששמעת לו, הצלת את החיים שלך ואת חייהם של כל מי שהיו במעיין מפני שהמחבל רץ אחריך. שקרון בן 48, אב לשישה ילדים, היישוב עלי זהב, עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת הכשרה, חברה לביטוח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב, דוקטור למדעי המחשב, ומרצה לבינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל, ושישה ילדים שהגדול שבהם תלמיד כיתה י' והקטן בן 4. יהי זכרו ברוך.
עוד ידיעה כאן באתר כאן חדשות מספרת לנו על שלושה בדואים מהנגב שעצורים במצרים כבר חצי שנה בשל עניינים, מה שקרוי עניינים ביטחוניים. השלושה נעצרו במעבר טאבה כשהיו בדרכם חזרה לישראל מחופשה, מאז נותק הקשר עמם והמשפחות אינן מקבלות עדכונים רשמיים על מצבה מלבד מסר שהועבר מקהיר לפיו הם נעצרו בנסיבות הקשורות לביטחון הלאומי של מצרים. בני משפחתם סיפרו כי השלושה יצאו לחופשה במצרים בחודש מרץ ונעצרו בידי השלטונות במעבר טאבה כשהיו בדרכם חזרה ארצה. השלושה בליאל מסעודיאן, אלוולידי בילאל אל אפשק ואחמד אדוג'י, אני מקווה שאני יוגע את שמם נכון, הם שוחחו עם בני משפחתם כמעט עד לרגע מעצרם ומאז נותק עם הקשר לחלוטין. רק לאחר מאמצים של עורך דינם הישראלי נמסר לו ממשרד החוץ כי הם אכן עצורים במצרים. זו ידיעה של רועי קייס, רועי ינובסקי ואירן זינגר שלנו. קרוב משפחה של אחד העצורים מסר שעורך הדין הגיש בקשות לשלטונות המצרים כדי להבין היכן הם מוחזקים ואין מענה. הוא בדק והם אינם מוחזקים במשטרה, לא בבית סוהר מוכר, לא מאושפזים בבית חולים ולא במשום מקום רשמי. לדבריו, אין אף גורם מצרי שמאשר שהם אצלו, ובמקביל אין שום מזכור למעצר כזה בתקשורת המצרית, דבר שמעצים את סימן השאלה סביב נסיבות המעצר. ממשרד החוץ נמסר בתגובה כי הוא מכיר את הסוגיה ומטפל בה, אבל מהצד המצרי טרם התקבלה התייחסות רשמית. עוד ידיעה, אנחנו 5 שבועות לבחירות, אחוזי ההצבעה שעשויים להכריע. בוא נראה במה מדובר, יערה שפירה מביאה לנו את הידיעה הזו, שמצביעי האופוזיציה יצאו בהמוניהם מהבית, אבל שיעור ההצבעה בחברה הערבית צפוי לצנוח. במקביל, בקואליציה מתחילים להדביק את הפער, אך שפל היסטורי צפוי בקרב הבוחרים החרדים. נתון שעלול לטלטל את מערכת הבחירות כולה, הנתונים המלאים נחשפים, יערה שפירה מביאה אותם כאן באתר כאן חדשות. מנתונים שפורסמו בכאן חדשות עולה כי האופוזיציה מגיעה ל-72 מיצוי הצבעה לעומת 67% מיצוי הצבעה בקואליציה. בקרב האופוזיציה ללא החברה הערבית שיעור המיצוי מטפס אפילו ל-80%. לצורך השוואה, 87% מתומכיו של גדי אייזנקוט מתכוונים כרגע להגיע לקלפי לעומת 77% מתומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני לא אכנס איתכם לפלפולים ולרזולוציות של מספרים כאן, אבל זו הידיעה, זו הכותרת בגדול. יש כאן עוד תתי מספרים ועניינים, חוץ מזה ששיעור הצבעה נמוך באופן היסטורי נראה בחברה החרדית. יש כאן עוד נתונים, תיכנסו לידיעה הזו של יערה שפירה באתר כאן חדשות. אנחנו נכנסים לאתר N12, מקליקים כאן באתר של חדשות 12, והידיעה המרכזית הזו מספרת לנו על נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים שהובא למנוחות. הספדים קורעי לב בהלוויית תושב עלי זהב שנורה למוות במעיין, בנו שהיה לצידו נפרד. תודה שנתת לי חיים, על מנתו אמרה הכל היה מושלם. ניר דבורי מספר לנו ב-N12 שיש דאגה בישראל, דריכות במערכת הביטחון במקביל למאמצים לחידוש המסע ומתן. הוא מדבר פה על המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, זה היה יכול לצאת משליטה. יש כאן ציטוט כזה שמוביל אותנו להקליק. אז בישראל נערכים
לאפשרות של הסלמה עם איראן. במערכת הביטחון מגדירים את נקודת הזמן הזו כנקודת מתיחות גדולה. מאחורי הקלעים מתקיים מאמץ לחדש את המסע ומתן, אבל במקרה שהמאמצים ייקשלו, ההידרדרות יכולה להיות מהירה. גורם ביטחוני אומר שהמצב רגיש ונזיל ודברים יכולים לצאת משליטה. בצהל שומרים על כוננות גבוהה בתיאום מלא עם צבא ארצות הברית. כאמור, נערכים במערכת הביטחון בישראל לאפשרות של הסלמה עם איראן. בעקבות הפיגוע הקטלני בבנימין, צהל מתגבר כוחות באזור, כוננות גבוהה ביהודה ושומרון, פעילות נרחבת למניעת פיגועים בטווח הזמן המיידי. ניצן שפירה מביא את הידיעה הזו ב-N12. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות להוציא לפועל פיגועים גדולים בתקופת החגים, ומעריכים כי כישלונם עלול להגביר את המוטיבציה. במהלך החג, שני מחבלים שתכננו לפי צהל פיגוע בטווח הזמן המיידי נעצרו בקבטיה. בעקבות הפיגוע בנווה צוף תוגברו הכוחות ביהודה ושומרון ובמוקדים נוספים. מה עוד יש לנו ב-N12? אור רביד מביא את הסיפור של גיל שהציל את בנו. טרגדיה בטיול משפחתי בסלובניה, הבן החל ליפול לנהר, האב זינק להצילו ונהרג. בני משפחתו של גיל הלל שנהרג מנפילה בעת טיול משפחתי בסלובניה פרסמו פוסטים נוגעים ללב לזכרו. אחיו בן חשף פרטים חדשים על נסיבות האסון שבו הלל נסה להציל את בנו בן השבע. יש כאן פרטים על המקרה. גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל נהרג בעת שניסה להציל את בנו הקטן שנפל לנהר בטיול משפחתי בסלובניה. הילד פונה במסוק לבית חולים, מצוי בהכרה עם רגל שבורה וחבלות נוספות. האבא לא שרד. אנחנו עם הכותרת של ויינט, אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, גם היא מתייחסת לפיגוע ליד נווה צוף. חיבוק משפחתי קורא הלב ליד קברו של נתנאל, הבן שהציל, הבן שהציל ספד ואמר תודה שנתת לי את החיים. נתנאל שקרון שנרצח שעות לפני יום כיפור הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב, כשמאות הגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה. בשעת לילה מאוחרת הוא הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, בהם יואב בן ה-16 שהיה איתו ברגעיו האחרונים. רעייתו מירב אומרת, בשנייה האחרונה הזהרת את יואב, תודה.

אנחנו נעבור למעריב אונליין. כאן באתר הזה הכותרת מדברת על החזית החמה, בריטניה שלחה אולטימטום לבחירות לכנסת, בלונדון שוקלים להקריס את הכלכלה של ישראל אחרי ההכרזה הבריטית על הרחבת המהלכים כנגד ישראל בשל הפעילות ביהודה ושומרון. בלונדון עוקבים כעת מקרוב אחרי הבחירות בארץ הקודש וכיצד תתנהל הממשלה אשר תקום, מה שיכריע את מתווה הסנקציות. זו הידיעה המרכזית של מעריב אונליין הבוקר הזה, ואם אנחנו נקפוץ לאתר וואלה, אנחנו נגלה כאן את הידיעה שלקוחה מרויטרס על כך יש כאן ציטוט, העולם יופתע, איראן סימנה מטרות ומאיימת בנשק חדש. טהרן הזהירה כי תקיפה אמריקנית נוספת תוביל להפעלת יכולות צבאיות חדשות ושלחה מסר, בנק המטרות השתנה, אנחנו מוכנים למלחמה ממושכת. את זה אומרים באיראן, וזו הכותרת של וואלה הבוקר הזה. זהו, אלה הדברים המרכזיים ואלה הכותרות המרכזיות הבוקר הזה. אני נכנסת רגע לקבוצת לחמל כאן חדשות. זאת קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, ואני רואה כאן ידיעה שהגיעה ממש לפני 15 דקות. ידיעה שחיים גולדיץ' העביר, ידיעה של לדוברות המשטרה. משטרת מחוז שי השלימה את הערכותה. לא, זו ידיעה נראה לי כבר ישנה מאוד. טוב, ידיעה שמדברת על הערכות ללוויה של נתנאל שקרון שנרצח אתמול. טוב, את זה קראנו, אוקיי. 26 דקות אחרי 5, אתם על כאן החדשות ברשת ב', אנחנו נעשה איזה הפסקונת של מוזיקה, וכבר אנחנו ניכנס לתוך אחת השיחות שהיו כאן בערב יום הכיפורים. שלומי שבת עם השיר הכל כך ישן וכל כך יפה הזה, עדיין תקף לקראת השנה החדשה, אנחנו עדיין בפתחה של השנה החדשה.

0: שלומי, שבת, שנה חדשה, אנחנו עדיין בפתחה עכשיו בדיוק 5.5 דקות אחרי, לא, בדיוק 5.5 נקודה, בלי דקות, 30 דקות, זאת אומרת אחרי 5. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו גם מארץ וגם מעבר לים. אנחנו עם הרבה מאזינים מעבר לים, מתברר בבוקר, לא רק הזה בכלל, אתם מאזינים לנו שם, גם אם אתם נופשים וגם אם אתם גרים שם, אז בוקר טוב גם לכם. אני רוצה להשמיע לכם שיחה שהייתה בערב יום הכיפורים בכאן חדשות ברשת ב' ביומן הבוקר עם דקלה אהרון. בשיחה הזאת היא שאלה את הרב דוד לאו, הרב הראשי לשעבר, איפה אנחנו היום נמצאים 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, איפה העם שלנו נמצא, עד כמה אנחנו מחוברים, לא מחוברים, מפולגים, רגע לפני הבחירות, וזה מה שהיה לו לומר.
1: אנחנו הרבה יותר מחוברים ממה שאנחנו מראים. אתה יכול לראות את הדברים הללו אז, ועוד יותר גם היום. תסתכלו על האלפים הרבים מאוד בכל פינה ופינה בארץ. אנחנו מחוברים לעצמנו ומחוברים למורשת שלנו הרבה יותר מהרעש שאנחנו עושים כשאנחנו מראים קצת אחרת. נכון, אז היינו בתקופה איומה. אותו יום כיפור, מוצא יום כיפור כאב לי, אני יליד תל אביב, ולשמוע את שאי אפשר יהיה להתפלל תפילת נעילה בכיכר רדיזינגוף כאב לי מאוד, ובכל זאת המציאות היא שאנחנו מחוברים. קיבלנו מכה איומה לפני 3 שנים באותו יום, אבל אחריה אנחנו לצערי לפעמים ממשיכים עדיין לריב. חזרנו מהר מדי לכל המחלוקות, לכל המריבות. אנחנו צריכים לזכור, לא סיימנו, האירוע כל כך לא מאחורינו. אנחנו עדיין גם במלחמה, גם היא לא נסתיימה. כוחותינו נמצאים בסוריה, לבנון, בעזה, עדיין מילואימניקים נקראים בכל פינה ופינה. אבל אני גם אגיד לך דבר אחד. יום חמישי בבוקר הייתי בתיכון מבואות הנגב, בכיבוד שובל, ואחר שיחה עם שכבת י"ב ניגשת אליי נערה, ביתו של יוסי שרעבי שנרצח בבארי, והיא עצמה ניצלה, היא לא מצליחה אפילו להגדיר איך. ומבחינתה זה קרה הרגע. לא אתמול, לא שבוע שעבר, לא לפני 3 שנים. מבחינתה זה קרה עכשיו. זאת אומרת, אנחנו עדיין, אולי באמת בגלל המלחמה, ובגלל המחלוקות, בגלל המריבות, ויותר מדי פוליטיקה שכולנו עסוקים, אולי בגלל זה אנחנו עוד לא מצליחים להשתקם. אנחנו עדיין לא מצליחים להגיע למצב הנכון שחייבים כבר להגיע אליו. אז אני רוצה לקוות, על פי חוק ישנן בחירות, אני מחזיק שיניים לימים הקרובים הללו של הבחירות, ומחזיק עצמי ורוצה לקוות שנצליח איכשהו לעבור את זה, ושאנשים ידברו. חז"ל היו חכמים, חכמים, חכמים זכרונם לברכה, זה חז"ל, והם אמרו איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אני רוצה לקוות שנצליח בכל זאת, כל אחד לא יגיד מה שני גרוע, כל אחד לא יגיד רהוג לא בסדר, שכל אחד יגיד מה אני סבור שצריך לעשות, מה אני סבור, כיצד אני סבור ניתן לתקן. אני רוצה לקוות, זהו הזמן שאני מקווה שהקריאה הזאת תשמע, ננסה קצת. הרי קמפיינים נגטיביים ראינו לאיפה הובילו אותנו ב-15 השנים האחרונות, אז בוודאי ב-10 השנים האחרונות עם המערכות החוזרות ונשנות. אז אולי נתחיל קצת קמפיינים יותר חיוביים, שיציגו אנשים את הטוב שבהם, יציגו את הדבר, כי גם העם נמצא שם, העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב. ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל, בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, וכולנו נדע להתרכז בדבר הנכון, בתועלת, בבנייה הנכונה של כולנו, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה, כדי שיתנו לנו, את יודעת מה הייתי מאחל לנו לשנה הזאת? שנה רגועה קצת. תסלחי לי שאני אומר את זה למערכת חדשות, אבל שיהיה לכם משעמם.
2: אמן.
1: שתהיה שנה, שתעשי לי מוזיקה קצת יותר במקום להספיק את כל הכותרות שחייבים להגיד. הלוואי, מגיע לעם הזה ומגיע לנו כי העם הוא נפלא, אז אין סיבה שזה לא יהיה כך.
0: מגיע לנו כי העם הוא נפלא. קצת יותר מוזיקה, קצת פחות חדשות וכותרות, אני חותמת על זה לגמרי. הנה שלמה ארצי ועידן עמדי בדיוק בעניין הזה.

0: איזה זמר זה, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: אוהב אותך.
0: אוהב אותך, אוהבים כולנו אחד את השני. רק שלפעמים אנחנו לא זוכרים את זה. טוב, 40 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת בית, בתרגום חופשי, אנחנו עכשיו 20 ל-6, בוקר טוב לכל מי שמתעורר, מתעוררת. אנחנו עם עיתוני הבוקר. עיתון הארץ הבוקר הזה בחותרתו מספר לנו על כך שהתמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעיו. ראש הממשלה יישא מחר ועדיין לא הצליח לקבוע פגישה עם טראמפ. מקור אומר שהוא יתמקד באיראן וינסה לטשטש את העיסוק בשבעה באוקטובר. יונתן ליס בכתבה מלאה בעמוד 4 בעניין הזה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא של החיפוש אחר המחבל באזור נווה צוף. זו תמונת רחף של כוחות ביטחון באחד הכפרים שלשום. הוא נלכד בבית חולים סמוך כ3, בית חולים סמוך שם לאזור כ3 שעות אחרי הפיגוע. אב לשישה, בן 36, נהרג בפיגוע ירי במעיין במרכז הגדה. רגע, אני שנייה רגע נכנסת לאתרי האינטרנט, כי פה מדובר, כאן אומרים 36, אבל באתרי האינטרנט מדברים על גיל אחר לגמרי. בואו נראה אם יש הבדלים. רגע, רגע, אני מחפשת את זה, כי זה ממש נראה לי לא תואם. אז בואו נראה. טוב, אני לא מצליחה לראות את זה כאן, אבל אנחנו נראה במקומות אחרים. נתנאל שקרון, בן 36, נכתב כאן בעיתון הארץ, ואב לשישה מההתנחלות עלי זהב, נהרג שלשום בפיגוע ירי במעיין עין ריה של יד ההתנחלות. כאן כותבים ההתנחלות, אני ברשותכם אומר ליד נווה צוף, במרכז הגדה. הוא נורה בעת שביקר במעיין עם בנו. בחקירה ראשונית עולה כי פלסטיני ירה ממכוניתו אל קבוצת ישראלים שהיו במעיין. הוא נמלט בכיוון ברזית. כעבור 3 שעות, כאמור, נלכד המחבל בבית חולים סמוך. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר כי הוא דורש להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים שאושר במרץ האחרון בכנסת. במקרה הזה, הוא אומר, יש כאן עונש חובה, חוק זה חוק. כך כתב השר בן גביר. לאחר מכן הודיע צהל כי הרג פלסטיני שניסה לדרוס חיילים במחסום ליד גנים שהוקמה מחדש בגדה. הכתבה מלאה בעמוד 4, כאן כתוב ליד ההתנחלות גנים. הכתבה כאמור בעמוד 4. יוסי ורטר כותב במאמרו בעמוד 5, הרצוג בחר לחנון את עזריה בתזמון שאינו מקרי ומסייע לקמפיין נגד אייזנקוט. יוסי ורטר, כך הוא כותב, נפתח בעיתוי. הוא אינו מקרי במוצש דקות לפני השעה 8 בערב, כשהליינאפ של המעדורות כבר חתום, שחרר בית הנשיא את ההודעה על מתן חנינה לאלאור עזריה. זה קרה 48 שעות לפני דממה תקשורתית לנוכח יום הכיפורים. תמוע בלשון המעטה, כך כותב יוסי ורטר. יש כאן מאמר מלא בעמוד 5, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא אותו. הוא ממשיך ואומר, הרי ההחלטה התקבלה מן הסתם ימים קודם, היה אפשר לפרסמה בשישי בבוקר, אבל אז היו האולפנים נדרשים לעניין, מבקרים, מעלים שאלות. הרצוג מזכיר כי הרמטכ"ל אז גדי אייזנקוט קיצר את עונשו של עזריה ב4 חודשים מתוך 18. מה הקשר? שרבובו של אייזנקוט, ההוא מגדי, גדי תיזהר, רבין מחפש חבר, שצעקו תומכי עזריה מחוץ לקריה בתל אביב, אינו תמים. יש כאן כתבה שלמה בעניין הזה, תיכנסו. ניר חסון בעמוד 3 כותב, על רקע תמונה כאן אני רואה של גדי אייזנקוט, מבחינתו ברור איך המסע ייגמר, תוך שהוא מפגין זהירות בנוגע לנתניהו, הוא מתחמק מתשובות בסוגיה הפלסטינית. גדי אייזנקוט נע בין כנסים ומתרכז בתסריט אחד, בתסריט שבו הוא מנצח. ניר חסון בעמוד 3 בעניין הזה בעיתון הארץ. קסניה סבטלובה מספרת לנו בעמוד 6 על כך שבאירופה לא הגיבו על תוקפנות רוסיה, ועכשיו הם חוששים בצדק מעליית מדרגה, המאמר המלא שלה כאמור בעמוד 6. הצלבים מעל קברי יהודים בטרבלינקה מתרבים, וחוקרים דואגים לזיכרון השואה. אופר אדרת מביא לנו בעמוד 7 את הדברים על כך שבראש השנה פרסם מוזיאון טרבלינקה ברכה, אני מביאה לכם ציטוט עכשיו. באתר כזה מילות התודה מהדהדות בעוצמה מיוחדת, ובחרת בחיים שנה טובה ומתוקה. מבקרי המוזיאון טוענים כי זה רק קצה הקרחון של התנהלות בעייתית שגובלת בהחשת השואה. האתר הפך בהדרגה לזירה ששואפת להדיר את היהודים מתמונת ההנצחה, כך אומר ההיסטוריון היהודי פולני פרופסור יאן גריבובסקי. כאמור הדברים המילים בעמוד 7. אנחנו עם ידיעות אחרונות הבוקר הזה, הכותרת מבחן החג. נתנאל נרצח בפיגוע במעיין בשומרון והותיר 6 יתומים. יש כאן תמונה, התמונה המרכזית היא של לוחמי צהל בכניסה לבית החולים, אותו בית החולים שבו עצרו את אותו מחבל, בתמונה בריבוע קטן תמונתו של נתנאל שקרון זכרו לברכה. המחבל שרצח את נתנאל שקרון לעיני בנו הבכור פעל ככל הנראה לבדו, אבל בצהל חוששים שהפיגוע הקשה בערב יום הכיפורים הוא חלק ממגמה של הסלמה מעבר לקו הירוק. במערכת הביטחון הוכרזה דריכות צי לקראת סוכות, שבמהלכו צפויים להגיע לאזור אלפי מבקרים ומטיילים. במקביל הועמדה בכוננות אוגדה נוספת שתופעל באיוש במידת הצורך. המפקדים מוטרדים מאיום הרחפנים ופועלים מול הרשות הפלסטינית כדי לסכלו. אלישע בן קימון בעמוד 4 מביא את הדברים. יאיר קראוס בעמוד 6 מביא כאן סיפור של הלוחמים שסגרו כיפור בתוך סוריה. אסור לצום בפקודה. בואו ניכנס רגע לעמוד 6, נבין במה מדובר רגע. לוחמי צהל שנמצאים בפעילות מבצעית מעבר לגבול הסורי קיבלו פקודה שלא לצום כדי לשמור על כשירות מבצעית. סמר יוד, מטיס רחפני, מסביר, הוא אמר, לוחם צמא ורעב מתפקד אחרת, לי אסור לאבד חדות. רמד הלכה ברבנות הצבאית אומר, לוחם שנדרש לפעילות ואכל ביום הכיפורים עשה מצווה. זאת הידיעה של יאיר קראוס כאן, לאכול ולשתות ביום הכיפורים בפקודה. החיילים בסוריה קיבלו פקודה לאכול ולשתות ולא לצום. מפעילי רחפנים שנשארו בשטח האויב ונאלצו לוותר על הצום. התוכנית המשפטית, איך רואות המפלגות השונות את עתיד מערכת המשפט, וכיצד מתכוונים המועמדים להחליש או להחזק אותה, ולמה דווקא בליכוד סרבו להתייחס לסוגיה שעומדת במוקד מערכת הבחירות? יש כאן כתבה שנייה בנושא הזה בעמוד 8, אתם מוזמנים להיכנס בידיעות אחרונות. ויש כאן כותרת, מולכות בתלם. מולכות בתלם, ברפת, בכברת ועל הטרקטור, העוצמה הנשית של ענף החקלאות בעמק ישראל. יש כאן כתבה של ישראל מושקוביץ בעמוד 12, ידיעות אחרונות, תיכנסו. מסוג הכתבות האהובות עלינו. פיגוע אחד, 6 יתומים, זו הכותרת של ישראל היום, הבוקר הזה. היום נפתחת עצרת האום, נתניהו ינאם בה מחרתיים. שעות בודדות לפני תחילת הצום, נתנאל שקרון, זכרו לברכה, אב לשישה, סיים לטבול במעיין ענריה ונורה בידי מחבל מרכב חולף. גשש מחטיבת בנימין פצע את היורה, היורה הוא איש חמאס בן 37 שנתפס מאוחר יותר בבית חולים ברמאללה בקנדה, ירי לעבר בית כנסת במהלך תפילות יום הכיפורים. יותם דשא ודודי קוגן מביאים את הסיפורים בעמוד 2 עד 5 בישראל היום. מנסים להפיץ

המציעים המפתחים, בינתיים רק עוד AI, זו כתבה ראשונה בסדרה, מעניין. ויש כאן את התמונה והידיעה המסורתית בכל צאת כיפור, תמונה של בניית סוכה, כאן בעמוד האחורי מביאים לנו גם כן את איזו משפחה זו, בואו נראה. אחרי תפילת נעילה, יהודים רבים בארץ ובעולם מהרו אל הפטישים, היתדות והסכך. בצילום משפחת נזרי ובוכבוט מקימות סוכה בנוף איילון. בעמוד האחורי מביאים את התמונה ואת הסיפור הזה ואת התמונות. טוב, גם אני בניתי סוכה, ואני רוצה לחדש לכם, נדיר מאוד היום העניין הזה של פטישים. היום זה הולך הכל על סוכות אלומיניום, מתחברות יפה אחד לשני, בלי הרבה בעיה, לא צריך להיות מומחה גדול לבנייה כדי לעשות את זה. אם אני הצלחתי לבד, כולם יכולים. ישראל היום, אלה הכותרות. מה קורה במעריב? במעריב, גם כאן יש את הסיפור על הסוכה, מיד אחרי הארוחה הקלה לשבירת הצום, החלו אמש ההכנות לקראת חג הסוכות שיחול ביום שישי, וכאן מביאים את בני משפחת אנקונינה מרמת מגשימים עם הסוכה שבנו וכבר מקשטים. יפה מאוד. יש על מה לבנות, זאת הכותרת. הכותרת הראשית של מעריב הבוקר הזה, אחרי הפיגוע, כוננות גבוהה במערכת הביטחון. נתנאל שקרון, גם כאן, כותבים, בין 37 אב לשישה מהיישוב עלי זהב, נרצח בערב יום הכיפורים בפיגוע ירי במעיין אנריה, בנו בן ה-16 ששהה עמו ניצל בזכות תגובה מהירה של גשש שהיה במקום. המחבל נמלט, בהמשך אותר ונתפס. במהלך הצום נלכדו שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע, ובצהל שומרים על דריכות. כמעט תקיפה, יש דיווח על כך שטראמפ ביטל פעולה אמריקאית בתימן זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל. הנשיא על המתיחות מול איראן אומר, השאלה היא לא אם אפוצץ להם את המדינה, אלא מתי. וביתד נאמן הכותרת, יהודי נרצח במעיין כשנתהר ליום הכיפורים. זה ביתד נאמן, ובעיתון המבשר הכותרת, בא לטבול לקראת יום הכיפורים ונרצח במעיין. נתנאל שקרון, השם יקום דמו, נרצח בפיגוע במעיין, המכבד נלכד ברמאללה. אלה הכותרות, אלה הדיווחים. מיד אחרינו אריה גולן יגיע עם יומן הבוקר, עם הדיווחים המורחבים. אתם מוזמנים להישאר איתנו. תודה רבה להילל רוט על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, שתהיה לכולנו גמר חתימה טובה, עדיין אומרים את זה, שנה טובה לכולנו. אנחנו מתחילים מחדש גם השנה, הפעם עם צביקה פיק, שאתמול, על פי התאריך העברי, חגג יום הולדת, לא פה, למעלה, בשמיים. 73 היה חוגג אם היה חי. תהיו טובים, אנחנו נבוא מחר, בשורות טובות, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ובא למנוחות נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. ראש הממשלה נתניהו יצא מחר לנאום בעצרת האום בניו יורק. צה"ל תקף תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. התחזית ירידה קלה במיטות החום, ייתכן גשם קל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, י' א' בתשרי, תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. מאות השתתפו בהלווייתו. שוקרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
2: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזין את יואב. תודה נתי. תודה על הגבורה שלך. תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה. מדהימה.
0: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המחבל שעשה את הפיגוע נלכד בידי כוח של יחידת דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמאללה. ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר דליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים לכוחותינו. סופיאן אבו זיידה, שהיה בכיר בפתח, אומר כי עד סוף השבוע יחשוף את המסר שיחיא סינואר ביקש ממנו להעביר לישראל שלושה שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, בריאיון שיענית לערוץ על רד, יחשוף גם את תגובת ישראל על המסר שהעביר. ברשומה בחשבון הפייסבוק שלו הוסיף אבו זיידה, היא במשך כשנה וחצי תיווך בין ישראל לחמאס, לבקשת בכי חמאס רזי חמד, בניסיון לחלץ את המסע ומתן בסוגיית האסירים והשבועים מן המבוי הסתום. לטענתו הושגה התקדמות רבה, והצדדים היו על סף הסכם, כך מוסר כתבנו רועי קייס. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגה סיפקוויצ'וס בריאיון לבי-בי-סי. עם זה הדגיש כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנע ותשיב מלחמה. סיפקוויצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כתב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב דלהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסגר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוסדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוסדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
3: אני בהתקף לב!
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
4: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם
3: אריה גולן.

0: 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה. אנחנו פותחים בהלווייתו של נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי לאחר שטבל במעיין עין ריה, והובא אמש למנוחות בעלי זהב שבשומרון. שפדו לו בני משפחתו, וראש המועצה האזורית יוסי דגן דרש תשובות מן הממשלה. יואב, בנו של שוקרון, ספד לו והודה לו שהוא הציל את חייו. בהלוויה נכחו גם מפקד פיקוד המרכז ומפקד אוגדת יהודה ושומרון. בתוך כך נמשכת הכוננות המוגברת בכל הגזרות, כך מדווחת הבוקר הזה כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: מאות בני אדם ליוו את נתנאל שוקרון זכרו לברכה בדרכו האחרונה בבית העלמין בעלי זהב. שוקרון בן 48, אב לשישה ילדים, הגיע למעיין עם בנו יואב בן ה-16 כדי לטבול לקראת היום הקדוש. כל עם ישראל דורש מהממשלה תשובות, אומר הלילה ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן בהלווייתו של נתנאל שוקרון, ודורש מהממשלה לשנות את מדיניותה.
2: אנחנו מצפים מהממשלה להורות לצאת למבצע צבאי משמעותי בבידו ובאזור, להחזיר את המחסומים הביטחוניים, לצאת למבצע של איסוף הנשקים, נשק אחרי נשק, דירקטיבה חדשה. עם ישראל מצפה מהממשלה, אחרי הרצח המתועב הזה, לשינוי גישה, לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתית, הכפר, האימאם שמסית שם כל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות על הרצח המתועב הזה, על הרצח הנורא הזה, מחיר גם בקרקע, בשטח. זו הארץ שלנו. כל עם ישראל אומרים מכאן לאויבינו הברברים השפלים, הפחדנים שמקדשים רצח מהצד, לעולם לא תנצחו את עם ישראל.
1: דגן פנה ליואב שהיה עם אביו בזמן הפיגוע, גם ברגעיו האחרונים אמר לך אבא, מחבל, רוץ, יואב, אתה גיבור אמיתי, אבא גאה בך ששמעת לו והצלת את חייך ואת חייהם של האנשים שהיו במעיין. יואב ספד לאביו בדמעות, אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד, כשהמחבל נכנס צעקת לי, אני לא זוכר מה אמרת לי ואני ברחתי, תודה שנתת לי את החיים. מירב, רעייתו של נתנאל, סיפרה כי המשפחה הייתה אמורה לצאת לטיול משותף. המטרה שלו הייתה שנתגבש, נהיה ביחד.
3: נת היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. אוהב חברה, אך מוכרת חברה בקפידה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך, ברכת השלום והארת הפנים. נת היה הסלע איתן של כולנו. הוא היה מאוד מאוד מדויק. ופה אני רוצה לבקש את סליחתך, נתי. המילים האלה רחוקות ולהיות מושלמות, משהו כמו שאתה אוהב. ויש לי נסיבות מקילות. דבר אחרון, נתי וגם אני, מאז שהלכת אני סופה ומקבלת את זה אינסופית. גם אני צריכה ללמוד לקבל אותה. הרבה אנשים אהבו אותך והצער שלי הוא לא פרטי. אני רוצה להגיד שיהיה בסדר, אני שיהיה משפחה חזקה ומאוחדת. כרגע אני לא יודעת איך זה יקרה.
1: בהספדים סופר כי יעקב, סבו של נתנאל ששימש רב מחוז באלג'יריה, נרצח לפני 70 שנה על מדרגות בית הכנסת באלג'יר. מהתחקיר הראשוני של הפיגוע עולה כי המחבל בן ה-37 מהכפר בידו הגיע ברכב, פתח באש לעבר מכונתו של שוקרון. נתנאל זיהה את הסכנה, הזהיר את בנו לברוח. גשש צהל שהיה בקרבת מקום ירה לעבר המחבל ופצע אותו, אך הוא הצליח למלט כשהוא חמוש. לאחר כשלוש שעות איתר אותו שבק בבית חולים ברמלה, ולוחמי דובדבן עצרו אותו במיטתו. לאחר הפיגוע פעלו הכוחות בכפר בידו, מיפו את בית המחבל לקראת הריסה, סרקו 100 מוקדים, תחקרו 90 חשודים ויתרו רובי צייד. בצהל ממשיכים לבדוק אם המחבל, שככל הידוע ביצע את הירי לבדו, קיבל סיוע לפני הפיגוע ובמהלך מנסתו. בתוך כך, במהלך יום הכיפורים סיכלו כוחות הביטחון פיגוע נוסף. הם עצרו בקבטיה שני מחבלים שעל פי המידע המודיעיני תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן הבידי. גם ברצועת עזה נרשמה תקרית במהלך פעילות שגרתית של כוחות צהל במרחב הקו הצהוב. רכב צבאי עלה על מטען, לא היו נפגעים, בתגובה לפיצוץ צקף צהל תשתיות של חמאס והרצועה. האירועים המחשים את הכוננות הגבוהה בכל הגזרות ביהודה שומרון, הגביר צהל את הנוכחות בצירים, במעיינות, באתרי הטיולים ובמוקדי החיכוך לקראת חג הסוכות, מחשש לניסיונות פיגוע נוסף. המאמץ המבצעי מתמקד כעת במעצרים גם באיוש וגם בגבולות ישראל האחרים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לניו יורק, שם ינאם בעצרת האום ומיד ישוב ארצה. שחר גליק כתבנו עם הפרטים על מסע הבזק של נתניהו לניו יורק.
4: ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק כדי לשאת נאום בעצרת האום. הנאום הזה יתקיים ביום חמישי בשעות הערב. נתניהו מגיע לביקור קצר במיוחד, זה היה אמור להיות ארוך יותר. לאט לאט הוא התקצר והתקצר. חלק מהסיבה היא הסיפור הזה של החגים, אבל כנראה שגם יש קשר לבחירות וללוז הדחוק, וגם לכך שנתניהו לא הצליח לקבוע פגישה עם דונלד טראמפ. היו ניסיונות, היו דיבורים, כרגע לא מתוכננת פגישה כזו של טראמפ עם נתניהו. אז ראש הממשלה יטוס לשם, ינחת, יעשה ביקור קצר במיוחד, משהו כמו 24 שעות, בסופם הוא ינאם את הנאום שלו בעצרת האום, ואז יחזור לכאן. הנאום הזה כמובן מכוון לעולם, הוא יגע כנראה בכל היבטי המלחמה על כל חזיתותיה, אבל סביר להניח שבראשו של נתניהו עומד גם העם הישראלי, שבעוד 5 שבועות יצא לקלפיות לבחור. נתניהו ינסה לעשות את הנאום הזה גם נאום לציבור הישראלי כנאום בחירות, וגם נאום שמכוון לכל העולם בהקשר למלחמה וליחס לישראל.
0: 3 בדואים ישראלים מבקרים לפני חצי שנה בשארם א-שייח, נעצרים שם, ומאז נעלמו עקבותיהם. זה הדיווח של רועי קייס ורועי ינובסקי.
5: 3 בדואים ישראלים תושבי הנגב יצאו לשארם א-שייח לביקור לפני חצי שנה, אלא שאז הם נעצרו במעבר טאבה על ידי השלטונות המצרים. מאז אף אחד לא יודע מה נסיבות המעצר ומה עלה בגורלם, כשהמסר שקיבלה המשפחה שלהם בארץ הוא שלא מדובר במעצר בנסיבות פליליות, כלומר מי שמחזיק אותם הם לא גופים פליליים, לא המשטרה המצרית, אלה גופי ביטחון מצרים. השלושה הם בילאל מסעודין אל-ולידי, בילאל אל-אשפק ואחמד אדוג'י, והם היו בקשר עם בני משפחתם כמעט עד רגע מעצרה, מאז הוא נותק לחלוטין. רק לאחר מאמצים של בא כוחם הישראלי כאן מול משרד החוץ, נאמר להם רשמית שהם עצורים, אך לא מעבר לזה, מקביל גם שתיקה במצרים, גם אין אף מילה על המעצר בתקשורת המצרית בחצי שנה האחרונה, דבר שמעצים את השאלה לגבי נסיבות המעצר. להבנתנו משרד החוץ מכיר את הסוגיה, מטפל בה, אך אין התייחסות רשמית, וכאמור גם בצד המצרי, שתיקה, אין התייחסות רשמית לעניין.
0: כן, ועכשיו נשמע את רובי אמר של הכתבנו מסכם את אירועי יום הכיפורים בצפון.
6: כמדי שנה צוותי מגן דוד אדום היו עמוסים בעבודה ביום הכיפורים. החובשים והפרמדיקים של מד"א הוזנקו להעניק טיפול רפואי ל-3,322 בני אדם ברחבי הארץ. יותר מ-2,000 מהם פונו להמשך טיפול בבתי החולים. 368 בני אדם התעלפו, התייבשו וחשו ברע בעקבות הצום. הכבישים הריקים ממכוניות לא מותירים אותם ללא תאונות. 2 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים ואחר נפצע אנוש. 299 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי עקב פציעות שנגרמו בעת רכיבה על אופניים, גלגיליות, קורקינטים וסקייטבורד. וגם ביום הסליחות האלימות המשיכה להשתולל ברחובות. 40 בני אדם נפצעו באירועי אלימות ברחבי הארץ, בהם הרוג כבן 40 באום אל פחם ופצוע קשה בבאר שבע. ויש גם בשורות טובות. צוותי מגן דוד אדום הוזעקו להעביר 155 יולדות לבתי החולים. מתוכן 5 יולדו על ידי הצוותים עוד לפני ההגעה לבית החולים. 155 תינוקות חדשים שיחגגו מעתה יום הולדת ביום הכיפורים.
7: כאן חדשות ברשת בית. כותרות העיתונים.
0: הכותרות של רוב רובם של העיתונים עוסקות כמובן בפיגוע, פיגוע הרצח שבו נרצח נתנאל שוקרון במעיין בשומרון והותיר 6 יתומים. אלה הכותרות הראשיות בידיעות אחרונות, ישראל היום, מעריב, יתד נאמן ועיתון המבשר. מבחן החג, כותב ידיעות אחרונות בראש עמוד א' שלו. לוחמי צהל מצולמים כאן בכניסה לבית החולים שבו עצרו את המחבל הרוצח. המחבל שרצח את נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, לעיני בנו הבכור, פעל ככל הנראה לבדו, כותב ידיעות, אבל בצהל חוששים שהפיגוע הקשה בערב יום הכיפורים הוא חלק ממגמה של הסלמה מעבר לקו הירוק. במערכת הביטחון הוכרזה דריכות צי לקראת סוכות, שבמהלכות צפויים להגיע לאזור אלפי מבקרים ומטיילים. במקביל הוא עמדה בכוננות אוגדה נוספת שתופעל באיוש במידת הצורך. המפקדים מוטרדים מאיום הרחפנים ופועלים מול הרשות הפלסטינית כדי לסכלו. וסיפור שמופיע כאן בידיעות, ואנחנו נספר גם עליו, מופיע שורה אחת, מופיעה בעמוד א', אבל כל הכתבה מופיעה בעמוד 6, נגיע לשם. אסור לצום בפקודה. הלוחמים שסגרו יום כיפור בתוך סוריה, אם כן בעמוד 6, לאכול ולשתות ביום הכיפורים בפקודה. זאת הכותרת של הסיפור הזה שמביא יאיר קראוס בידיעות. לוחמי צהל שנמצאים בפעילות מבצעית מעבר לגבול הסורי, הם קיבלו פקודה לא לצום, זאת כדי לשמור על כשירות מבצעית. סמל ראשון יוד, מטיס רחפנים, הסביר, לוחם צמא ורעב מתפקד אחרת. לי אסור לאבד חדות. ראש מדור הלכה ברבנות הצבאית הסביר, לוחם שנדרש לפעילות ואכל ביום הכיפורים, עשה מצווה. הסיפור הזה אם כן בידיעות, ואנחנו מדלגים עכשיו לישראל היום. גם כאן הכותרת היא פיגוע אחד, שישה יתומים. מעל הכותרת הזאת, היום נפתחת עצרת האום, נתניהו ינאם במחרתיים ביום חמישי. אנחנו מדרגים עכשיו לעיתון מעריב, כאן בראש עמוד א', התחנה הבאה, וושינגטון. זו טעות. נתניהו ימרי מחר לארצות הברית לקראת נאומו ביום חמישי בעצרת האום. האום, בניין האום נמצא בניו יורק, לא בוושינגטון. החזרה לישראל בתוך שעות ספורות, שמענו דיווח על כך משחר הגליק שלנו. מתחת לכותרת הזאת, אחרי הפיגוע, כוננות גבוהה במערכת הביטחון, וחשד לפיגוע בקנדה, ירי מחוץ לבית כנסת בערב יום הכיפורים, שוטר אחד נפצע. כדי כמעט תקיפה, בתחתית המודו הראשון של מעריב השבוע, דיווח, טראמפ ביטל פעולה אמריקנית בתימן זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל. הנשיא על המתיחות מול איראן אומר, השאלה היא לא אם אפוצץ להם את המדינה, אלא מתי. בתחתית עמוד א' של מעריב השבוע, ציטוט, היה ריפורטר אמיתי, כתב מעריב גדעון קוץ, הלך לעולמו, יהי זכרו ברוך. חברנו גדעון קוץ שידר שנים רבות בכל ישראל, זכרו לברכה. אנחנו עם עיתון הארץ לסיום. התמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעיו, מאמר פרשנות של יונתן ליס. ראש הממשלה ייסע מחר, הוא כותב, ועדיין לא הצליח לקבוע פגישה עם טראמפ. מקור אומר, הוא יתמקד באיראן וינסה לטשטש את העיסוק בשבעה באוקטובר. הרצוג בחן לחון את הזריה בתזמון שאינו מקרי ומסייע בכך לקמפיין נגד גדי אייזנקוט. זה מאמר פרשנות של יוסי ורטר. הפרשן המשפטי של הארץ, הפרופסור מרדכי קרמניצר, כותב, בהחלטתו התייצב הנשיא הרצוג לצד המחנה שדוגל בלאומנות, דיכוי ואכזריות. בתחתית עמוד א' של עיתון הארץ לסיום הזכירה שלנו, הצלבים מעל קברי יהודים בטרבלינקה שבפולין מתרבים, והחוקרים דואגים לזיכרון השואה. סיפור שמביא אופר אדרת כאן, ועד כאן סקירת העיתונים.
7: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: והבוקר עם אלון פרוכטר. אלון, בוקר טוב לך.
8: שלום אריה, בוקר טוב. נתחיל עם חדשות מעולם הקולנוע. ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה אמש קדימון ראשון לסרט הרפתקאותיו המתמשכות של קליף בות', סרט ההמשך המצופה של דיוויד פינצ'ר לסרטו של קוונטין טרנטינו, היו זמנים בהוליווד. You actually killed people. Let's just say I know what it's like to kill someone with a knife. בסרט החדש שמתרחש בשנת 1977 בלוס אנג'לס, חוזר השחקן ברד פיט אל נעליו של קליף בות', 8 שנים לאחר אירועי הסרט המקורי. עכשיו הוא כבר לא פעלולן, אלא פיקסר באולפני הקולנוע. You worked with Rick Dalton for a number of years. What brought an end to your engagement? Rick got too fat for me to double him anymore. הסרט בו משתתפים גם טימותי אוליפנט ואליזבת דביקי, שגילמה את הנסיכה דיאנה בסדרה הכתר, מיועד להגיע אל שירות הסטרימינג ב-23 בדצמבר. ומקולנוע נעבור לאומנות, בימים אלה נפתחה בגלריה לאומנות עכשווית ברמת השרון, התערוכה הקבוצתית הקיץ של אביה. תערוכה שמתמקדת בתופעת החרמות וההדרה החברתית, נושא שלצערנו עולה כל פעם מחדש לכותרות. עוצר התערוכה, דוקטור גיא מורג צפלביץ', מספר עליה.
9: הסצנה מהקיץ של אביה, שבה אף אחד לא מגיע ליום ההולדת, הפכה סמל לכאב של חרם חברתי. כ-50 אמניות ואמנים מתבוננים במציאות הקשה הזאת ומציגים יצירות בכל המדיות, ציור, צילום, פיסול, שירה ועוד, המבקשות להפוך בדידות ושתיקה לשיח של אמפתיה ותקווה, כי מאחורי כל חרם עומד ילד שרק מבקש להיראות.
8: נעבור לתיאטרון גשר ביפו, שם עלתה לאחרונה הצגה אחרית הימים. סתירה מוזיקלית מאת מיכאל שטרן, אורי עניב ונטה ויינר, ובבימויה של רוני ברודצקי. מבקר התיאטרון ניר מימיר צפה והתרשם.
10: אז מה יהיה בחרית הימים? תלוי את מי שואלים. לתיאטרון גשר יש תשובה מקורית. הסתירה המוזיקלית אחרית הימים מספרת על מדינה בפאניקה שמחשבת את קיצה לאחור ומכריזה על תוכנית הצלה לאומית שבסופה יבוא המשיח. כמובן שהכל משתבש. המשיח אמנם בא בלי לצלצל, ואפילו על חמור לבן, אבל כשהוא רואה מה קורה כאן, הוא נדהם ורוצה לברוח. אחרית הימים היא הפקה פרועה והזויה כמו המציאות כאן. העלילה מתקדמת בקצב מסחרר, שמות של פוליטיקאים וכוכבי תקשורת נזרקים לאוויר, והכל ביחד מייצר תיאטרון חי, פועט ורלוונטי, ואפילו מצחיק. וכשהמצב גרוע, מה נשאר לנו? לצחוק. אחרית הימים בגשר, אני ממליץ.
8: ועכשיו מוזיקה, רגע לפני יום הכיפורים, הזמרת מירי מסיקה הוציאה גרסה משלה לתפילה אבינו מלכנו, גרסה שהוקלטה במסגרת אירוע שיזמו משרד המורשת והחברה לפיתוח ירושלים. ועם הביצוע הזה של מירי מסיקה, נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט, אריה.
0: הלוואי, תודה אלון.

0: מילי מסיקה, נהדר. אנחנו עם שלום וקסלר המופלא שלנו, עם התחזית שלה קצת מצטנן, נכון? שלום, בוקר טוב.
1: שלום לכם ובוקר טוב. אז הנה אנחנו ככה בתוך החגים עצמם, עברנו את יום כיפור, יחסית היה בסדר, והיום אנחנו אפילו מצפים לירידה קלה בטמפרטורות באופן יחסי למה שהיה לנו אתמול. ולא רק שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הקרובות לא יהיה מוזר אם קצת יטפטף לאורך מישור חוף, אבל זה באמת רק עכשיו בשעות הבוקר, וגם עכשיו יש כיסוי יותר נרחב של עננים, השמיים יתבהרו במהלך היום, ובסך הכל היום נגיע לטמפרטורות שהן רגילות ממוצעות לעונה. אז מה זה אומר מבחינת המספרים? 29 מעלות לאורך מישור חוף, 28 מעלות בהרים, בהרי הצפון קצת פחות כמובן, 25 מעלות, בצפון הנגב 32, אילת רק עם 36 מעלות, ומזג האוויר הזה ימשיך ללוות אותנו גם מחר, גם אחרתיים, מבחינת טמפרטורות, מבחינת טפטופים לא צפויים, טפטופים מעבר למה שיכול להתרחש עכשיו בשעות הקרובות, אבל הטמפרטורות תישארנה זהות, רק בשבת צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, אז אנחנו עם מזג אוויר נוח יחסית, כשהטמפרטורות רגילות לעונה.
0: תודה שלון. ענייני סביבה עכשיו, רגע אחרי יום כיפור וחודש וחמישה ימים לפני הבחירות לכנסת, בארגוני הסביבה מבקשים לעשות חשבון נפש על האופן שבו ישראל מתמודדת עם הסביבה ועם שינויי האקלים. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: השבתת מתקני ההתפלה, הגשם באוגוסט, הימים החמים בינואר, אלה לא רק סוגיות סביבתיות, אלא תשתיות בסיס לחיים של כולנו. במטה הסביבתי, הפורום המאגד את פעילות ארגוני הסביבה לקראת הבחירות לכנסת, מבקשים להזכיר. האחריות על הסביבה היא גם אחריות על העתיד. דוקטור יונתן אייקנבאום, סמנכ"ל עמותת חיים וסביבה, וממקימי המטה הסביבתי.
3: האוויר שאנחנו נושמים, המים שאנחנו שותים, המזון, האנרגיה והטבע שאנחנו מטיילים בו, הם מאבני היסוד של החיים שלנו. קיבלנו אותם במתנה, והחובה היחידה שלנו היא חובת אחריות לשמור על הקיים ולהעביר אותו במצב ראוי למי שבא אחרינו. השנה, השבתת מתקני התפלה וזיום המים בישראל, לצד שריפות ענק בעולם, הם תזכורת למה שקורה כשאנחנו מזלזלים באחריות הזו. יום כיפור סביבתי לא יכול להיות סתם בקשת סליחה, אלא חייב להיות מחויבות עמוקה לתיקון.
2: והתיקון הזה, אומרים במטה הסביבתי, מחייב אותנו לדרוש מהמתמודדים לכנסת, לקחת אחריות לקדם את הנושאים הסביבתיים.
3: ההזדמנות הראשונה לכך היא הבחירות הקרובות, שבהן חייבים שבכל מפלגה שתהיה בכנסת הבאה, מישהו או מישהי ייקח אחריות על הסביבה.
2: הטיפול הנדרש לא נועד רק לדאוג איזו סביבה וטבע נשאיר אחרינו לדורות הבאים, אלא באיזה עולם אנחנו בוחרים לחיות כבר היום.
0: איתנו עכשיו ממדוך חיר אלדין, בריק אביב של סגן אלוף מחמוד חיר אלדין, שנפל בעזה ב-2018 במבצע פירות טרופים. שלום לך.
4: שלום
0: ארי,
4: שלום לך ולכל המאזינים.
0: ספר לנו קודם כל, למי שלא זוכר, איך נפל הבן הגיבור שלך.
4: אח שלי.
0: אחיך. טוב, כאן כתוב אביב, אז אחיך זה קרוב מאוד, ואנחנו נרצה לשמוע על אחיך הגיבור.
4: כן, ממדוך חיר אלדין, אני אחיו של מחמוד, זכרונו לברכה.
0: כן.
4: אז לפני, ב-2018, ב-11 נובמבר, מחמוד השתתף, מחמוד היה קצין במערך המבצעים המיוחדים של אמן, בדרגת סגן אלוף. הוא נהרג במבצע סודי בחאן יונס ב-11 לנובמבר 2018.
0: עד היום אפשר לספר מה בדיוק היה המבצע.
4: נכון, ועוד הרבה מבצעים שהוא השתתף בהם, וכאילו אי אפשר לספר מה שהיה שם. אז מחמוד נפל במבצע הזה. 3 שנים אחרי המבצע, כאילו בגלל ה... בגלל התפקיד הסודי שהוא מילא, אז לא הותר לי פרסום, השם שלו לא הותר לי פרסום, והוא פונה בתקשורת סגן אלוף מם, עד 22, אז הותרו הפרטים לפרסום. על פועלו במבצע, בעצם הוא הותר לאחר מותו בצל"ש הרמטכ"ל.
0: תגיד לי, ואיך מונצח זכרו של אחיך?
4: אתה שואל כאילו באותה תקופה או אחרי הפרסום?
0: אחרי הפרסום.
4: כן, אחרי הפרסום, למעשה אנחנו במשפחה השקנו עמותה על שמו, עמותת סגן אלוף מם, ושמטרתה כאילו הנצחת זכרו של מחמוד והמשך הדרך שלו והמשך המורשת שלו.
0: והשבוע עשיתם עוד משהו לזכרו, נכון? ספר לנו על זה.
4: אז השבוע העמותה שלנו, כאילו עמותת סגן אלוף מם, בשיתוף עמותת העמותה לקידום מעמד החייל הדרוזי המשוחרר בראשותו של מר קופטן חלבי, אנחנו הקמנו את האקסלרטור הדרוזי הראשון על שמו של מחמוד. האקסלרטור ממוקם בכפר אוספיה בכרמל. אקסלרטור למעשה כאילו הוא חממה ליזמים ויזמיות.
0: מה זה בדיוק האקסלרטור הזה? אתה יכול להסביר?
4: כן, כן, אז אני מסביר. האקסלרטור הוא מין חממה ליזמים ויזמיות, כאילו הצעירים, לאו דווקא הצעירים, אמנם, הדרוזים, ושם הם בעצם מקבלים מעטפת שלימה, כאילו לעשות, להקים סטארט-אפ, אם זה הצד המשפטי והליווי המקצועי, וגם תמיכה כספית.
0: יפה, תמיד נזכור את אחיך, אני אשתדל לזכור אותו ולהזכיר אותו, ואני מודה לך, ממדוח חיר הדין. אחיו של סגן אלוף מחמוד חיר הדין, שנפל בעזה במבצע סודי ב-2018. תודה.
4: תודה רבה, אריה, לך. תודה.
0: ב-32 אלה כותרות הבוקר. נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי לאחר שטבל במעיין עין ראיה לקראת יום הכיפורים, ובה אמש למנוחות בעלי זהב שבשומרון, בהלוויה ספדו לו בני משפחתו וראש המועצה האזורית שומרון, נכחו בה גם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ומפקד דוגדת עזב יהודה ושומרון, תת אלוף קובי הלר. יואב, בנו של שוקרון שהיה איתו בפיגוע, אמר מעל הקבר, תודה לך אבא על מה שאמרת לי ועל שהצלת אותי, ותודה להשם. הנה הבן יואב קורא קדיש על קברו האתרי של אביו. השר איתמר בן גביר הציע ליישם את חוק עונש המוות למחבלים לראשונה על המחבל שרצח את נתנאל שוקרון. בישיבה טלפונית שהתקיימה כשעתיים לפני כניסת הצום, נציגי צה"ל השיבו שלכאורה אין מניעה, אך נדרשת חוות דעת מהפרקליט הצבאי הראשי. שיחה נוספת בעניין הזה תתקיים בימים הקרובים. פיגוע ירי נמנע בערב החג באונטריו שבקנדה, שוטר נפצע במהלך הפיגוע הזה. אלה כותרות הבוקר.

0: אנחנו עכשיו עם סיפור נוסף. יש התחממות בין רוסיה לאוקראינה. איתמר וישנקו.
1: שמי רוסיה ואוקראינה בערו במהלך היממה האחרונה באחד מסובבי התקיפות האוויריות הנרחבים ביותר מתחילת המלחמה. כ-1600 כתב"מים וטילי שיוט אוקראינים שוגרו הישר למרכז הבירה מוסקבה, כשהיד המרכזי עורק האנרגיה של פוטין. פגיעות ישירות נרשמו בבית הזיקוק של קפוטניה, שמספק אנרגיה ליותר מ-40% ממוסקבה רבתי. והתזמון אינו מקרי, המתקפה התרחשה בדיוק בזמן ההצבעה בבחירות לדומה, הפרלמנט הרוסי, כשבקייב ביקשו להעביר מסר ישיר לאזרחים הרוסים: תחשבו פעמיים למי אתם מצביעים. ולמרות זאת, ללא הפתעות מיוחדות, מפלגתו של הנשיא פוטין זכתה בכ-60% מהקולות והבטיחה רוב מוחלט בפרלמנט. התגובה הצבאית בשטח הגיעה תוך שעות ספורות. מטח של יותר מ-450 כתב"מים וטילים רוסיים פגעו בשכונות מגורים ובתשתיות במחוז הפוריז'יה וגבו את חייהם של לפחות 6 בני אדם. ראש העיר רהינה חרצ'נקו תיארה את המציאות הקשה תחת ההפגזות.
2: קאפ דיסטרויד דיס האוס. אנפורצ'נטלי טו פיפל אר דייד.
1: פצצה החריבה את המבנה הזה. שני בני אדם נהרגו, בהם ילדה קטנה בת 11 בלבד. החוסן של האזרחים בערים שלנו הוא הסיבה המרכזית לחוסן של הצבא ושל המדינה כולה, וזו בדיוק הסיבה שבגללה אנחנו נשארים. במלחמה מאיימת להתרחב כשהמתיחות בין רוסיה לברית נאטו עלתה מדרגה בשבוע האחרון והביאה את מדינות המערב לכוננות C. בינתיים בוושינגטון מביטים מתסכול במצב. הניסיונות האמריקנים לחדש את המסע ומתן עדיין לא נשאו פרי, ובקייב מסרבים לקריאתו של הנשיא טראמפ להפסיק לתקוף מתקני נפט רוסים, כל עוד מוסקבה ממשיכה בתקיפות דומות מצידה. וכעת העיניים נשואות לניו יורק. בשולי עצרת האום צפויה להתקיים פגישת בין הנשיא טראמפ לזלנסקי בניסיון לפרוץ את המבוי הסתום במסע ומתן. יותר מ-4.5 שנים מפרוץ המלחמה, שתי המדינות נכנסות לחורף נוסף כשהחזית תקועה, והשאלה הגדולה היא האם המאמץ המדיני יצליח לעצור את מעגל האש שרק הולך ומתרחב.
0: איתנו עכשיו נינו אבסדזה, מומחית לרוסיה וגם למרחב הפוסט-סובייטי, מה שנקרא חבר המדינות. בוקר טוב לך נינו.
3: בוקר טוב אריה.
0: מה קרה שפתאום כל מזרח אירופה חושש שפוטין מתכנן להמשיך את ההצלחה שלו המפוקפקת באוקראינה, בליטא, אולי בפולין, אולי בעוד מדינות שם?
3: זה לא בדיוק פתאום, פשוט עכשיו פאניקה הלכה והתגברה. מ-2022, מאותו הרגע שהחלה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אירופה נמצאת בפאניקה. אבל כל שנה שעוברת, יותר ויותר מפחידה אותם, ואני מבינה אותם, ואני אגיד לך למה. מכיוון שפוטין, שלא מצליח לרשום בעצם שום הצלחה באוקראינה, ומלחמה הזאת היא אפילו לא מתקרבת לסיומה, למרות כל הניסיונות המדיניים, אנחנו מבינים, דונלד טראמפ לא מצליח לסיים אותה. אני כמובן מלאת הערכה לכל המלחמות שדונלד טראמפ הצליח לעצור ולסיים.
0: 8 מלחמות או 10, מי סופר?
3: כן. אני לא יודעת, אתה לא הפסקת עדיין לספור, אני כבר
0: אני
3: הפסקתי.
0: אני איבדתי את הספירה, כי הוא הפסיק כל כך הרבה מלחמות שכבר אי אפשר לדעת. כן.
3: בהחלט כן, בין רוסיה לאוקראינה הוא לא מצליח, ואפשר, יש הסבר, זלנסקי לא יכול להרשות לעצמו, אחרי כל כך הרבה שנים של טרגדיה, לא לרשום הצלחה רצינית, זאת אומרת, לשחרר את אותם השטחים שהרוסים כבשו, ופוטין לא מתכוון לעצור לפני שהוא לא רושם הצלחה רצינית כלשהי, וזה כן לכבוש את השטחים האוקראינים. בגלל זה, הסוף של המלחמה פשוט לא נראה לעין. מה זה אומר לנו? שפוטין לא יכול באמת להמשיך כל כך הרבה זמן ככלכלה רוסית במצב נוראי מינוס מינוס מינוס.
0: בינתיים הוא עושה את זה כבר 4.5 שנים והכל בסדר.
3: הוא עושה, אכן, אתה צודק. אולי לא לגמרי בסדר, אבל כן, הוא מצליח להמשיך. אבל הוא לא יכול, הוא חייב להראות משהו לאוכלוסיית רוסיה. זה נכון שהיו בחירות לפרלמנט הרוסי בדומה, ועדיין מפלגתו זכתה ב-58% תמיכה, זה בסדר גמור מבחינתו, אבל עדיין הוא חייב להגיע למשהו. תראה, ממעמד של מעצמת על, שהוא היה שם רק לפני 6 שנים, הוא ידרדר לילד הרע של העולם כולו. ולפי דעתי הוא לא כל כך מתכוון להישאר כך בהיסטוריה. בגלל זה...
0: היית אומרת שהפאניקה, כך הגדרת את זה, את המתיחות וההיערכויות במזרח אירופה מול רוסיה, זאת הזעקת שווא? זה לא שהוא זומם משהו?
3: לא, לא, לא. זה לא הזעקת שווא. אכן, מכיוון שהוא לא מצליח באוקראינה, הוא בהחלט יכול לבדוק את נאטו, אני לא יודעת באיזה סוג של הבדיקה. זה לא יהיה משהו מסיבי. לא לשכוח, רוסיה ונאטו לא נפגשו ראש בראש עד למלחמה הזאת. מלחמה הנוכחית זה לא מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. זה מלחמה בין רוסיה לנאטו שמתרחשת בשטח האוקראיני. אבל אם הוא לא מצליח שם, אז הוא יכול באמת ללכת על פרובוקציה כלשהי באחד המדינות של נאטו. אתה הזכרת ובצדק מהתחלה, אני מניחה שלא אנגליה או גרמניה, אלא מדינות השכנות, סתם אני אומרת לדוגמה, כפולין או מדינות הבלטיות, אבל מצד שני, לפי דעתי, הוא מסובך כל כך הרבה מעל הראש, שהוא לא ירצה וגם לא מסוגל עכשיו ללכת ממש לקונפליקט הרציני, אבל מילה בדיקה, לבדוק את נאטו ומה הם באמת יעשו, אם הוא במקרה, אני חוזרת, עושה פרובוקציה ולא באמת תוקף, אז זה יכול כן לעניין אותו, כי הוא לפי דעתי מאמין שגם אם איזה משהו נופל באחד המדינות של נאטו, לא תהיה תגובה מסיבית, מכיוון שגם הוא רואה מה קורה בין אירופה לארצות הברית של אמריקה, שעכשיו אמריקה תרצה, אני לא יודעת. כעת טראמפ אומר לזלנסקי, תפסיק להפציץ את מתקני הנפט ברוסיה. זלנסקי לא כל כך מסכים, כי הוא, סליחה, כי הוא רוצה איזשהו הסדר מדיני, רציני לטובתה של אוקראינה שלא התחיל, לא, לא היא התחילה את המלחמה הזאת. פוטין לא מסכים, בוא נראה מה יגיד דונלד טראמפ.
0: נראה, והוא אומר כל פעם משהו אחר, אז קשה לבנות על זה יותר מדי. השאלה אם נאטו בכלל תתמודד, תתייצב מול פוטין, שהוא הרבה יותר נחוש מכל אחד אחר כנראה, במעשי.
3: משפט אחד, אריאל, כן, דווקא נראה. בניגוד לטראמפ, שעשה פסגת הצעקות, אתה זוכר מה שהיה לפני שנה וחצי?
0: כן, הוא השפיל את זלנסקי שם בצורה מדהימה.
3: בהחלט כן, אירופה כן התייצבה מאחורי אוקראינה, וכאן אני חייבת להוסיף, לא בגלל אהבה גדולה לאוקראינה, אלא בגלל אותו הפחד מרוסיה, שרוסיה יכולה לבוא גם לאירופה.
0: ומזה אירופה חוששת עכשיו. תודה רבה לך, נינו אבסדזה. בוקר טוב.
3: תודה רבה ובוקר טוב.
0: כעת לעליית השמאל הקיצוני בברלין, בעקבות הצלחת מפלגת דלינקה בבחירות המחוזיות בבירת גרמניה, הן הקהילה היהודית, הן הקנצלר מרץ מביעים חשש לחיים היהודיים בעיר. בעקבות התוצאות, הקנצלר קורא למפלגות המרכז למנוע ממי שמכונה הממדני של ברלין מלכבוש את כס ראש העיר. דוב גילר, שליחנו בברלין, מדווח.
4: הצרחות במטה מפלגת השמאל הקיצון דילינקה בברלין ערב יום הכיפורים העידו על הניצחון הגדול של המפלגה, 26% מהקולות לפני כולם. 460 אלף בוחרים ומעומדת אחת, אליף הרלפ, שנולדה להורים שהיגרו מטורקיה, ויש לה סיכויים גדולים להפוך לראשת העיר, מה שגרם לחששות כבדים מאוד בקרב יהודי העיר וידידי ישראל.
5: פולקר בק, פרזידנט אוף דיג.
4: אנחנו מדברים עם פולקר בק, נשיא אגודת הידידות ישראל גרמניה, מחברי הטובים של ישראל פה, והוא מודאג מאוד.
6: I'm very worried.
4: אני מאוד מודאג, אני ממש חושש ממה שיקרה בברלין בשנים הקרובות אם מפלגת השמאל תעלה לשלטון, הוא אומר לנו, הוא מוסיף. נבחרו אנשים שאמרו שצריך להפוך את הבחירות האלה לבחירות של אינטיפאדה, וכעת הוא אומר, אנחנו עומדים בפני עלייתה לשלטון של קואליציית האינטיפאדה. הבעלה אולי מובנת, אבל לא בטוח שעדיין מוצדקת. נכון, אחד מכל ארבעה ברלינאים הצביע לשמאל הקיצון, ונכון שכמעט מחצית מהצעירים, בני 28 עד 34, הצביעו לשמאל הקיצון, אבל רובם עשו זאת מטעמים של יוקר מחיה, שכר דירה גבוה, מעמד לא מובטח של סוחרים, וגם אפקט הטרנד. טרנד, כבר פחות טרנדי להצביע למפלגות המרכז הוותיקות. אבל חלקם בהחלט עשו זאת בגלל העמדות של המפלגה בעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אליפה ארלאפ, שמכונה ממדני של ברלין, נשאלה על החשש בקרב הקהילה היהודית, וזה מה שהיה לה לומר בליל הבחירות.
6: Ich stehe ganz klar für den Schutz und die Stärkung von jüdischem Leben, genauso wie von muslimischem Leben, von palästinensischem Leben, von queeren Leben.
4: אני דוגל באופן חד משמעי בהגנה על החיים היהודיים ובחיזוקם, אומרת הרלט, בדיוק כפי שאני עושה למען חייהם של מוסלמים פלסטינים וקהילת הלהט"ב. זוהי מטרתי. משום כך הצגתי תוכנית לחיזוק החיים היהודיים ויישם אותה בעיריית ברלין. אבל את פולקר בק, נשיא אגודת הידידות ישראל-גרמניה, זה לא הרגיע.
7: בלינקי is full of antisemitism. אליף ארלאפ, personally, I trust her. I know she has Jewish friends since a very long time, and it's not a political saying to have Jewish friends to cover up other things.
4: מפלגת השמאל רבויה באנטישמיות, אומר פולקר בק. באשר לאליף ארלאפ, אני אישית סומך עליה. אני יודע שיש לה חברים יהודים כבר זמן מאוד, ושהחברות הזו עם יהודים היא לא בגדר אמירה פוליטית שנועדה לחסות על דברים אחרים. אבל הוא מוסיף.
7: But she is not capable to control the people within their party. And somebody who can't control his own party, how can he protect us against terrorism in a whole city?
4: היא איננה מסוגלת לשלוט באנשים בתוך המפלגה, ומי שאינו מסוגל לשלוט במפלגה שלו עצמו, כיצד יוכל להגן עלינו מפני טרור בעיר שלמה? כך בק. הקנצלר מרץ, שספג תבוסה גם בברלין, אך במיוחד במדינת המחוז מקלנבורג מערב פומרניה, שהמפלגתו ממש נמחקה ולא עברה את אחוז החסימה, גם הוא מביע אתמול חשש מהתגברות האנטישמיות בעקבות עליית מפלגת השמאל בבירה. הנה.
8: Dass wir nicht nur in Berlin, aber vor allem in Berlin seit einigen Monaten einen zunehmenden radikalen
4: לא רק בברלין, אך במיוחד בברלין אנחנו יודעים זה מספר חודשים לאנטישמיות גוברת, קיצונית ומופגנת בגלוי, שגם זוכה כאן לתמיכה. זה הדבר שמטריד אותי, אומר הקנצלר, יותר מכל העובדה שחלקים מהחברה אינם מערים על כך כלל. ואני מקווה מאוד שמפלגת ה-SPD, אבל גם הירוקים, יספקו תשובה ברורה מאוד, במיוחד כאן בברלין, לנוכח העובדה שחיי היהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד. הקנצלר מתכוון שכעת צריכות שלוש המפלגות האחרות, ימין מתון, שמאל מתון והירוק, להתארגן כדי למנוע מהשמאל הקיצון להקים את הקואליציה שהוא רוצה כדי לשלוט בבירת גרמניה. בימים הקרובים נדע לאן נושבות פה הרוחות, כי קיצון אף פעם לא יצא מוצלח מדי בעיר הזו, במיוחד לא ליהודיה. דוב גילר מברלין.
0: ארצות הברית הייתה קרובה לתקוף את החות'ים בתימן, והנשיא טראמפ כבר נתן את ההוראה, אבל חזר בו ברגע האחרון, כך דווח אתמול בארצות הברית. ההחלטה להימנע ממתקפה באה למרות בקשות חוזרות ונשנות של סעודיה מטראמפ להתערב צבאית ולסייע לה במאבק נגד החות'ים. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
9: הנשיא טראמפ ניצב מול החלטה לא פשוטה. מצד אחד, בקשות, כולל פניות ישירות של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, להתערב לטובת הסעודים ולהצטרף למאבק נגד החות'ים. מצד שני, התנגדות של הדרג הצבאי והיועצים של הנשיא להרחבה של המלחמה. לפי דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ כבר השתכנע בסוף השבוע שארצות הברית צריכה לתקוף בתימן. הוראות הקרב ניתנו למטוסים ותהליך החימוש החל, כל זאת אחרי שבן סלמן הפציר בטראמפ לסייע כדי לעצור את התפשטות החות'ים ואת התקופותיהם שהגיעו באחרונה גם אל ריאד הבירה. אבל מקורות בממשל מסרו שטראמפ שינה ברגע האחרון את דעתו וביטל את הפעולה. הסיבה, התנגדות רחבה של יועציו למהלך. הם טענו כי אין מקום כעת לפתיחת חזית נוספת, בשעה שהמהלך האמריקני ממוקד בלחץ כלכלי על איראן. בסביבת הנשיא ובדרג הצבאי סבורים שההפצצות האמריקניות מן האוויר לא ישנו את התמונה באופן מהותי ולא יעצרו את החות'ים. כמו כן, חששו מהמחיר שההתקפות הנגד החות'יות יגבו מארצות הברית בדמות דלדול נוסף של מאגרי הטילים והמיירטים האמריקניים. הנשיא ביטל את הפעולה הצבאית, אבל הנושא עדיין על הפרק והעמדה האמריקנית עוד עשויה להשתנות. היום ייפגש טראמפ בשולי עצרת האום בניו יורק עם מנהיגי מדינות המפרץ לדיון בעתיד המלחמה נגד איראן.
10: They're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
9: אנחנו מצליחים כל כך במלחמה, אמר טראמפ לכתבים אתמול בניו יורק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם במצב מאוד גרוע. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: איתנו לסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. בוקר טוב לך, פרופסור גלבוע. בהתחלה כשסעודיה ביקשה סיוע צבאי מהנשיא טראמפ היא קיבלה סירוב. גם בפעם השנייה כשהיא ביקשה סיוע, היא קיבלה סיוע צבאי, לא סיוע במודיעין או דברים כאלה, היא קיבלה סוף סירוב, ופתאום עכשיו הוול סטריט ג'ורנל מספר לנו שהוא נתן כבר את הפקודה אש וחזר בו. איזה מין זיגזגים אלה?
11: כן, זה טיפוסי לטראמפ, שהוא קופץ ממדיניות אחת לשנייה והופך אותה. הדילמה היא מה לעשות עם הסגירה של מצרי באב אל-מנדב לנפט סעודי, כי ארצות הברית ניסתה קודם לעשות דיפלומטיה, נפגשה באומן עם נציגים חותים, הם אמרו להם חופש שייט כולם חוץ מסעודיה, לא פותר את הבעיה, ושירידה משמעותית בנפט שסעודיה מספקת מעלה את מחיר הנפט והבנזין בתחנות דלק בארצות הברית, שזו תופעה לא טובה זמן קצר לפני בחירות אמצע הקדנציה, ולכן טראמפ נטע אולי כן למהלך צבאי שאולי יקל על הנושא הזה. מצד שני הוא גם לא יכול להפקיר את סעודיה, כי זה איתות לא טוב לכל בנות ברית אחרות של סעודיה, אבל ראינו שיש ויכוח בבית הלבן כמו על כל המלחמה עם איראן, ובסוף היועצים שהתנגדו להרחבת המלחמה ניצחו הפעם.
0: כשאיראן יודעת, והחותים הם פרוקסי של איראן כמובן בעניין הזה לפחות, כשאיראן יודעת שהנשיא טראמפ לא רוצה מלחמה לפני בחירות,

0: חקלאים, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון, נטמן אמש נתנאל נתי שוטרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוטרון, בן 48, הניח אישה ושישה ילדים. האלמנה מירב סיפרה בהספדה על מסירותו של נתי למשפחה ועל רגעיו האחרונים שבהם הציל את חיי בנו.
5: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה הוא מדיקות והזין את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון היית את יואב. יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה, זה מדהימה.
4: כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוטרון נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באלבירה הסמוכה לרמלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר כי הממשלה צריכה לשנות את גישתה ולהורות לצהל לצאת למבצע צבאי בכפרו של המחבל ובאזור.
6: לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתית, הכפר, האימאם שמסית שם כל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות על הרצח המתועב הזה, על הרצח הנורא הזה, מחיר גם בקרקע, בשטח, זו הארץ שלנו.
4: ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחד ליק מוסר כי עד כה לא נקבעה לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. בתוך כך נועד בניו יורק ראש ממשלת לבנון סלם עם מזכ"ל האום גוטיירש, דן איתו בנוכחות הבינלאומית בדרום לבנון לאחר עזיבת כוח יוניפיל. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי השניים גם דנו בדרכים לסייע למאות אלפי עקורים מהאזור בשל המלחמה. צהל תקף אמש תשתיות של חמאס בעזה, תגובה על הפרת הסכם הפסקת האש. הפלסטינים דיווחו על נפגעים בצידם. ההפרה התרחשה כאשר כלי הנדסי של צהל עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים, לכוחותינו. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות היא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פרוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף רלאפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבק בשנאת ישראלים ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה יוזף שוסטר תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופיות החברות בגוש נאטו, לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. עם זה הדגיש בריאיון לרשת BBC כי אם תותקף ארצו, היא לא תיכנע ותשיב מלחמה. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה, בין השאר בשל חדירת כתב"מים למרחב האווירי של המדינה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה, בירת ליטא, נסגר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוסדקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוסדקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
7: אני בהתקף לב!
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
9: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב גליל עליון. אמצע החגים שמח. שתיים עברנו, שניים עוד לעבור. פלוס חול המועד אחד באמצע.

אבל לגשם, לגשם אין סבלנות. כבר ממש כאן. אפשר לומר שכבר התחיל? נדבר על זה קצת היום. אתם על חק לייב ברדיו כל הגליל העליון. כאן אסנת חדד ממשק 42 בשאר יישוב. זוהר לידר מאחורי הזכוכית. בחוץ, בחוץ סתיו. חצי מעונן, חצי בהיר, קר בבוקר, חם בצהריים, זמן מעולה, מעולה, מעולה להכין את גינת החורף. אז באווירת האושפיזין של סוכות, יש לנו שני אורחים היום בתוכנית, לא אחד. בר יהיה כאן מהגלה ביער, שתכף נברר מה שם משפחה שלו, אבל את השלט מול דפנה בטוח, בטוח ראיתם כבר. ויולי בצר מיער המאכל בבית לחם הגלילית. על סדנאות, על קורסים, על דברים שקורים עכשיו וקורים אחרי החגים. יהיה נחמד. ברור, כמובן, איך אפשר בלי מוזיקה.

נראה לי שאפשר להתחיל. עידן רייכל. בוקר טוב.

todas las palabras. בטוח אמרתי את זה לא נכון, אבל לא בסדר. אז כן, אפשר לומר שהגשמים כבר התחילו. אפשר לומר, אי אפשר לומר, זאת בדיוק העונה שנפתחים האימורים, למתי הכי נכון לזרוע חיטה. ככה שגם תקבל מכת גשם טובה, וגם שיהיה גשם רציף לאיזה שבועיים לפחות. כמובן, אחרי הזריעה, הזרעים שלנו עם כל כמה שהם קשים ויבשים כששמים אותם באדמה, הם לא פריירים, הם בודקים טוב טוב את התנאים, ולפי זה הם מחליטים מה לעשות. אז אם יש מספיק מים, הזרע נובט, אבל אם אין מספיק מים אחר כך, הוא אומר, אוקיי, אין לי הרבה עתודות, כנראה שאני אגדל צמח יותר קטן. אז כן, לא רק הגשם בזריעה עצמה הוא חשוב, אלא גם כל הרצף שאחר כך. מגרעין אחד של חיטה יכול להיות לצאת 4 שיבולים, ויכולה לצאת שיבולת אחת, תלוי בדיוק, בדיוק בזה. כן. אז הגשם הראשון, אנחנו יודעים שקוראים יורה, ולגשם האחרון מלקוש, ואיכשהו, כשגשם הראשון מגיע, כולם יודעים שזה הגשם הראשון, וכשהגשם האחרון מגיע, אף אחד לא יודע שזה הגשם האחרון. שהוא גם, אגב, קשור לחיטה. לפי פירושים, אתם יודעים, עם מילים ישנות אף פעם אי אפשר לדעת, אבל יורה, כביכול מורה, על הגעת החורף, ומלקוש ממלא ומקשה את גרעיני החיטה ומכין אותם לקציר. אבל יש גם כמה פרשנויות אחרות. אנחנו נמשיך לחווה אלברשטיין, כי זאת בדיוק העונה. ומיד אחר כך, בר מהגלה ביער.

0: או איך שזוהר אומרת פה, השיר היפה בעולם. אז אם מניחה שיצא לכם כבר לנסוע על הכביש שבין דפנה לשאר יישוב, כי סוף סוף המלחמה לא מורגשת פה ואפשר לנסוע שם, אבל במסגרת כל עשרות העגלות קפה שצצות מפה לשם, יש עוד שלט אחד מסקרן, כתוב שם עגלה ביער. כן, זה נמצא ממש ממש מאחורי דגל דפנה, וכשאתם מגיעים לשם, זה כמו עגלת קפה, רק שיש עצים מסביב. וזה נראה כאילו לרגע הכביש בכלל, בכלל לא קרוב. וזה לא רק עגלת קפה, יש שם עוד סיפור הרבה יותר גדול מזה. אז בוקר טוב לבר יסייס פלד, מיער מרפא דפנה.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אז מה בעצם מחכה לנו שם?
1: מחכה לנו בעצם עגלת הקפה היא רק שער הכניסה למקום. בעצם המקום הוא יער מרפא דפנה. שזה אולי אני אסביר מה זה...
0: מה זה יער מרפא, בדיוק.
1: כן, כן. אז כדי להסביר מה זה, אני בעצם צריך לחזור למה שאני עשיתי עד השביעי באוקטובר. אני עבדתי בחברה שמתכננת ומקימה יערות מאכל. למי שלא מכיר, יערות מאכל זה בעצם להקים יחידה אקולוגית שמחכה יער טבעי, אבל שכל או רוב העצים והשיחים והמסתרעים והמטפסים בה הם למאכל או לניפוי או למטבלים.
0: כן, כי היער אבל שימושי.
1: היער שימושי, בדיוק זה מה שעשיתי עד השביעי באוקטובר, ואחרי השביעי באוקטובר אני מדפנה במקור, הקיבוץ כמובן פונה, זה היה מאוד מאוד מאוד משונה ומוזר ועצוב, ואני רגשתי שאני חייב להיות חלק מהחזרה של המקום לעצמו, אז אני והמשפחה שלי בעצם עברנו חזרה מהמרכז לגליל, והקמנו את יער מרפא דפנה, שהוא בעצם יער מאכל, למי שלא מכיר, אני ממש קטרה פה העירייה, אבל אני ממש ממליץ להיכנס לחפש על זה, יערות מאכל זה דבר מאוד מעניין, ובעצם אני באתי עם הרקע של היערות מאכל, אמא שלי, יש לה רקע של מחקר רפואי, היא למדה את זה בטכניון, היא מעבירה על זה הרצאות עד היום, ובעצם לקחנו את שני תחומי ההתמחות שלנו, מה שאני עושה, יערות מאכל, ומה שהיא עושה, מחקר רפואי, ויצאנו יער מרפא. ובעצם הרעיון שלו הוא להיות מרחב אקולוגי מרפא, שבו יש כל מיני פעילויות.
0: מה זאת אומרת? כאילו, במה זה מתבטא המרפא? אנחנו תכף נגיע לפעילויות, אבל במה מתבטא המרפא ביער מרפא?
1: קודם כל יש לנו שיחי מרפא. ויש לנו כל מיני צמחי מרפא, זה חלק מהיער, זה חלק מהתכנון של היער. היער מתכננים בעצם, כשמקימים אותו באופן ככה, מעשה ידי אדם, אז צריך לתכנן את הכל מראש. אז תכננו אותו עם באמת עשרות שיחי מרפא שונים וצמחי מרפא שונים בתוכו, אבל האמת שהדבר הכי חשוב בעיניי, זה הפעילויות שעושים בו. והשימוש בטבע כמקור לריפוי. אני בעצם למדתי משהו שנקרא רפואת יער, לקראת הפרויקט הזה, שזה סוג של אקותרפיה, וזה בעצם דרך להוריד סטרס ולשפר ולחזק את מערכת החיסון בעזרת הטבע, בצורה מאוד פשוטה. זה אחד הדברים שאנחנו עושים פה. גם גינון טיפולי כמובן, גם ליקוט ובישול, המון המון פעילויות שונות שהמשותף להם זה שהן בעצם נעזרות בטבע בשביל לרפא אותנו, והרעיון של אדם משקם אדמה, משקם את אדם.
0: או כמו שאומרים באינטרנט היום, לך תיגע בדשא.
1: לך תיגע בדשא, גם אפשר.
0: גם אפשר, אבל אפשר גם להגיע. אז מי באמת קהל היעד של האירוע הזה? זה תיירותי? זה לאוכלוסייה פה באזור?
1: כן, זה תיירותי. קודם כל, עגלת קפה היא כמובן תיירותית, ואנחנו עכשיו עושים, הרעיון בעצם הוא לחבר מחדש גם את תושבי האזור וגם את מי שלא תושבי האזור, לגליל ולאדמה ולמקום. ומה שאנחנו עושים עכשיו, יש לנו עכשיו סדנאות כל יום, או כמעט כל יום בחול המועד, של דבוראות. אנחנו עושים יחד עם דוקטור טלי גולדברג מתל חי, שהיא רכזת הקורס הדבוראות בתל חי, אנחנו עושים יחד איתה סדנאות שמיועדות בעצם לכל הגילאים, לאנשים שיכירו מקרוב מאיפה גם מגיע הדבר שלנו, אבל גם העולם השלם של הדבורים שאנחנו בעצם, אולי חלק מהמזינים לא יודעים, אבל אנחנו ממש תלויים בהן לאוכל שלנו. וזה עולם מרתק ומלא, ואנחנו ככה מנגישים אותו עם כברות שיש לנו פה בשטח, ומכינים ככה כמה דברים מהתוצרים של הדבורים ביחד, וזה כיף גדול, וזה מחבר למקום ולאדמה.
0: ויש אפילו היום.
1: נכון, היום וגם מחר. ומאוד מאוד מוזמנים בשמחה רבה, גם סתם לראות את המקום, מקום נחמד בעיניי.
0: כן.
1: וגם לראות את יער המאכל שבהקמה, וגם ליהנות עם, ולהכיר מה זה דבורים ודבוראות ודבש, ומה זה כל הדבר הזה, ולמה זה כל כך חשוב לחיים שלנו, וזה נורא חשוב.
0: זהו, מי באמת, איך האוכלוסייה בגליל מגיבה לדבר הזה?
1: אז תראי, זה לא לכל אחד, זה ברור.
0: כן.
1: אבל מי שזה בשבילו, זה ממש בשבילו. אני חושב שזה מאפיין את המקום, שזה ככה תופס אותך גם אם אתה לא בהכרח מגדיר את עצמך איזה מחבק עצים מקצועית. פשוט מקום מרגיע ונעים, שיש בו פעילויות מרגיעות ונעימות. אצלנו זה גם, אנחנו מעדיפים דברים מבוססי מחקר, כי זה ככה הגישה שלנו. ובעצם זה מקום לנשום בו רגע, לעת רגע, שלוש שנים באמת, בואי נגיד, מיוחדות האלה.
0: כן, מיוחדות. מיוחדות זו מילה מעניינת. אבל החיבור באמת בין מחקר למה שנתפס כמשהו היפי, זה באמת כיוון מאוד מעניין.
1: תראי, זה משהו שלא כל כך עושים, ובעיניי חבל, כי יש הרבה מקומות שבהן המחקר העדכני והמסורות שאנחנו מכירים, גם כאן מהאזור, גם חלקים אחרים של העולם, נפגשים. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של ידע, ולכולם יש ערך. ובעיניי יש הכי הרבה ערך בלשלב ביניהם. זה אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות פה.
0: ומה הוויז'ן בעצם הלאה? איפה אתה רואה את המקום עוד חמש שנים?
1: קודם כל העצים יגדלו, זה כבר יהיה טוב. צריך להגיד שיש פה כבר עצים בוגרים בשטח למי שלא היה, זאת אומרת, יש פה כבר חורשה שאנחנו מתבססים עליה ובעצם משדרגים אותה ליער מאכל ומרפא, אבל ברור שבעוד חמש שנים קודם כל הכל יהיה הרבה יותר גדול ויפה, העצים והשיחים וגינת הירק. אבל בעצם אנחנו מדברים על כל מה שאני אמרתי לך ועוד. זאת אומרת, העגלה, אבל יותר. הסדנאות, המטיבות, המרפאות, אבל יותר. אנחנו מקווים להגיע לכמה שיותר חברות שרוצות שהצוותים שלהם, ככה יהיה להם איזה יום ביחד גם להתחבר מחדש אחד לשני, וגם לעצמם וגם למקום, להירגע. לחזק את מערכת החיסון. אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים להגיע לכמה שיותר חברות וצוותים כאלה מהאזור, אבל יש לנו גם קבוצות של תגלית שאמורות להגיע בקרוב, ובאמת זה די מגוון. אנחנו גם עובדים עם בתי ספר, עכשיו מתחילים מגששים, נעשות להתחיל גינון טיפולי בשטח, כי יש שם גינת ירק, ואנחנו מתפתחים מדבר לדבר. בשיא הכנות יש לנו תוכניות, אבל אנחנו יודעים שתוכניות זה נחמד. זה נחמד, אבל אנחנו נחכה ונגלה מה באמת קורה.
0: מדהים.
1: כן?
0: זה תמיד טוב. להשאיר ראש פתוח. טוב, אז מי שרוצה, איפה מוצאים אתכם? איך מוצאים אתכם?
1: אז קודם כל יש לנו אתר אינטרנט, dafnaforest.co.il, זה יער דפנה באנגלית, .co.il, ושם אפשר גם לקרוא עוד מידע על המקום. וגם לקרוא את כל הסדנאות הקרובות שיש לנו. עושים גם סיורים ביער. לא כל יום, לא כל הזמן, אבל עושים. יש לנו גם אינסטגרם, ופיזית אנחנו נמצאים מול קיבוץ דפנה, על כביש 99 שעובר ליד הקיבוץ, ליד פורל אדן, למי שמכיר.
0: זה ממש ממש מאחור.
1: נכון. אנחנו בווייז גם כעגלה ביער, וגם כיער מרפא דפנה, ונשמח לראות אתכם, פתוחים גם היום.
0: כן, יפי, אי אפשר לפספס. אז לספונטנים, יש לכם סדנת דבוראות היום, אם תרצו.
1: נכון.
0: זה בר אסס פלד, מיער מרפא דפנה. בהצלחה, נשמע מאוד מסקרן, ותודה שפינית הזמן.
1: ברור, תודה שהקשבת.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה, ביי ביי.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שישי בחצר המנפתה החל מהשעה 4.
6: תגיד, איך הולך בנחל?
7: האמת, ג'יפה.
8: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל?
9: בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: בוקר טוב לכם ולכן, למי שאיתנו מההתחלה ולמי שיצטרף עכשיו עם כוס הקפה. אם אני זוכרת נכון, גם אין בית ספר עכשיו, נכון? זה כל הגשר וכל הזה. כמו ששמעתי מורה אומרת, באיזה סופר. כן, שנת הלימודים באמת מתחילה אחרי החגים, עכשיו זה לא באמת התחיל. אבל כן, למזלנו, למזלי אפשר לומר, מערכות החינוך לגיל הרך בקיבוצים פועלות כסדרן. אז תודה רבה למערכת החינוך בכפר סולד, שבזכותה אני יכולה להגיע ולשדר. ומחכה לנו עוד רעיון. אם פספסתם את הקודם, אז דיברנו עם בר יסעס פלד, שהוא ממש כאן בעגלה ביער, בטוח ראיתם את השלט. ואם אתם מחפשים מה לעשות היום, עוד אפשר להגיע לסדנת דבוראות, להכיר את הדבורים ואת הדבש מזווית שלא תמיד יוצא להתעכל בה. ובכלל זה פרויקט שכנראה שבר יתארח כאן שוב, הולך להיות מעניין. תכף, תהיה כאן יולי בצר, מיער מאכל קצת יותר ותיק בבית לחם הגלילית, ששם הקורסים כבר הגיעו לכיוונים אחרים ומעניינים מאוד. אז כן, יוצא לנו ככה, יער מאכל מתחיל ויער מאכל ותיק, והסקירה על שניהם. ובכלל, אם אתם מחפשים מה לעשות, אז הנה עוד כמה רעיונות. נמשיך למורי נהדר, ואחרי זה יהיה לנו את הפינה הקבועה, עם השיר הקבוע, לא קבוע, אבל שיר לבן אדם קבוע. זה ככה באווירת כיפור שהיה לפני שנייה.

מורי נהדר. כאילו זה סוג השירים ששייכים לפעם, אבל תמיד תמיד נחמד לי לשמוע יוצרים שהם מבצעים מחדש את הדברים האלה, וקצת מביאים ריח של פעם לעכשיו. יש משהו בשילוב הזה שאני מאוד אוהבת. כן, אז הגענו לפינה הקבועה שלנו, שיר לפושקו. אני מודה שהבוקר נכנסתי ואמרתי, אין לי שיר לפושקו. ואז זוהר אמרה לי, שימי איזה משהו של הגשש. אז הנה משהו של הגשש. פושקו, אני מקווה שתאהב. אני מניחה שתאהב. ויולי בצר מיד אחרי.

0: ראיתי פעם איזה שיר אחד על, על שיר של אמיר בניון, שאחד המפיקים שם אמר שאם אתה צריך לעשות פייד אאוט לשיר, כנראה שהוא לא שיר כזה טוב. מצד שני, לאחד השירים הכי טובים שלו, כן, עשו פייד אאוט, לניצחתי אותי הכל. אז אתם יודעים, אי אפשר לדעת. אז התחלנו בלדבר על יער מאכל אחד, יער מרפא, והאמת שלפני כעשור, כשהייתי סטודנטית בתל חי, כל הנושא של פרמקלצ'ר ויער מאכל היה כאילו הנושא הכי הכי חם שיש, וכמו כל טרנד הוא קצת נעלם מהעולם, אבל יש עוד מקומות ויש עוד שמות שיצא לי לשמוע עוד פעם ועוד פעם, אחד מהם, זה יער המאכל בבית לחם הגלילית, שלא יצא לי להיות שם, אבל כנראה שאני אגיע לשם מתישהו בקרוב. איתנו יולי בצר, שיחד עם בן הזוג של הניצן, הקימה ומנהלים ביחד את יער המאכל בבית לחם הגלילית. בוקר טוב, יולי. אוי, רגע. שכחתי לחבר אותך, שנייה. טעות שלי.
1: בוקר טוב,
0: מה שלומך? ייי, עכשיו שומעים אותך, סליחה. בוקר, מה שלומך?
1: בוקר טוב, תודה רבה. אני חושבת שאת ממש צודקת שזה טרנד חולף המילים האלה. פרמקלצ'ר, יער מאכל, יער הנוצים טרופית, יער מווקי, גן ירק יצרני, אגרו פורסטרי.
0: נכון.
1: וכל מיני דרכים שונות, לומר ברוח הזמן הנוכחי, איך עושים מעשית קיימות וחקלאות, איך עושים את הדבר הזה ביחד, חלק נוטים יותר לכיוון של סיכום המערכת האקולוגית ועוד כל מיני תוצרים, חלק הולכים יותר לכיוון של חקלאות מסחרית, ואיך מייצרים אלטרנטיבה לחקלאות שהיא בת קיימה.
0: כן, בסוף כל השמות האלה בעצם מתאגדים מתחת לכותרת הזאת שהיא חקלאות בת קיימה.
1: נכון, הייתי אומרת זה ספקטרום, בין חקלאות בת קיימה, חקלאות ממש לתת חקלאות מסחרית, לבין כל מיני פתרונות מסתניים לגינה, לחצרות אחוריות, לגינון ציבורי. אז יש כאלה שהם יותר בצד הזה, ויש כאלה שהם יותר בצד הזה.
0: אז איך התחיל בעצם הסיפור שלכם?
1: אנחנו, ניצן ואני, בני 38 ו-40, באנו לפה לפני כמעט 10 שנים, מבסיס חיל האוויר בחצרים, בכלל היינו שם בקבע, ושם נולדנו הילדים. וכשניצן השתחרר, חשבנו איפה אנחנו בעצם מיישמים את התור שלנו לייצר אימפקט בעולם ולעשות משהו טוב ולהשאיר את העולם הזה במצב מעט טוב יותר ממה שהיה לפנינו, וכמו שההורים שלנו לימדו אותנו, ועם התארים וההשכלה שהייתה לנו והאופנות שהיו סביבנו והשערות שקיבלנו מלימודים שונים, הדבר שבחרנו בו היה יער מאכל. וזה בעצם גם בחירת הפלייסמייקינג, זה ממש לייצר מקום, כי יער מאכל זה לא משהו שמוכר את התוצרת שלו לאי שם, כזה משנע אותה החוצה. לדבר שהוא, יש בו איכויות קהילתיות, של עבודת אדמה יומיומי, של תחזוקה וטיפוח, שתומכים את המערכת האקולוגית, של זימון של מגוון ביולוגי. זה משהו שהוא יותר אורחות חיים, והוא מאוד מזמן מפגש ותרבות והתכנסויות.
0: כן, זה בעצם לא רק עבודה עם צמחים, זה עבודה גם עם סביבה ועם אנשים ועם בעלי חיים.
1: לגמרי, זה מין לייצר תשתית. שהרבה אנשים אני חושבים את עובדים בעבודות מהסוג הזה, פשוט לא ספציפית ביערות מאכל. כן. אבל זה ממש עבודת פלייסמייקינג וטיפוח, וממש כמו איזשהו מוקדה של אהבה שאנחנו מוקדשים בעבודה היומיומית שלנו, ליצור בית לכמה שיותר מינים שמניב גם תועלת. ישירה לאדם. אבל אחרי כמה שנים שבעצם התחלנו להבין מה אנחנו עושים גם, בהתחלה זה היה יותר רק, אז בחירה של הלב, כמו כל עסק מציל, הרעיונות בתחילת הדרך הם מאוד מאוד שונים, מה שמגלים אחרי שנתיים, שלוש, ארבע.
0: נכון.
1: התחלנו להתעניין באיך אנחנו, איך אנחנו באמת, הסתכלנו ימינה ושמאלה, אנחנו רואים חקלאות, אנחנו במושב חקלאי, תיירותי בבית לחם הגלילי. והסיפור של לאכול את מה שאנחנו מגדלים, שזה מה שהביא אלינו הרבה אנשים שמתעניינים בקורס פרמקלצ'ר, למשל, ללמוד לעשות את זה בעצמם, גילינו שזה סיפור שהוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר לדעת לגדל. כאילו, לדעת לגדל עגבניה זה נחמד מאוד, אבל מה הילדים שלך יאכלו בסלט כשחורף?
0: כן.
1: ולדעת לגדל קייל ובקצ'וי ותצוי וטרד ניו זילנדי זה מדהים, אבל זה לא תחליף לשום דבר שקנית קודם בסופר. זה מצטלב יפה לאינסטגרם, אבל זה לא הסיפור החתרי, זה לא הסיפור של יצרנות, זה לא הביג פיקצ'ר, זה איזושהי אנקדוטה. וכדי לתת מהעולם של האנקדוטה ולתת מענה אמיתי לחקלאות בהתאמה, צריך לעסוק בחקלאות, חקלאות מסחרית פרקסלן. ושם זה באמת הולך לכיוונים שהם פחות יער מאכל, יותר יערנות סינטרופית, יותר אגרופורסטרי, חקלאות יערנית, יותר ירקות. וזה היום מה שאנחנו עושים. ובמקביל כל הזמן אנחנו גם מלמדים את מה שאנחנו עושים, לפעמים תוך כדי תנועה ולפעמים מאוד מאוד עם בדיעבד ועם בטק, קורס פרמקל שאנחנו עושים עכשיו בפעם ה-22, והכשרה לחקלאות בת קיימה, מלמד איך להקים ממש חוות כאלה, קטנות ומובנות, מקומיות, שיהיה להן את הקיימות הכלכלית. זה אנחנו מתחילים עכשיו, אחרי שאנחנו מגישים כבר מספיק מבוססים ולא לא משהו שיכולנו לעשות בתחילת הדרך. ובין כל זה יש פה בית קפה שעובד בשדה לשולחן.
0: זה בית קפה, זה תמיד טוב שיש.
1: זה לא תמיד טוב שיש, לא, רגע, זה חשוב. זה כיף לשתות קפה וזה כיף שיש לך עסק, כן, זה נחמד, אבל צריך להיזהר מלחשוב שזה תמיד טוב, כי גם עגלות קפה זה טרנד וצריך להתאים בהרבה מאוד מובנים. יש הרבה מאוד עגלות קפה שנסגרות, תחום המסעדנות הוא תחום מאוד קשה, ואנשים יכולים גם להתאבד כלכלית על משהו שהוא לא מתאים לא לאופי שלהם ולא לסוג העסק שלהם. אז כאילו כתוספת לעסק, עוד נדבך, עוד פן כלכלי ושיווקי בעסק, זה צריך לחיות באיקוליבריום, במאזן נכון עם שאר ענפי העסק. כשעוסק ביצרנות חקלאית מקומית, עגלת קפה היא איזה בינגו מדהים, עגלת קפה שבאמת מכינה אוכל ולא רק שמוכר, כלומר תוצרים בחוץ, כי היא באמת יכולה להפוך את הבזבוז ביצרנות להפסיק. למנוע את כל העניין של הסובט ותוצרת עודפת.
0: כן, ובעצם לעשות מזה מוצרים או להגיש את זה.
1: ממש, ולהפוך את זה פתאום למוצרי גורמה, כי אולי הגווניה לא נראית מספיק טוב כדי שנשים אותה בשוק לתצוגה, אבל היא עדיין מוצר גורמה מבחינת האיכות שלה והטריות שלה, וזה שהיא לא רוססה ולא דושנה בדישון סינתטי. אז להגיש אותה פתאום צלויה בסלחות הנכון ובאסתטיקה הנכונה בעגלת קפה, זה הופך את זה למשהו שאת בכלל יכולה למצוא ברוב המסעדות. וזה פתאום קורה באיזה עגלת קפה קטנטנה ואיזה שדה.
0: כן, כזה מה... לא תאמינו מה ראיתי באינסטגרם. כן, אז בעצם את מדברת על שני תחומים, שכל אחד מהם יש בו הרבה אימור, גם מסעדנות וגם חקלאות.
1: או שאפשר לומר שאנחנו מדברות על עסקים קטנים, שזה תחום שיש בו הרבה אימור.
0: נכון. גם עסקים קטנים, אבל גם, אני כחקלאית, כאילו, יודעת שהבוס שלי בסוף זה מזג האוויר, כאילו, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ואז יגיע הגשם בזמן הלא נכון, וזהו. אז איך באמת עושים את החשיבה הכלכלית הזאת, התכנון הכלכלי, כאילו, על מה אפשר כן להתבסס?
1: אז אני רוצה גם לחדד למי שהוא לא כמוך, שיש לו שידע שחוף מזה שמזג האוויר הוא הבוס שלך, אז גם להיות עסק זה דבר מסוכן בישראל באופן כללי. למעלה מ-90% מהעסקים נסגרים כעבור 6 שנים, וזה היה נתון מלפני הקורונה. אז עברו 7 שנים שרק החמירו את המצב, כל שנה נסגרים יותר עסקים מאשר נפתחים. להיות עסק בין 7 היום זה כבר דבר כאילו חריג. אנחנו בני 9.5 כזה, אנחנו כאילו התחלנו כבר 7 שנים לרחם, סיימנו את ה-7 שנים ללאה שאתה מבין כזה מה קורה, וכזה ומתייצב כלכלית ותוכנית. ובעצם חוץ מזה, מי שיש לו עסק שהוא גם פיזי, שזה גם חקלאי שמזג האוויר משפיע עליו, וגם חנות, כן? זה גם מגדיל מאוד מאוד את רמת הסיכון. ואיך מתנהלים עם דבר כזה כלכלית? אז קודם כל ברמה המהותית מהותית, צריך להיות עם שני פסקים בכיס, שבכיס אחד אתה אומר, עושה פה דבר שהוא נכס לדורות, והוא השקעה ארוכת טווח בדבר שהוא... שהוא עושה איפקט סיובי בעולם, ושזה המשמעות והמהות של העיסוק שלך. זה פתק בכיס השני שאומר, ויכול להיות שמחר אתה נפרף ואין כלום. וצריך להתהלך עם זה בראש מורם ובגב זקוף, וזה גשר צער מאוד. אבל בתוך הצרות של הגשר הזאת יש איך לנהל סיכונים, ואיך לצעוד לתוך זה בצורה שקולה. ופה מה שאנחנו באנו לעשות בהכשרה לחקלאות בת קיימה, זה להגיד לאנשים, אין כזה דבר, אני מגדל רק דובדבנים, ואין כזה דבר, אני רק עושה עגלת קפה, ואין כזה דבר, אני רק מגדל ירקות.

0: 5-6 ענפים כלכליים של חקלאות. בתוך זה אני אצלנו קוראת ענף אחד, זאת אומרת זה גם ירקות, גם פירות, גם תבלינים וגם ביצים, וגם קומפוסט ושתילים. זאת אומרת, צריך כמה ערוצים שיזינו את המערכת כדי להתמודד עם עונתיות, כדי להתמודד עם תנודתיות תזרימית, וכדי להתמודד עם המכשולים הבירוקרטיים והכלכליים של עסק קטן וחקלאי בישראל.
1: כן, שמי כמונו יודע.
0: בדיוק, זו נקודת הפתיחה, והאתגרים הביטחוניים במדינת ישראל.
1: כן.
0: ויחד עם זה עוד דרך לפזר סיכונים שאנחנו כבר ברמת המיון, כבר ברמת הרעיון הפתיחה עם החבר'ה שמגיעים לקורס, אנחנו מבטאים איתם אחד שהם מוכנים לדבר הזה, שהם מבינים את זה שזה מדובר באיזה 5 ענפים ולא בדבר הספציפי שהם רוצים כמו גיבון, וזהו. וגם שיש להם שותף או שותפה לדרך, או שהם לפחות מבינים שיצטרך לחבור בהמשך הדרך שותף או שותפה. כי זה רוצה למרחקים ארוכים ולא עושים את זה לבד, ואני לבד לא יכולה לנהל 5 ענפים.
1: זה חשוב האמת. אז למי ש...
0: חוץ מזה שגם יש צוות עובדים והכל, יש פה 12-15 איש, תלוי בעונה, כן? אבל חוץ מזה יש את ניצן איתי, ובלי זה זה לא היה יכול, כלומר היה צריך להיות קטן הרבה יותר, וקטן הרבה יותר מזה זה כבר לא היה קלקלי.
1: כן. טוב, מסקרן. אז למי ששומע את זה ואומר, וואלה, נשמע לי, מתאים לי. איך מוצאים אתכם?
0: אז באינטרנט ובאינסטגרם ובפייסבוק. טיק טוק עוד לא, אנחנו עוד לא שם. נראה.
1: כן.
0: אנחנו מכירים יער המאכל בית לחם הגלילית, ככה לשמור את הוותק לשם, למרות שזה כבר באמת לא כל כך יער, כאילו זה כבר הרבה יותר מיער מאכל. והאמת שמי שרוצה זה תזמון מעולה שאת מדברת איתי עכשיו, כי ביום שישי אנחנו, יש הפנינג פתיחה של הקפה, של קפה יער ושל שוק התוצרת. וזה יום חג כזה שכל הקהילה המקומית מגיעה אחרי 3 חודשים של פגרת קיץ, כי זה מקום עונתי בסוף. וזה ממש הזדמנות מעולה לבוא ולחוות מה זה המקום הזה, לראות בעיניים פשוט, בלי הזמנה מיוחדת, לא צריך לתאר מראש.
1: מדהים. אז יפי, אז שישי הקרוב, בית לחם הגלילית.
0: כן, ומשם מלח זה פתוח ברצף, השוק תוצרת רק בימי שישי, הקפה משלישי עד שבת.
1: כן, מדהים. טוב, נשמע מאוד מסקרן. אני מניחה שאנחנו נהיה בקשר, אבל תודה רבה לכם.
0: משפט אחד להוסיף אוסנת.
1: בטח.
0: שההכשרה לחקלאות בת קיימא מתחילה עוד שבועיים, הקבוצה כבר קיימת, ומי ששומע את זה, זה מגיע אליו ואומר, "Oh my God, אני כאילו בתחילה דרכי עם זה, או זה החלום שלי, וזה הדבר שאני רוצה להקים חווה שהיא משפחתית, שהיא בקנה המידה שלי, כאילו הקטן עד בינוני, ושזה אורך החיים שלי, רק איך אני מחזיק את הדבר הזה כלכלית במציאות הישראלית." זה הזמן לפנות
1: אלינו. יאללה, מעולה. אז עוד שבועיים אמרנו.
0: נכון, בשמיני לאוקטובר.
1: בשמיני לאוקטובר. מדהים. טוב. תודה רבה, יולי.
0: תודה, אסנת.
1: ונשתמע. שנה טובה.
0: שנה טובה, ביי.

עוד שירים פייד אאוט, מסתבר. ומפה לשם, אנחנו בסוף התוכנית שלנו. אז תודה לכם שהייתם. תודה לבר אסאס פלד מיער המרפא בדפנה, וליבלי בצר מיער המאכל בבית לחם הגלילית. שווה לעשות גוגל לשני המקומות האלה, יש שם דברים מעניינים. וזהו, אני אפרד מכם ואחזור למשק. תודה רבה לזוהר לידר כאן בהפקה. אביהו שפירה כבר ממש מחכה כאן מאחורי הזכוכית. למי שצם אתמול ולמי שחגג אתמול, אל תשכחו לשתות מים. וכמובן, החגים שמגיעים עדיין מביאים איתם, כמו כל שנה, בשלוש שנים האחרונות, את המתח הזה. ולאלה שהיו במלחמת יום כיפור, כנראה שזה כבר תקופה יותר ארוכה, אבל הנה, נשארנו קו כולנו. אז הנה איזה שיר נחמה אחד, קטן. כאן אסנת חדד, במשק 42. אנחנו נשתמע אחרי החגים. חגים שמחים שיהיו לנו. בשורות טובות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בבית העלמין באלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל שוטרון שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. שוטרון בן 48 הניח אישה ושישה ילדים. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי המחבל שרצח את נתי שוטרון נלכד בידי כוח של יחידה דובדבן במרפאה באל בירה הסמוכה לרמלה. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אומר כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
2: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציב בשביל להציל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כלא, כי לא. יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן. איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת האנישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
1: חבר הכנסת כץ הוסיף ואמר בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו ולנשיא ארצות הברית טראמפ יש מערכת יחסים מצוינת ואי תיום פגישה ביניהם במהלך שירותו של נתניהו בניו יורק השבוע לרגל העצרת הכללית של האום הוא עניין של לוחות זמנים. ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, המשמש גם ראש מועצת ישע, קורא לאסוף את כלי הנשק הרבים המצויים ברשותה של הרשות הפלסטינית ומזהיר מפני הפנייתם נגד ישראל.
3: אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינית שמצהירה שיש לה מעל 60 אלף נשקים, שזה בערך פי שלוש מהנשקים שצהל מחזיק ביהודה ושומרון. הרוב פה הוא חמאס ביהודה ושומרון. המבחנים בבגרות שם זה אם אתה פוגע בבן אדם ממרחק כזה וכזה, מה יקרה לאיברים שלו. יש פה עשרות אלפי חמושים שקוראים להשמיד אותנו, הם אומרים את זה, זה לא שאנחנו מנחשים את זה, לא צריך לנחש. אנחנו לא רוצים להתעורר ב-6:29 בבוקר, כשיום אחד זה כן האינטרס שלהם, ואת האיום הזה חייבים לפרק.
1: גנץ אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה רון פוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות הוא איום קיומי מוחשי ומיידי על הקהילה היהודית בעיר. פוסאור האשים את המפלגה בראשות אליף ארלפ באנטישמיות מערכתית, בהזדהות עם מעללי טרור ובחציית קווים אדומים. הוא קרא להנהגת המפלגה להציג מיד תוכנית פעולה מעשית למאבק בשנאת ישראל ויהודים, והבהיר כי עידן ההבטחות הריקות הסתיים. גם נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה יוזף שוסטר תקף את המפלגה והאשים את חבריה בביצוע עבירות אנטישמיות חוזרות ונשנות במהלך מערכת הבחירות. החשש לתקיפה רוסית נגד מדינות אירופאיות החברות בגוש נאטו. לנוכח האיומים מצד רוסיה, ליטא הכינה תוכניות לפינוי אוכלוסייה. כך הודיע ראש ממשלת ליטא מינדאוגס סינקביצ'וס. סינקביצ'וס ציין כי תושבי ליטא חשים מאוימים באופן מתמיד מצד רוסיה. כתבנו דוב גילהר מוסר כי נמל התעופה של וילנה בירת ליטא נסגר הלילה לשלוש שעות לאחר שאותרו באוויר בלונים חשודים. בלטביה הוזנקו מטוסי קרב של נאטו אל מטרות חשודות באוויר ליד הגבול המזרחי. בפולין הוזנקו מטוסים לאוויר ומערכות ההגנה האווירית שוב עמדו בכוננות כשרוסיה תקפה באוקראינה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
4: אני בהתקף לב.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה, יום אחד לאחר שנחתם מלאכול אם אתם בעניין או לא, כל אחד לפי ככה זה, עדיין מדינה חופשית, אפשר להחליט, אפשר לבחור, אפשר גם, ואכן גם בבוקר הזה אנחנו כאן. אנחנו, זה אומר אסנת כאן, אסנת חדד, עדיין כאן. זוהר לידר, עדיין כאן, או כאן, למה עדיין? ואני אביו שפירא איתכם באולפן, ונספר לכם שהיום יום שלישי, י' בתשרי תשפ"ז, ה-22/9/2026. גם בבוקר הזה עדיין מלחמה ב-20 חזיתות. הסיפור הזה על 7 חזיתות עדיין לא מובן לי, כי אין לי מושג מה הן אותן 7 חזיתות ומי מחליט באיזה חזית יותר קשה ובאיזה חזית יותר קל. האם יהודה ושומרון היא חזית? או שמה היא חזית הקשורה לעזה? אנחנו חלק מהדברים נבחן כאן במשך הזמן. אלא שאתמול היה חג בו לא עובדים ולא כותבים ולא מספרים. ולכן הסיפורים שנאספו בעיתונים הם קצת קודם לכן. אז נביא אותם, את כולם, או את רובם, או את חלקם. הכל תלוי בזמן ובמקום. ולכן, כשאנחנו כאן, את המוזיקה שבחרה עבורנו איריס מזרחי, אנחנו מנגנים. נצא לדרך.

עם הבוקר הזה, היום נפתחת עצרת האום, נתניהו ינאם בה מוחרתיים. זה הכותרת של ישראל היום, ואליו מצטרפת גם הכותרת הגדולה, פיגוע אחד, שישה יתומים, שעות בודדות לפני תחילת הצום, נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, ולשישה סיים לטבול במעיין אינדיה, ונורה בידי מחבל מרכב חולף. גשש מחטיבת בנימין פצע את היורה איש חמאס בן 37 שנתפס מאוחר יותר בבית החולים ברמאללה. בקנדה ירי לעבר בית כנסת במהלך תפילת יום הכיפורים. עוד כותרות כאן, מנסה להפיץ קודים זדוניים ומתחמקת מכיבוי. האם הבינה המלאכותית יוצאת משליטה? ומה מצאים המפתחים? בינתיים רק עוד AI, כתבה ראשונה בסדרה של שחר שפירו. לא קרוב משפחה. בונים סוכת שלום, כן, תמונה של אנשים שכבר מחברים מסמר למסמר, או כאן עמוד לעמוד בעזרת ברגים, אחרי תפילת נעילה. יהודים רבים בארץ ובעולם מיירו אל הפטישים, כאן לא פטישים ולא בטיח. איך אפשר לבנות סוכה שאיננה סוכה של סכך, של דקל, או פטיש שדופק מסמר שמחבר בין עץ לעץ כדי לבנות סוכה? לא יודע. עיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, התמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעים שלו או למצביעיו. ראש הממשלה יישא מחר ועדיין לא הצליח לקבוע פגישה עם טראמפ. מקור מוסר, הוא יתמקד באיראן וינסה לטשטש את העיסוק בשביעי לעשירי. אב לשישה בן 36 נהרג מפיגוע ירי במעיין במרכז הגדה. הרצוג בחר לחנון את עזריה בתזמון שאינו מקרי, ומסייע לקמפיין נגד אייזנקוט. בהחלטתו התייצב הרצוג לצד המחנה שדוגל בלאומנות, דיכוי ואכזריות. מבחינתו ברור איך המסע ייגמר, תוך שהוא מפגין זהירות בנוגע לנתניהו, מתחמק מתשובות בסוגיה הפלסטינית גדי אייזנקוט, נע בין כנסים ומתרכז בתסריט אחד, זה שבו הוא מנצח. באירופה לא הגיבו על התוקפנות, רוסיה עכשיו הם חוששים בצדק מעליית מדרגה. הצלבים מעל קברי יהודים בטרבלינקה מתרבים, וחוקרים דואגים לזיכרון השואה. טרבלינקה. בידיעות אחרונות, מבחן החג, נתנאל נרצח בפיגוע במעיין בשומרון והותיר שישה יתומים. המחבל שרצח את נתנאל, זיכרונו לברכה, לעיני בנו הבכור, פעל ככל הנראה לבדו, אבל בצהל חוששים שהפיגוע הקשה בערב יום הכיפורים הוא חלק ממגמה של הסלמה מעבר לקו הירוק. במערכת הביטחון הוכרזה דריכות צי לקראת סוכות, שבמהלכו צפויים להגיע לאזור אלפי מבקרים ומטיילים. במקביל הועמדה בכוננות אוגדה נוספת שתפעל ביוש במידת הצורך. המפקדים מוטרדים מאיום הרחפנים ופועלים מול הרשות הפלסטינית כדי לסכלו. אסור לצום בפקודה, לוחמים שסגרו כיפור בתוך סוריה קיבלו פקודה לא לצום. נדבר על זה. התוכנית המשפטית, איך רואות המפלגות השונות את עתיד מערכת המשפט, כיצד מתכוונים המועמדים להחליש או לחזק אותה, ולמה דווקא בליכוד צירבו להתייחס לסוגיה שעומדת במקועד מערכת הבחירות. כתבה שנייה בסדרה. מולכות בתלם, ברפת, בכברת, על הטרקטור, עוצמה נשית של ענף החקלאות בעמק ישראל. כתבה על כך. ועוד ועוד סיפורים ועוד ועוד עניינים. אנחנו כאן עד השעה 10, אם לא יפריעו לנו.
ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ועם זוהר לידר שמעבר לזכוכית כאן, ואיריס מזרחי על המוזיקה, הצוות כולו נכון ומוכן כאן בתוך האולפן, ואנחנו עם הכותרות, ואני מודה שעמד לי על קצה הלשון ממש להתחיל בסיפור הזה של החנינה לליאור עזריה, נשיא המדינה, לא פחות ולא יותר, זוהר עושה תנועה ביד, נשיא המדינה, ואין פחות מזה. אז מיד נגיע לעניין הזה גם, אבל אני רוצה להתחיל בעניין הבא, כי אתם נוסעים בוודאי חלקכם כבר בשבוע הקרוב לחוץ לארץ, אתם תהיו שם בחופשת הסוכות, נו איכשהו צריך להעביר את זמן עם הילדים, צריך להחזיק אותם איכשהו, וחיברו לנו חג לחג, ומיד אחריו יבוא חנוכה, אנחנו מעט לימודים והרבה חופשה, ובחופשה הזאת גם ההורים נאלצים להיות בחופשה, אז יש כאלה שיכולים ומנצלים את ההזדמנות לצאת לחוץ לארץ. למה אני אומר לכם את כל הדבר הזה? רק כדי להגיד לכם שלא בכל המקומות בחוץ לארץ נעים. לא בכל המקומות בחוץ לארץ מקבלים אותנו בסבר פנים יפות, ואתם בוחרים לכם עכשיו חלק מהמקומות, אתם חושבים, מה יהיה שם? לנסוע לברצלונה לראות את ברסה משחקת, אבל לדעת שאם מישהו ידע שאתה ישראלי, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, זה יכול להיגמר לא טוב, או לנסוע לאירלנד כדי לשתות שם וויסקי אירי משובח, או בירה גינס נפלא, ולדעת שלא תגיד לאף אחד שאתה מישראל. אבל עכשיו גם עוד מדינות מצטרפות לעניין הזה, ועוד ערים גדולות, לא כאלה שם בפריפריה, ברלין נפלה בידיים של השמאל הגרמני ששונא אותנו, ניו יורק היא כבר לא ממדני, הוא כבר הקטן בראשי הערים שפועל נגדנו, בברלין זה הולך להיות גרוע הרבה יותר. אז מה קורה שם ליהודים, אתם שואלים? הכותרת בעיתון הארץ של יונתן ליס, התמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרים מחר לביקור בזק של יום אחד בארצות הברית, במרכזו ינאם בעצרת הכללית של האום. מקור המעורה בתוכניות הגדיר את הופעתו של נתניהו באום חודש לפני הבחירות נאום קמפיין שמופנה בעיקר למצביעים הפוטנציאליים בישראל. על פי לוח הזמנים המסתמן, נתניהו יישא את נאומו סמוך לשעה 21:00 שעון ישראל, שעות הצפייה השיא בארץ, וכפוף להתקדמות סדר הנאומים באותו יום, שעות אחדות אחר כך ימרי בחזרה ארצה. נתניהו לא הצליח לקבוע פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובחירי ממשלו, ולפי שעה לא ברור אם יוועד עם שר החוץ מרקו רוביו. לוח הפגישות בנסיעה דליל ובו שתי פגישות צדדיות בשולי העצרת עם מנהיגים המוגדרים אוהדי ישראל, וככל הנראה לא צפויה נוכחות בולטת של מנהיגי מדינות מרכזיות באום בעת ביקורו. לדברי מקור המעורה בפרטים, הוא יעסוק במידה נרחבת במלחמה באיראן ובשיתוף הפעולה הדוק עם נשיא ארצות הברית. אם אנחנו מדברים על שיתוף פעולה נפלא וחזק, נשיא ארצות הברית ביטל הלילה או אתמול בערב, תלוי איך מסתכלים, תקיפה על החותים, תקיפה שהמטוסים כבר עמדו באיקון לשיגור מה שנקרא. אז נתניהו ינאם בעת ירידה חדה בתמיכה בישראל, קטע וידאו ששודר ברשת CNN ביולי, ושחבר בית הנבחרים בריאד שרמן פרסם בחדשות ברשת X בסוף השבוע, מציג סקרים המראים כי אחוז התומכים בישראל במקמה שלילית בקרב ציבור הבוחרים. מה זה אומר? אנחנו הולכים לידיעות אחרונות טיפונת כדי לעסוק בעניין הזה. אולי נחזור על הדברים שקראנו כאן ונסתכל על הדברים של איתמר אייכנר. ראש הממשלה ימריע השבוע לעצרת האום שבארצות הברית, שעות ספורות בלבד. הערכה היא החליט לקצר דרמטית את שהותו מחשש להפגנות נגדו. במוקד הנאום שלו האיום האיראני, נתניהו צפוי לנחות בכנף ציון בשדה התעופה הצבאי בניו ג'רזי או בנמל התעופה ניו ארק בעיר. נתניהו לא ינחת כמו בכל שנה בנמל התעופה JFK בניו יורק. גורמים שמעורים בנושא מעריכים שנתניהו החליט לקצר דרמטית את ביקורו בניו יורק ולא לישון שם לילה מחשש להפגנות. נתניהו כבר ביטל עצירה מתוכננת בטקסס במטרה לפגוש שם את אילון מסק. נתניהו לא יפגוש את נשיא טראמפ, גם טרם נקבעו לו פגישות בעיר. נאומו של טראמפ התמקד באיום האיראני וכו וכו. לצורך כך אני צריך ללכת לעמודים הראשונים ולקרוא לכם את בן דרור ימיני. נכון, הטענות שישראל ביצעה רצח עם הן שקריות, אבל כשחברי כנסת, עיתונאים ופנליסטים באולפנים מספקים ללא הרף הצהרות שיכולות להתאפס כעידוד לג'נוסייד, אי אפשר להתפלא שנאזה מתקבל כאמת מוחלטת. עדיין לא סיימנו עם הנזק הלא אגבי שהסרט נאזה גרם, כותב בן דרור ימיני, ועוד הוא מוסיף, הוא כבר מתחילה לצוץ עדויות על כך שמדובר למעשה במניפולציה. אחד מ-24 חיילים שמופיעים בסרט הופיע בסרטון של קנטין חקירות עם פנים חסויות כמובן, וטען שיוצאי הסרט עשו עליו מניפולציות, שמספרי ההרוגים 400 ו-500 הם שקר מוחלט, ופועל יוצא של העובדה שהמפיקים הציעו לו 10 שקלים על כל טענה של הרוג נוסף, שמספר גדול יותר, 90 הרוגים, היה באירוע שבו חוסל מוחמד דף, ושבכל מקרה חצי מהם היו מחבלים. נכון? לא נכון? אין לנו מושג. משום שעל משקל העיקרון פופוריאני של פילוסוף המדע קארל פופר, מה שלא ניתן להפרחה לא יכול להיחשב לאמת, ולכן גם אם הסרטון הוא פרודיה על סרט, שניהם ניצבים באותה דרגת אמינות. למרות זאת, הטענה המרכזית המשתמעת מסרט ג'נוסייד ניתן להפרחה, משום שגרף ההרוגים לפי רשימת ההרוגים של משרד הבריאות של חמאס מוכיח שלא היה רצח עם. למה אנחנו אמורים להתייחס ברצינות לעובדות הברורות כפי שעולות גם מפרסומי החמאס בכבודו ובעצמו, או לעדויות חסויות של סרט תעמולה? מדובר בעוד מבצע השפעה של קטר, כך כותב בן דרור ימיני. ואיך אנחנו יכולים להילחם בעניין הזה אם אתה שומע כאן את השרים, את חברי הכנסת, את רבים שקוראים לג'נוסייד, פשוט קוראים להשמדה. הבוקר בעקבות הרצח שהיה ביום שישי קוראים לחיסולם או סילוקם או העלמתם. איך אפשר להעלים 2.5 מיליון, אני לא ממש יודע, של פלסטינים שגרים בשטחי יהודה ושומרון. אבל העובדה היא שזה קורה, וזה קורה, ואז צריך מישהו שיוכיח אחרת. יוצרי הסרט נשענים על דברים שהם לא מוכנים לגלות מאיפה הגיעו. אבל את החיזוק לכך אנחנו מקבלים מהשרים, כמו שר לביטחון לאומי, כמו שר האוצר ושר במשרד הביטחון, כמו שר ירושלים, השר אליהו. אני לא מדגיש את השמות, אתם יודעים לבד, אין צורך להגיד בן גביר או סמוטריץ' או כאלה. אתם יודעים, כי עוזר לכם בעניין הזה גם שיקלי וגם האחרים, די אם מוספים את הדברים האלה. ואז אתם מקבלים את ברלין. בברלין נפלה בידיים של השמאל הגרמני, משהו שהוא קרוב, קרוב, קרוב למה שהיה לשנות ה-40 המוקדמות, או אולי אפילו קודם לכך, 36, 7, 8, כשזה התחיל, ככה זה התחיל. אלא שאז הנאציזם עליו וסילק את הקומוניסטים, אבל היום הקומוניסטים נשענים ממש כך על אותה דעה פוליטית כמו שהיה אז לנאציזם. אז צריך להיזהר, וכשאתם נוסעים לחוץ לארץ, מכאן התחלנו, תזכרו לבחור מקומות שטובים לכם, מתאימים לכם, נעימים לכם. ואני מסתכל כאן על זוהר לידר, איפה שאין צ'פורוס או אוזו, או לא אומרים לכם בברכה של בוקר טוב ביוונית, אל תיסעו, נכון זוהר? בדיוק. בואו נמשיך.

0: ועכשיו קצת מזה.
1: מזה? מזה.
2: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
3: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, מלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
4: חושבים חיים.
5: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
6: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a friend
7: in me. הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
8: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
9: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
10: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
11: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
12: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כבר אמרתי לא לבד, לא לבד, איריס, זוהר, זה הצוות. אם אתם תתקשרו, אם תצלצלו, אם תשתמשו בטלפון 04-695-35-03 או 04-694-2273, זוהר תענה לכם ותוכלו להביא את הסיפור שלכם לטובת כולנו, כולנו. צריך גם להגיד, יש וואטסאפ לרדיו רק לקבלת הודעות, 054-993-105-3, כמובן, כמובן. מובן למי היו אומרים לי מיד בכל ישראל, מובן וידוע רק לך ולא לאף אחד אחר, כך היה נוזף בי יעקב אחי מאיר. לפני הרבה מאוד שנים, כשהיה ברור לי שמה שאנחנו כאן בגליל העליון יודעים, יודעים כולם, אבל מסתבר שממש לא, אבל ממש לא, וצריך להזכיר להם שחיים פה אנשים. כן, כן, אנשים חיים פה, וזה לא מובן, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא ידוע, שום דבר לא... טוב, אחד הסיפורים המרכזיים בכל העיתונים הוא כמובן הפיגוע של יום שישי לקראת החג, דריכות גבוהה במערכת הביטחון אחרי פיגוע ירי וניסיון פיגוע דריסה בתוך זמן קצר. מפקד אוגדת היוש, תת אלוף קובי הלר, ומפקד מרחב שומרון ניצב משנה אבי כהן היו בזירת האירוע. לא רק הם היו, כנראה היו עוד, ופעלו שם וניסו להבין מה ומי ואיך הוא. אז נתאל בנדל מביא את העניין הראשון שהוא בעיניי חשוב בעניין הזה, מבחן ראשון לחוק עונש המוות החדש. החוק אושר סופית במרץ, אולם הדרך ליישום כנראה עוד ארוכה. בגץ יכול להתערב, עמדת היועמ"שית לא ברורה, וגם השופטים הצבאיים יכולים להחליט שאין להכילו. במקרה זה המחבל קדרי סמרה שביצע את הרצח בבנימין הוא הראשון שעליו יכול לחול החוק עונש המוות למחבלים שאושר סופית בכנסת. שעתיים לפני כניסת יום הכיפורים מתקיים דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני. במהלך הדיון טען בן גביר כי המקרה הנוכחי הוא הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק. בן גביר היה מוציא לעונש מוות את כולם, רק שלא בטוח שזה כל כך קל. וכבר אמרתי לכם, אנחנו יותר ויותר נסגרים בתוך עצמנו, בגלל שבעולם לא יקבלו בכזאת קלות את החוק הזה. אבל לא החוק הוא העניין, ולא העניין הזה הוא העניין. הוא עד שהוא יצא לפועל עוד ייקח כנראה יותר מאשר הבחירות האלה, ואז מי יודע, אלא מבחן סוכות. ואלישע בן קיימן, הכתב הצבאי ואיש שטחי יהודה ושומרון, הוא האיש שכותב את הכתבה הזאת. צהל ומערכת הביטחון נכנסים לימי החג הקרוב בדריכות C ובמכונית מבצעית שזכורה רק בתקופה מורכבת ביותר. בפיקוד המרכז הוגדרה מטרה ברורה, לעצור בכל מחיר התפתחות של הסלמה רחבה מעבר לקו הירוק. רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון מערער ביטחונית את הגזרה ומלמד שביהודה ושומרון יש עדיין כלי נשק רבים, מחבלים, ובעיקר רצון וכוונה לבצע פיגועים. אחרי הפיגוע במעיין בבנימין, על סף כניסת יום הכיפורים, מתגבשת בצהל ההבנה שמדובר במפגע בודד, אך חקירתו בשב"כ תתמקד באיך ומאיכן השיג את הנשק. דרך אגב, שמעתי הבוקר, נשק צהלי לכל דבר, נשק צהלי, צהל ומערכות הביטחון כולה נכנסים וכו'. אוגדה שלמה תעמוד בכוננות, ואני רוצה להזכיר לכם שלפני 3 שנים סוכות, צבי סוכות, פתח סוכה, איך כל כך הרבה בעניין הזה, איך לא, צבי סוכות, סוכות, פתח סוכה, וקיבל לתגבור גדוד מהדרום. מאיפה תגיע האוגדה? מהצפון? כמה אוגדות יש לצהל במקום כזה או אחר חופשיות? כמה קל יהיה למשוך אוגדה מכל מקום בו היא נמצאת ולפעול בשטח שבו היא הייתה אמורה להיות האוגדה הזאת בכוננות? אתם כולכם למדתם את ההיסטוריה, כולכם יודעים שכך מנהלים מלחמות, כולכם למדתם שיש עטיות כבר בימי הביניים ולפני ימי הביניים. ידעו שמניעים את הפרשים לאגף השמאלי או האגף הימני, פותחים את השורות ואז מסתערים קדימה. ככה זה, ככה זה עובד, ככה זה גם עכשיו, ואני מציע לנו לא להזדרז בעניין הזה, כי זה ממש, אבל ממש לא פשוט. הסיפור המלא של האירוע מופיע בכל העיתונים, בעיקר בישראל היום צריך להגיד, אבל אני רוצה לקרוא לכם את הדברים של קרני אלדד, שהיא כותבת הטוב והרע ביום של חשבון נפש. אבינו מלכנו, עשה למען באש ובמים על קידוש שמך. יש מי שבא לטבול במים ויש מי שבא באש. יש מי שליבו מלא אהבה ויש מי שמפעפע שנאה. יש טהור ויש טמא, יש צדיק ויש רשע, גם בעולם הכזה של פוסט מודרנה, של נרטיבים, של עיוות מציאות, נדע כי יש טוב ורע, ונדע שלמרות כל רעשי הרקע על הטוב, יש לשמור את הרע ולהשמיד. יש טוב ורע, והטוב נראה כמו אב שלוקח את הבן שלו לטבול במעיין לפני יום הדין. והרע נראה כמו מי שרוצח את האב לעיני בנו. אבינו מלכנו, נקום לעינינו דם עבדך השפוך, עבדך הטהור, שהיה טהור עוד לפני שטבל, כי בא מאהבה, מופז באור הסתיו, רחוץ מחשבון נפש, עם בנו הקטן, המפגש עם החושך, לא יכול להיות קיצוני יותר, והדרך שלנו, בהירה ופשוטה, דרך אהבה ושלום, דרך נטיות ומים, דרך בנייה וחיים, זוהי דרך שאין לה קץ, גם אם יש כאלה מתוכנו ומחוץ לנו, וכו וכו, הדברים האלה. הייתי קורא כאן אולי את מה שכתוב בספרי חכמים, זכור לנו ברית אבות כאשר אמרת, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, כי הברית הזאת לא שווה בלי הארץ, כי אנחנו לא גידול על מצע מנותק, יש לנו שורשים ומעמיקים באדמה הזאת. מה שאומר שאין מקום באדמה הזאת לאף אחד אחר, מה שאומר שמלחמה עם 2 מיליון בני אדם שכבר נמצאים על האדמה הזאת לא ייגמרו לעולם.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: ממש לא לבד, ממש לא לבד. קודם כל כולכם איתי, שזה כבר עושה טוב. אני הולך למקום אחר לגמרי, לגמרי, ואני לא יכול, אני אביו שפירה, לא יכול שלא לעסוק בעניין הזה, לא יכול שלא לראות בו חשיבות על. חוקרים, כותב אופר הדרת בעיתון הארץ, חוקרים אתר ההנצחה בטרבלינקה עלול לפגוע בזיכרון השואה. באחרונה גובר חששם של היסטוריונים מהתנהלות באתר, צלבים במקום מגיני דוד, מיסה במקום פרקי תהילים, מרוץ מכוניות על שברי מצבות ואנדרטאות שאמינותן שנויה במחלוקת. עכשיו אני אומר את זה על רקע הבחירות בברלין. תזכרו, זה הכל בתוך אותו עניין. העולם יש לו נטייה לשכוח, וזה לא בגלל שהזיכרון לא עובד, אלא בגלל הרצון האדיר למחוק, למחוק, למחוק את מה שהיה, ולא לחשוב על זה כאפשרות של מה שיחזור. אבל יסלחו לי כאן הישראלים,

את הזיכרון הזה, והשאלה היא כמה זמן הוא עוד יחזיק מעמד. היא אולי שאלה טובה, טובה טובה טובה מאוד אפילו. אז השאלה הזאת תעלה כמובן כאן. חוקרים אתר ההנצחה, בראש השנה פרסם מוזיאון טרבלינקה ברכת שנה טובה. באתר הזיכרון, כמו טרבלינקה, מילות התורה מהדהדות בעוצמה מיוחדת, ובחרת בחיים. שנה טובה ומתוקה נכתב שם לצד תמונה שמציגה שמש זורחת מעל האנדרטה. ההיסטוריון היהודי פולני פרופסור יאן גרבובסקי נזעק, האם מדובר בלעג למתין, בשיקול דעת לקוי, בטעם רע, באדישות מוחלטת, או אולי בכל אלה גם יחד? הוא תוהה. מבקרי המוזיאון טוענים כי השעוריה הזאת היא קצה הקרחון של התנהלות בעייתית שגובלת בהכחשת שואה. אנו עדים להפיכתו הדרגתית של האתר הזה לזירה ששואפת להגדיר את היהודים מתמונת ההנצחה ולהעלות את סבל הקורבנות הפולניים לרמה של הסבל היהודי, אומר גרבובסקי. יש בהנצחה הקיימת היבטים שאינם תואמים את הידע ההיסטורי המבוסס, ולעיתים אף מקבעים דפוסי זיכרון שיש בהם משום עיוות של השואה, מוסיפה ההיסטוריונית פרופסור חווי דרייפוס מאוניברסיטת תל אביב ומיד ושם. במוזיאון דוחים את הטענות, זיכרון השמדת היהודים הוא נדבך יסוד בהיסטוריה של טרבלינקה, אומר מנהלו אדוארד קופובוקה. עם זאת, אין פירוש הדבר שכל חילוקי הדעות על הנצחה או קביעה היסטורית מסוימת יכולים להיות מתויגים באופן אוטומטי כדי יהודיזציה. הכחשת שואה או סילוף ההיסטוריה. הוא מוסיף, סיור בשטח בחודש מאפשר לבחון את הביקורת, התחנה הראשונה מרוחקת 4.5 קילומטר מהמחנה, היכן ששכנה תחנת הרכבת טרבלינקה. ב-2021 עוצב שם לוח זיכרון מעורר מחלוקת לזכרו של יאן מלטובקה, מלוטקה, שנרצח בידי הגרמנים באוגוסט 1942, כי עזר ליהודים, לזכרם של היהודים שנרצחו במחנה השמדה הנאצי גרמני בטרבלינקה נכתב שם. על האנדרטה הזאת יש קרב גרסאות, על פי עדות חבריו של מלטקה, הוא היה צעיר פולני שעבד בתחנת הרכבת ונורה למוות בידי גרמנים לאחר שניסה להגיש מים ליהודי במכון פילצקי. גוף ממשלתי פולנים טוענים כי עובדי הרכבת נהגו לסייע ליהודים. מנגד, היסטוריונים טוענים כי אין למקרה הזה כל עדות מהימנה, וכי התנהגות הרווחת של הפולנים שם הייתה הפוכה. וכו וכו, וכל הדבר הזה מצטרף למה שדיברנו עליו כל הבוקר הזה. העולם כולו נגדנו. בתמונה הגדולה כאן, משתתפי מיסה בדרך עם צלבים בטרבלינקה, האתר החדש, לפי פרופסור דרייפוס, המוזיאון מנסה לצמצם את הדיון בחלקם של הפולנים בגזל רכוש יהודים, ואי אפשר, אי אפשר לנו, היהודים, לשכוח את העניין הזה. זה פשוט לא מתקבל על הדעת, זה לא יכול לקרות. טוב, אני פשוט חסרות לי המילים כדי להגיד לכם מה בדיוק אני חושב על הדברים האלה. אבל אם אנחנו לא נפקח עיניים בעזרתו של עופר הדרת, שעושה עבודה אדירה בעניינים האלה, כנראה לאט לאט וביסודיות
פשוט ייעלמו לנו.

לנו הדברים ולא נדע לאן זה הולך. אז טוב, עד כאן השעה הראשונה שלנו. מה להגיד לכם? אתם רוצים שאני אגיד בעניין הזה? פשוט כואב לי, כואב לי. אנחנו נפרדים מהשעה הראשונה, אנחנו זה איריס מזרחי, שעוד שיר אחד שהיא בחרה עבורנו כאן, מיד ננגן. זוהר לידר, הנה, באה אליכם. והצלילים האלה כאמור יקחו אותנו אל החדשות, ואנחנו חוזרים מעבר לחדשות עם עוד ועוד סיפורים. אסון בסלובניה, גיל נהרג כשניסה להציל את בנו. נדבר על זה.

0: הפיגוע בשומרון שלשום, יושב ראש הקואליציה קאץ אומר כי הוא בעד עונש מוות למחבל. ראש עיריית ניו יורק ממדני אומר כי אין לו הסמכות לעצור את ראש הממשלה נתניהו כשיבקר בעיר. ניסיון הפיגוע בבית הכנסת בקנדה, רב בית הכנסת אומר כי החשוד בירי מחובר לתנועות אנטישמיות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 9. בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון נטמן אמש נתנאל נתי שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. בנו הבכור של נתנאל, יואב, כבן 16, תיאר את הרגעים הראשונים בפיגוע לאחר שחזרו לרכב מטבילה בעין ריה.
2: אבא נכנס לשואה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגר, ואני נכנסתי למושב של יד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגר, פתאום אני צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא זוכר מה רוצה, כי הוא צעק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה לאוטו, ואני ממש רואה את המחבל כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צעק לי, חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
0: יואב שוקרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בקבינט בוחנים יישום עונש מוות למחבל שעשה את הפיגוע הקטלני ליד נווה צוף שלשום. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא בעד יישום עונש מוות למחבל.
3: הוא עומד בשני הקריטריונים שהחוק מציע בשביל להטיל עונש מוות למחבלים. אני לא חושב שבגלל שאנחנו יודעים שהם שהידים ומקדשים את המוות, אז אנחנו צריכים לעשות הנחות ולהגיד, אז הם לא רוצים, אז אנחנו ניתן להם כאלה, כי לא. יש כאלה שעושים את הפיגועים בשביל להראות שהם נתנו את עצמם למאבק שלהם, ואני לא חושב שצריך בגלל זה להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא ניתן. איתם בכוח ועוד יותר כוח, ואת הענישה הכי מחמירה שזה עונש מוות. אין דרך אחרת איתם.
0: החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים. רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו, רב עודד פלס, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
4: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
0: ראש הממשלה נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו שם צפוי להימשך יממה אחת. כתבנו שחר גליק מוסר כי עד כה לא נקבע לנתניהו פגישה עם הנשיא טראמפ. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אמר הלילה כי אף שצריך לעצור את נתניהו על הפשעים שעשה לטענתו, אין לעיר את הסמכות לעשות זאת.
5: When it comes to Benjamin Netanyahu, I have described him as I believe him to be, a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people. And I've also been honest with New Yorkers that New York City does not have the authority to carry out the ICC's warrant, which, as you said, has been issued for Prime Minister Netanyahu.
0: נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם נורא של הפלסטינים, אך הייתי כן בהקשר לכך שאין לנו את הסמכות להוציא לפועל את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי נגדו, אמר ממדני לרשת CNN. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. סוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, מקור במשרד החוץ האמריקני אומר כי שלום מנקודת מבטה של וושינגטון יחל רק כשחיזבאללה יאבד את עצמאותו הצבאית. ההסכם הביטחוני בין לבנון לישראל אינו יכול להיות רק הסדר זמני שבו חיזבאללה מסתיר את נשקו, משנה את שם המנהרות ומטרותיהן ומחכה לשתיית הלחץ הבינלאומי, אמר המקור לעיתון הלבנוני נידה אל וואטן. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: צפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביו שפירה.
8: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, זוהר לידר מעבר לזכוכית, איריס מזרחי על המוזיקה. אני אביו שפירה, הרמת העיתונים הבלתי משתנה, עדיין כולה כאן, אנחנו רק מדפדפים בין העמודים ומחפשים לכם סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. סיפור אחד עצוב, אסון בסלובניה. גיל נהרג, נדבר על זה. הטענה, הסיפור, לא יודע, זה לא טענה, זה לא טענה משפטית בכוון. זה סיפורים שהאב שהציל בעצם בצעקה שלו, יש כאן מחבל שם במעיין, הציל את בנו בסיפור הזה של סלובניה. אב לא הציל את בנו, אבל בנו ניצל ואנחנו מאחלים לו בריאות, כרגע עוד במצב קשה. אבל נדבר על זה אולי עוד מעט. יש מלא סיפורים, בעיקר על חקלאות. עמק ישראל עולה כפורח. כאן הרבה מאוד דברים. שעה שנייה מתחילים עם המוזיקה שמחרה עבורנו, ירס כאמור, יוצאים לדרך.

0: עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: סליחה, הנה עכשיו עוד נגיע ל... כלכלה, אולי עוד ניגע בזה, אבל אני רוצה להתחיל במקום אחר הפעם ברשותכם. וסליחות, סליחות, סליחה, מחילה, מחיקה, ולספר לכם שני סיפורים שהם וואו, כל כך לא דומים. אז אני אתחיל אולי עם יוסי ורטר בעיתון הארץ. הרצוג ידע מה הוא עושה בחנינת עזריה פחות מ-40 יום לבחירות. הנשיא נתן חנינה למי שמורשתו כוללת פרעות בפלסטינים בידי אזרחים וחיילים גם יחד. לא ברור מה השתנה מיולי, כשעוזר הרמטכ"ל קבע שאין נסיבות חדשות המצדיקות את הענקתה. אפשר היה לפרסם את ההחלטה בשישי, אבל אז היו מעלים שאלות על הנושא באולפנים, לכן חיכו ליום ראשון ויומיים בלי אולפנים. נפתח בעיתוי, הוא אינו מקרי, במוצ"ש, דקות לפני השעה 8, כשהליינאפ של המהדורות כבר חתום וממילא... סליחה? וממילא עיקרן כתבות מגזין, שחרור בית הנשיא, הודעה למתן חנינה לאור עזריה החייל היורה. זה קרה 48 לפני דממה תקשורתית, כשגם לפני כניסת הצום התקשורת מתעטפת בתוגת יום הכיפורים ונמנעת מלעסוק בנושאים מעוררי מחלוקת. תמועה בלשון המתה, הרי ההחלטה לא התקבלה בשבת, אלא מן הסתם ימים קודם. אפשר היה לפרסמה ביום שישי בבוקר, אבל אז האולפנים היו נדרשים לנושא, מחטטים בו ומבקרים, מעלים שאלות, למשל מההודעה של בית הנשיא לא ברור בדיוק על מה עזריה הביע צער. נכתב שבבקשת החנינה שלו הוא הגיש, הוא מכבד את ערכי צה"ל והביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. השלכות על מי? בוודאי לא על המחבל עבד אל פתח השריף ששכב פצוע אנוש על הכביש ולא סיכן איש, ושעזריה הוציאו להורג בטיעון הגיע לו למות. הנשיא אינו מציין שהוא הביע חרטה או מקבל עליו אחריות, רק הבעת צער מעורפלת ועמומה, אלא שגם היא לא חלוצה בקלות מהבחור. בבקשת החנינה שלו בתחילת יולי לא נכלל שום דבר שדומה להבעת צער. בית הנשיא הפציר בו לנסחה מחדש כדי שיקל על הרצוג להיענות לה. הנוסח המקורי בטרם השכתוב נשלח לחוות דעת של הרמטכ"ל, ראש אכ"א והפרקליט הצבאי הראשי. שלושתם המליצו לנשיא לדחות את הבקשה, מאחר שהמבקש נמנע מהבעת חרטה ולקיחת אחריות על מעשיו, גם כעשור ממועד הרשעתו בבית הדין הצבאי. עוזר הרמטכ"ל, אלוף משנה אלון לניאדו, מציין במכתב התשובה מ-13 ביולי השנה שאין נסיבות חדשות או אישיות קונקרטית בעלת משקל שמצדיקות מתן חנינה. הרצוג דווקא מצא המון. פרק הזמן שחלף, עונש המאסר, נסיבותיו האישיות, המשפחתיות, מצבו הרפואי של אביו, את הנוסח המשופץ של הבקשה, מחלקת החנינות בבית הנשיא לא טרחה כלל לשלוח לרמטכ"ל. הנימוק, אנחנו לא חייבים, זה היה לוקח המון זמן. הרצוג מזכיר לרמטכ"ל אז גדי אייזקוט קיצר את עונשו של עזריה בארבעה חודשים מתוך 18. מה הקשר? שרבובו של אייזנקוט ההוא מגדי גדי תיזהר רבין מחפש חבר, שצעקו תומכי עזריה מחוץ לקריה בתל אביב, אינו תמים. הוא נועד להסיט מעט מהאש אל האיש שעמד באומץ מול שורת פוליטיקאים מתלהמים, בראשם בנימין נתניהו. המעשה של הרצוג מגיע בתקופה שבה הטרור היהודי המתנחלי חוגג בשטחים וכו וכו. הדברים האלה כמובן נמשכים, ולצורך כך פרופסור מרדכי קרמניצר באותו עמוד, ישראל הרשמית עושה הכל כדי לפגוע במעמדה הבינלאומי. ואנחנו חוזרים לפתיחה של השידור שלנו הבוקר הזה, מעמדנו, מצבנו, איפה אנחנו בתוך כל העניין הזה שנקרא עולם, עולם, אל מונדו, גלובל, איפה אנחנו? איפה אנחנו הישראלים הפשוטים שנרצה להסתובב בעולם? הנה זה חוזר אל העניין הזה. אנחנו עושים הכל כדי שלא נוכל להתקבל למועצת העמים. ישראל הרשמית עושה הכל לפגוע במעמדה הבינלאומי ולסכן את מפקדיה ואת חייליה בהליכי משפט זרים, לאחר שהפכה את המלחמה למטרה אולטימטיבית של המדינה בהתבטאויות הפרועות של מנהיגיה לאחר הטבח בשביעי באוקטובר, בהתייצבות מאחורי החשודים מכוח 100 בשדה תימן, בזוועה המתרחשת בבתי המעצר והכליה, כל הקשור לפלסטינים, בגרירת הרגליים בגלל החשדות, בנוגע לחשדות בפשעי מלחמה, בטרנספר השיטתי המתחולל בגדה, בצפצוף על היועצת המשפטית לממשלה, בסירוב לאפשר כניסת עיתונאים לרצועת עזה, בחוסר הנכונות להביט במראה ולהודות במה שאי אפשר להכחיש, החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להקל בעונשו של אור עזריה היא נדבך נוסף בהכשלה העצמית הזאת. הנשיא מחק ביום שבת את הרישום הפלילי המיוחס לעזריה, הריגת מחבל פצוע ומנטורל ב-2017 על פי אותו דין וכו. מיד לאחר שהתפרסמה הפרשה ושמעו גינויים של המעשה מפי שר הביטחון דאז יעלון, הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט, אלה שהתברר כי החברה הישראלית נחלקת בין מגיני עזריה ובין תומכיו, ראש הממשלה נתניהו וכו וכו. כל זה קראתי לכם כדי להגיד לכם שיש כל מיני חנינות. הסיפור הבא מופיע בישראל היום, גם הוא קיבל חנינה. קרני אלדד מביאה את הסיפור הזה. לכולם מגיעה הזדמנות שנייה, הדף החדש של סגן יוד. בגיל 16 נפתח נגדו תיק במשטרה, אך הוא הצליח להשתקם, להתגייס, להפוך לקצין בצנחנים. סגן רוני אתר ליוותה אותו בתהליך שהסתיים במחיקת הרישום הפלילי. ירדה לי אבן מהלב, הוא אומר, ראש השנה והימים הנוראים הם הזדמנות לכפרה. סגן יוד מירושלים, מפקד מחלקה בגדוד 890 של הצנחנים, זכה לה בזמן השירות הצבאי בזכות קצינת מחיקה של רישום פלילי, סגן רוני אתר. יוד גדל במשפחה חרדלית, דתי, לאומי, חרדי. כשהיה בן 15 החל אצלו משבר אמוני. הוא אף מהישיבה שבה למד, עבר לגור ברחוב, מוקף בנערים במצב דומה. בדיעבד אני יודע שההורים שלי נורא דאגו, אבל אז לא ראיתי את זה. היינו בריבים וגם לא הייתה להם דרך להתקשר איתי. הם גם נפגעו שהפסקתי ללכת בדרך שלהם, שיצאתי מהדת. מצבו של יוד הידרדר, הוא התחיל להשתמש בסמים. כעבור שנה נתפס עם כמות משמעותית. בגיל 16 כשתפסו אותי פתחו לי תיק, היה לי שינוי מסוים בראש. הגעתי למסקנה שאני בצומת דרכים. יוד נכנס להוסטלים שעזרו לו להשתקם, קיבל את המעטפת שאותה היה צריך ויצא מהרחוב, ובסוף כיתה יוד נכנס לפנימיה. שם עבר תהליך שבסופו של דבר התיק הפלילי שלו נסגר. שם גם נאמר לו שתוך שנתיים ימחק התיק אם לא ימעט שוב. הייתי בראש שקט, סיימתי עם קצינת המבחן, עשיתי עבודות שירות. הוא מספר, בטח שהכל מאחוריי. בסופו של דבר התגייס לצהל דרך חוות השומר. לצבא הגעתי נקי ומעיד. יוד הצטרף לחטיבת הצנחנים. במהלך שירותו השתתף בתמרונים בלבנון, בעזה, בסוריה. סיים קורס מקים וקורס סינים. מבחינתו הרישום הפלילי כבר נמחק לפני כמה חודשים, קיבלתי טלפון מקצינת רישום פלילי והתברר לי ששום דבר לא נמחק. הוא נזכר בפליה. הוא התחיל תהליך בליווי קצינת מחיקת רישום פלילי, ולאחר רעיון אצל קצין חינוך ראשי התקבלה המלצה למחיקת הרישום. סגן רוני אתר, בת 22, ממודיעין מכבים ראות, קצינת מחיקת רישום פלילי בצהל. בתפקידה מלווה רוני את החיילים בתהליך כולו. תהליך מחיקת רישום פלילי במהלך הצבא הוא הזדמנות שנותן צהל למשרתים בו להתחיל מחדש עם דף נקי. לסיפור של יוד יש סוף טוב. חודש לפני סיום קורס הקצינים הוא קיבל את הבשורה המשמחת שהרישום נמחק. סגן אתר שמחה בתפקיד שנפל בחלקה מתוקף סמכותי להאמין בכל חייל. אני באמת מאמינה שהחיילים שמגיעים אליי עברו חיים לא קלים, וכשאני פונה לחייל בתחילת דרכו היא אומרת, הוא נמצא בתקופת מבחן, ורוני הגיע לתפקידה לפני 7 חודשים, אנחנו מאמינים שמגיע לחיילים האלה הזדמנות לעבור, ואין כמו יום כיפור לדבר הזה המלא.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: וכרגיל נגיד גם עם זוהר לידר מעבר לזכוכית, איבס מזרחי על המוזיקה. ואיתכם, איתכם, איתכם, איתכם, איתכם. לא נוותר על כלכלה גם בבוקר הזה, לא נוותר, בעיקר בגלל שזה יום שלישי, בו ממון מופיע בגדול. זה קורה פעמיים בשבוע, אם אתם לא בעניין, אז יום שלישי ושישי. הוא המוסף המרכזי של ידיעות אחרונות. נתחיל דווקא בדמרקר, 100 תחנות, 800 ימים, ומדינה אחת תקועה, 100 כתבות למדור, נושא צמויה, כתבת דמרקר, יצאה למסע במרכזי התחבורה של ישראל, מקריית שמונה ועד אילת, היא מצאה תחנות מוזנחות, רכבות מתעכבות, אוטובוסים שלא מגיעים ופרויקטים תקועים. כך איבדה ישראל את הדרך לתחבורה הציבורית המתפקדת. יפעת ראובן עשתה את הפרויקט הזה. יש כאן תמונה מתחנה מקריית שמונה. התמונה מצולמת מבחוץ, זאת אומרת, מי שיודע מהמסדרון בדרך לתוך התחנה. בתחנה בטבריה, על קרטון או על לא יודע על מה זה, הכניסה לרציפים, טבריה, אני קצת מכיר את התחנה, לא משהו שרצים לספר לחבר'ה. הגרועות ביותר, לא חושב, זה קריית שמונה, כן, הגרועות ביותר, קריית שמונה וטבריה, יכול להיות, יש כאן עוד באמצע, אלה שהן בינוניות, מצויות במרכז, סבירות, יש רק 2, 3, 4, לא יודע. אתם יודעים מה? אני אסתכל טיפונת, רגע, בסדר? בתוך הדברים האלה, התמונה של קריית שמונה, צילום של גיל אליהו. רכבות שמתעכבות, אוטובוסים שמאחרים. בצפון, התחנה המרכזית קריית שמונה, דירוג 1.7, תקופת הפעילות 60 שנה. הקירות מתקלפים, ספסלי האבן שחוקים. הנוסעים ממתינים מול מוסך אוטובוסים ומתקן שטיפה. התחנה הזאת היא שריד היסטורי בבואה לעיר שהובקרה ביטחונית והוזנחה בידי הממשלה בשנים. במשך שנים בדרך לעיר עוצבו שלטי ענק שפרסמו תוכנית מובטחת זה שנים ארוכת מסילת הערכת מסילת הרכבת לקריית שמונה תחת הכותרת מחברים את ישראל שלא יכולה להיות מנותקת יותר. מימוש הפרויקט נדחה שוב ושוב ואין אפילו התחייבות לשנת סיום. בינתיים קווי האוטובוס פועלים במסלולים מסורבלים ובתדירות נמוכה מאוד, היא כותבת. אחרי זה טבריה, אחרי זה בית שען וכו וכו. בסדר, מי שרוצה ללמוד על התחבורה הציבורית זה מקום טוב. החוב לחברות הביטחוניות תפח ל-17 מיליארד שקל והמדינה תפצה אותן על עלויות המימון. מה, מאיפה יש להם כסף למימון הזה? אנתרופיק, אופן AI וגם גוגל, חברה ישראלית מעורבת בשורת פריצות של מודל AI. סגי כהן מביא את הסיפור הזה. מבריטניה ועד הונגריה, יצרניות סיניות מקימות מפעלי מכוניות שכובשים את אירופה. 3 חוקים הספיקו עבור מקום ראשון, ההישג הוא העיצוב של מירב בן ארי ויוליה מלינובסקי. מה? 3 חוקים? זהו, זה מה שהספיק להיות חברי הכנסת המצטיינים? עידו באום כך. העסקה של טראמפ חושפת, חזון ספרטה איננו ריאלי. פרסומים שלפי הממשל טראמפ אישר מחירה של חבילת חימושים לישראל בסך 2.8 מיליארד דולר, הם תזכורת לכך שחזון ספרטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו ריאלי. החימושים מקבילים לאלה שמיוצרים בישראל על ידי אלביט, שקצב הייצור שלהם לא מספק את צורכי צהל, אלא שבתקציב הביטחון אין כסף לרכש נוסף בארצות הברית, והכספים מההסכם, מהסכם הסיוע שתוקפו יפוג ב-29 משועבדים לטובת הזמנות שכבר בוצעו. זה לא מעניין אותו מה יהיה ב-29, מעניין אותו מה יהיה ב-27. עוד כתבה חשובה, עסקת ארגילור הישראלית מעורבת בפריצות של מודלי AI, האם היא אחראית? מודלי AI הצליחו לצאת מסביבת בדיקה של ארגילור ולפרוץ אתרים. נראה שגם ענקיות ה-AI נושאות באחריות לאירועים, אך מומחים מאשימים את ארגילור בהיעדר שקיפות ולא ידוע אם התרחשו תקריות נוספות. ארגילור, ארגיולר, אוקיי. כל הבעיות ידועות בצד שלנו, כבר נפטרו, אומרים עומר נבו ודן לב, שהם מייסדי ארגילור. הבעיה אינה מסתכמת בעניין החיבור לאינטרנט, התקלה לא זוהתה בזמן אמת על ידי ארגיולר, אלא רק לאחר שכבר התרחשו כמה תקריות, ואנחנו יודעים שה-AI לוקח אותנו למצב מאוד מאוד מסוכן. הוא יוצא משליטה. טוב, ממון, מחקר חדש למה שכואב לנו לשלם במזומן, ומה קורה לנו במוח כשאנחנו משלמים באשראי. איריס ליפשיץ קליגר מסבירה לנו את זה. AI כבר לומד לדבר עם ציפורים, זו כתבה נוספת. והכתבה המרכזית, תוכנית המהפך של קניון ארנה, 200 מיליון שקלים, חשיפה ראשונה של הפרויקט בקניון היוקרתי על חוף בהרצליה, פיתוח אחרי שנים של ניסיונות להחיות את מרכז הקניות שהיה אמור להיות מהמובילים בארץ. קבוצת ריאליטי באה עם רעיון מחוץ לקופסה, לפרק את הקניון הסגור לרוב הפתוח של מסחר ובילוי על הים. תקשיבו, זה מקום שאהבתי. לפני כמה שנים הייתי הולך עם הנכדים ועם הבנים שלי שם, הבן גר בהרצליה, אחד מהם, אז טוב, אני אחכה. כיף להסתכל שם על הספינות ולשתות בירה וכו'. בעקבות בקשה לייצוגית, בנק הפועלים יבצע שינויים באפליקציה של המסחר באתר. ארצות הברית, המדינה שהדיחה את פלורידה מפסגת היעד המושלם לגמלאים. ארצות הברית, פלורידה זה לא ארצות הברית. אתם לא קמצנים לשלם במזומן, זה כואב. שילמתם במזומן והרגשתם דקירה קלה בלב, אתם לא לבד. חוקרים גילו כי הפרידה מהכסף מפעילה במוח את אותם אזורים המגיבים לדחייה ולשברון לב. כרטיס אשראי, התשלום בנייד והוראת קבע לעומת זאת מתפקדים כמשככי כאבים שמשחררים את הבלמים. ישראל 26, זינוק חד בפריסת תשלומים ובהוראת קבע ובהוצאות שוטפות. אני מבטיח את העמוד הזה לצלם לחברים שלי, שרבים מהם הולכים עם ערימות של מזומנים בכיס, וכאלה שהולכים בפלאפון, וכאלה שהולכים בכרטיסי אשראי, וכל אחד שידע איפה כואב לו ואיפה הוא מבריא.

0: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: כן, ואני יכול להגיד לכם במה לא נעסוק, כי אנחנו מעטים לעסוק בפוליטיקה, למרות שזו כתבה שנייה. ביומן הבחירות, שעת הדין, מפסקת ההתגברות ועד למשאל עם על חוקה, עשיות חושפות את תוכנית המלאה לשינוי מערכות המשפט בישראל ומסמנות את קו הזינוק לעומת לאימות הבא על דמותה של המדינה בליכוד. סירבו לענות לשאלת ידיעות אחרונות לאן ייקחו אותנו, אבל מה, לא... אנחנו לא יודעים, אנחנו לא... הקרב על עתיד מערכת המשפט, כתבה גדולה, ישר מפלגת אייזנקוט ביחד, כולם חושפים כאן, אם אתם רוצים, קחו ידיעות אחרונות, לנו אין זמן לעניין הזה. אין לנו בעצם זמן לכלום, ככה זה קורה פה תמיד, אבל נספר לכם מה כדאי לכם לקרוא. שחר שפירו היא עורכת מדור טכנולוגיה בישראל היום, בכירי תעשיית הבינה המלאכותית מזהירים מתרחישי קיצון, אלא שבשטח הסיכון המיידי נראה פחות דרמטי, סוכני AI מקבלים יותר הרשאות בזמן שמנגנוני בקרה מתקשים להדביק את הקצב. ברקע עולה שאלה נוספת, האם רגולציה מחמירה תגן על הציבור או תקשה על הסמארטפונים להתחרות בענקיות? במבחן שנערך בבריטניה, סוכנים של אנתרופיק, היצרנית של צ'טבוט קלוד, יצאו ממסגרת שהייתה אמורה להחזיק אותם וניסו לשכנע אדם אמיתי לאשר קוד זדוני. הם לא דיברו עם דמות במשחק או בסימולציה, הם ניסו לשכנע אדם בשר ודם, ג'ייקוב קוקסון, חוקר לשעבר, באופן AI ובאנתרופיק, אמר כי לפני שנתיים התרחיש היה נשמע כמו מדע בדיוני, היום ממש לא. טוב, כדאי, שווה קריאה בישראל היום, תזכרו. רן רזניק, הרגו את הבן שלי בגלל רשלנות, טעות קטלנית בבלינסון, צנטר נשאר פתוח, והניס אל קרנאוי בן ה-21 מת, בכירים בבית החולים למשפחתו, הטעות הובילה למותו. השבוע יגיש אביו תביעת רשלנות רפואית. בלינסון מצבו היה מורכב ביותר והוא טופל במסירות. גם זה לא נספיק לעסוק, רק נספר לכם עוד שני עניינים. מדאיג שחבל על הזמן, אחרי הצניחה של ישראל במבחני פיזה, מגיעה עוד סיבה להישגים נמוכים, 37% מהתלמידים רואים בבית הספר בזבוז זמן. הנתון השני בגוברו, נדמה לי שדיברנו על זה, דיברנו על זה. אנחנו נדבר על זה, אולי נשמור את זה אפילו למחר. מלכות השדה, אפרת גבאי, רפתנית דור רביעי, לא מחליפה את מגפי העבודה בשום נעליים מפונפנות. אדווה אופיר שמע על זמזום הדבורים עוד לפני המילים. מגיל 7 מילאתי צנצנות. וגליה א', ביתו של הרמטכ"ל לשעבר רפול איתן, נמצאת על טרקטור מהרגע שציינה בת מצווה. זה בניגוד לחוק לדעתי. וגם הסיפור העצוב, איך אספר שהחיבוק מאבא לא הגיע, הבילוי המשפחתי הסתיים באסון, ישראלי מעמק ישראל נהרג במהלך טיול בסלובניה, כשבו בנו נפל לבור, הוא ניסה להציל אותו ונהרג בנפילה. בואו נשמע כמה צלילים ומיד מיד יהיה כאן יובל לידור, אני מקווה. מבול. מבול.

0: תשכוח.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
3: לא נדחיות
4: כן, כן, כן, כן, כן, בואו אחרי כל כך הרבה זמן, נגיד לו בוקר טוב, איך שפתחתי איתך, טוב זה לא, אני לא יודע.
5: בוקר אור.
4: בוקר, מי זה שם אחריך? תגיד להם שיהיו בשקט, אנחנו בשידור.
5: כן, כן, כן, כל בסדר.
4: תגיד להם שיהיו בשקט, אנחנו בשידור. בעיקר כשהפועל מפתידה גם בכדורגל וגם בכדורסל, אפשר להכיב לך קצת.
5: אבל אני שוב פעם אני אומר, אתה לא מעודכן, הפועל את המשחק האחרון של הניצח.
4: זה לא קשור בכלל.
5: כדורסל נראה בהמשך השבוע ביום חמישי.
4: עוד מעט אנחנו נדבר על זה, על הניצחונות של גליל עליון בכדורסל, והתחלה טובה, התחלה טובה.
5: זה שהם מחפשים שם גם ספונסר, זה הבנתי.
4: אתה לא יכול לעזור להם, תגיד. לא מבין.
5: אני חושב שמשפחת שפירה יכולה לקחת את הדברות על האירוע.
4: אוקיי, בסדר. נעבוד על זה. בכסף הקטן. בכסף הקטן. יובל, בוא נתחיל במה שיש, כי אנחנו אמנם מדינת ישראל, אבל בעולם לא בדיוק שמעו עלינו. הם ממשיכים לשחק כדורגל כאילו כלום לא קרה.
5: לא, בוא נתחיל דווקא עם הנבחרת שלנו, שעם הכיוון לקראת יום חמישי למשחק שלה בלינץ נגד אוסטריה. אוסטריה עם הרכב מאוד מאוד חסר, זה משחק שיפתח את ליגת האומות, את הבית שלנו. אני מזכיר שאנחנו כבר היינו בבית הראשון וירדנו לדרג השני, דרג שיותר מתאים לנו.
4: איזה מזל
5: שהוגלנו גם לבית שיש לנו לא מעט סיכוי להצליח בו, למרות שאנחנו לא משחקים בישראל.
4: עוד פעם אתה מתחיל לנחס אותנו, תגיד.
5: אמר המאמן הלאומי שהוא
4: הבנתי החבר שלנו
5: צריכים לסיים במקום הראשון השני.
4: צריך להגיד רן בן שמעון, חבר שלנו, חבר טוב של יובל ושלי בשנים העברו, אבל אני הייתי מציע לא לפתוח פה לשטן, ולמרות שיש לנו המון שחקנים מצוינים באירופה, סתם אם אתה מסתכל על הכתבות עכשיו, יש לנו כוכב הסיבוב הראשון באנגליה, אחד מהכוכבים.
5: גם אני חושב שפלאילי באמת פתח סעונה לא רבה בכלל, אני חושב שיש הרבה שחקנים שנמצאים בכושר.
4: שמע, כתוב פה.
5: יש בעיה בהגנה של הנבחרת, אני אגיד את זה, גם בגלל חוסרים. אגב, אחד השחקנים הכי משמעותיים הישראלים בכלל לא נמצא בנבחרת ולא הזמינו אותו, מכיוון שחוששים לאיך יתפתח האירוע שלו. אנחנו מדברים על סבא כמובן,
4: שמשחק בטורקיה.
5: מככב בעד המספור בטורקיה. מה זה משחק? מככב.
4: כן, כן, כן.
5: זה יופי של פתיחת עונה.
4: יופי של
5: עונה. זה חלק מהדבר הזה.
4: כן, אבל אני לא חושב. אני חושב שיש כבר... אני
5: חושב היום את האימונים. יש לה בעיה בחלק האחורי, במיוחד בצל הבלם, ויש לה גם הקפטן שלה, אלי דסה, אתה יודע, הוא בלי קבוצה, הוא כבר חצי שנה למעשה לא
4: במסגרת
5: של קבוצה.
4: כן.
5: מאז מאי, מאז חמישה חודשים, מאז מאי, סוף מאי, הוא לא נמצא במסגרת של קבוצה, וזה בהחלט בעייתי. בכל זאת החליט
4: רן
5: בן שמעון לתמן אותו. בחלק ההתקפי אני חושב שמצבנו קצת יותר טוב, יש גם הרבה ורסטיליות וגם הרבה צעם מבחינתו של רן בן שמעון, וגם שחקנים בקושר טוב.
4: שמע, צריך להגיד, יש לנו הרבה שחקנים שמצליחים, באמת, באנגליה יש לנו שלושה כאלה.
5: יש לנו שלושה רק בליגת המשנה באנגליה.
4: כן, אז ארבעה. ויש לנו, באמת, יש לנו באירופה שחקנים שלכאורה הם מצוינים. כשזה מגיע לנבחרת, תמיד אנחנו איכשהו נופלים. בוא נחזיק את מרות שזה לא יקרה הפעם. טוב, מה עוד מחכה לה לנבחרת בדרך?
5: אז תראה, שינו קצת את איך זה עובד,
4: את השיטה,
5: ואנחנו עכשיו למעשה נכנסים לשבועיים וחצי של ארבעה משחקים. פעמיים נפגוש את אירלנד בשני משחקים שהתקיימו ללא קהל, אחד יתקיים בהונגריה ואחד יתקיים בסלובקיה. שם אירלנד, ואתה יודע, גם שם אנחנו שומעים מהכיוון של אירלנד שהרבה שחקנים לא רוצים לך לשחק.
4: אנחנו נשמח שהם לא יגיעו, אנחנו נשמח.
5: אני גם כן חושב.
4: אנחנו נשמח שהם לא יגיעו.

0: ואחרי זה
1: שתקנה. אם הם לא יופיעו זה משהו אחר, אני חושב שצריכים להבהיר שבגלל שמועות או בגלל דברים כאלה אי אפשר לפסול נבחרת, וזה בטח לא ספורטיבי. ומה ששמענו בסוף השבוע במהלך יום הכיפורים ממאמן נבחרת אירלנד לא מקובל לחלוטין.
0: אוקיי, הלוואי שלא יבואו.
1: ואנחנו נחרה גם נגד אוסטריה, כמו שהזכרתי, ביום כבר ביום משלה. ונגד קוסובו כמובן.
0: טוב, נקווה שיהיו תוצאות טובות, יובל. אמר על משימון שאפשר מקום ראשון, אנחנו בעד, אנחנו בעד.
1: אפשר להגיד שגם במקומות אחרים באירופה כמובן מתכוננים לקראת פתיחת ליגת האומות. אולי הדבר המעניין ביותר, בעצם שני דברים מעניינים. אחד, זה הקדנציה של זינדין זידאן כמאמן נבחרת צרפת שנפתחת, ונראה איך צרפת שבסופו של דבר לא הצליחה במשימה שלה במונדיאל, לקח את זה במונדיאל עם אחת הנבחרות הכי איכותיות, אולי אפילו איכותית ביותר, והפסידה לספרד שאחרי זה גם ניצחה את ארגנטינה. ונבחרת נוספת שחזרה מהמונדיאל הזה עם בעיות ועם אכזבה, לא גרמניה, שפותחת קדנציה תחת יורגן קלופ כמאמן, וקלופ הזמין לארבעת המשחקים שמצפים לנבחרת גרמניה לא פחות מ-44 שחקנים.
0: כן, הולך להיות מעניין, למה לא, למה לא, כדורגל טוב. אנחנו מקווים, הייתה תחילה לא רעה של העונה. יובל, בוא נדבר קצת אצלנו, בכל זאת היה מה שהיה, ועכשיו אנחנו יצאנו להפסקה הזאת.
1: הפסקה כמעט של חודש, כמעט של חודש, בלי כדורגל, כי יש אחרי זה גם פגרה של
0: שזרוע.
1: של שבוע. ואז גם טדי סבקוס אמור להיות מוכן, לסבקוס לפתיחת העונה, כי עד עכשיו ירושלים לא תזכרו בבלומפילד או
0: ברחובות.
1: או ברחובות. אז כן, בהחלט.
0: תגיד, מה הן שונות מקריית שמונה שמשחקת, אני לא יודע, בחדרה? או בנתניה?
1: בנתניה.
0: גם וגם.
1: מה בליגה שלנו? אני חושב שזה ליגה ש...
0: בוא נעשה סיכום ככה, איך זה מתחיל?
1: יש את חמשת הקבוצות הגדולות שרצות למעלה, וכשהן נפגשות ביניהן, מכבי תל אביב נראית כרגע כקבוצה...
0: תסביר לי את מה שקורה במכבי תל אביב.
1: מה קורה במכבי תל אביב?
0: תסביר לי את הדבר הזה.
1: למרות שעזבו אותה מספר שחקנים, במיוחד לתוך רוי רביבו, שזה בנקר רציני מאוד בליגה שלנו, אולי המגן השמאלי הכי טוב בישראל, היא הצליחה להתגבר, הביאה מחליפים ראויים, החזירה ישראלים טובים כמו גדי קניקובסקי, ונראית כרגע כקבוצה הכי בשלה, הכי טובה, וזה
0: פשוט,
1: מתחבר גם ביחד לכושר המצוין של דור פרק.
0: פשוט כיף לראות ארבע שערים.
1: ומכבי תל אביב נראית כמו קבוצה מעל הליגה.
0: ארבע שערים כל משחק, מינימום. פשוט תענוג. פשוט תענו. טוב, אנחנו, יובל, בדקה וחצי שנשאר לנו.
1: בוא נהיה גם, נקדיש שתי דקות לכדורסל ביום חמישי.
0: רב, זה על זה. על זה אנחנו נדבר. קודם כל אנחנו מתחילים עם שני הניצחונות של גליל עליון.
1: יגביה ווינר שמשוחק, ואפול גליל עליון נתן לרבע על תמר. מתי הוא? ביום ראשון נדמה
0: לי. נכון, נכון.
1: אחד שלה. ונראה איך היא מתמודדת. סך הכל נראה שבגליל מנו קבוצה יחסית מוזלת, אולי תצטרך קצת יותר תוספת של כוח, אבל אני חושב שגליל לא אמורה לחוות עונה כזה של אולי ירידה כמו שהיה לה בעונה שעברה.
0: אני לא חושב שהמרחק הוא כזה, אבל בסדר.
1: לא, אבל אני חושב שהיא נראית יותר מאורגנת השנה לעומת זה, וגם את הדרך של המאמן שלה, שנראה שהיא ממשיכה, וזה בסדר גמור. המשכיות זה דבר מאוד חשוב בכדורסל.
0: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, זה נגמר ב...
1: הפועל תל אביב ומכבי תל אביב יפתחו ביום חמישי את היורוליג, הפועל תל אביב תעשה את זה במשחק בית סופיה נגד ביירן מינכן, מכבי תל אביב תפגוש את...

0: מכבי תל אביב תפגוש את
1: את ליאון וילרבן, את וילרבן,
0: נכון, את וילרבן, וזה יקרה ביום חמישי גם כן. מכבי תל אביב במשחק חוץ בצרפת בליון.
1: אני רוצה, יובל, אין לנו זמן, נגמר לנו הזמן.
0: אני אגיד שני דברים. קודם כל, שתי הקבוצות הישראליות ישבו מנפתם מזה שהן לא מערכות בישראל. אני במהלך...
1: אז בדיוק על זה, רגע, רק שאלה קטנה, היה כאן...
0: למה בדובאי כן ואתנו לא?
1: הייתה פגישה בדובאי. כמה אנחנו רחוקים מלחזור לארח בישראל?
0: כמה חודשים טובים. שקט של כמה חודשים טובים.
1: אוקיי, אנחנו נחזור לדבר.
0: אבל תשאל את השאלה שכולם שואלים, למה בדובאי כן ואצלנו לא?
1: למה? כי אנחנו ישראל.
0: כי בדובאי הירי ממשיך להיות, ואצלנו דווקא הוא לא היה בחודשים האחרונים, ועדיין בדובאי יש פשוט, הם אלה ששמים את הכסף, הספונסר הראשי
1: של יובל, יובל.
0: חברה מייחוד המגויות, כן.
1: יובל, נגמר לנו הזמן, ניפגש ביום ראשון. יהיה לנו זמן, גם אז לא יהיה כדורגל, נוכל להמשיך לדבר.
0: להתראות.
1: זהו, עד כאן. רגע, תנו לי לשים את הצלילים האלה, אני רציתי את אלה שילבו אותנו. על רקע הצלילים האלה, נגיד לכם תודה שהייתם איתנו. מעבר לזכוכית עכשיו, מריה קוסוי. חגית חצב. זוהר לידר, תודה לכם שאתם איתנו כאן, אנחנו נהיה כאן גם מחר. תודה לאיריס, תודה לזוהר, תודה לכם, תודה לכולם שאתם כאן בגליל העליון. אני אביו שפירה, ניפגש גם מחר, כי אנחנו לא הולכים לשום מקום.

0: בטח. על החדשות ברשת בית הכותרות, שגריר ישראל בגרמניה פרוסאור מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל בבחירות בברלין הופך את העיר למקום מסוכן יותר ליהודים. ניסיון הפיגוע בבית הכנסת בקנדה, רב בית הכנסת אומר כי החשוד בירי מחובר לתנועות אנטישמיות. מחלוקת בקרב פיקוד הצבא האמריקני בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. בבית אלמין בעלי זהב שבשומרון נתמן אמש נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע הירי שלשום ליד נווה צוף. בנו הבכור של נתנאל, יואב, כבן 16, תיאר את הרגעים הראשונים בפיגוע לאחר שחזרו לרכב מטבילה בעין ריה.
2: אבא נכנס לשואה השנייה, לאיפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגב, ואני נכנסתי למושב שליד הנהג, אחרי דקה בערך שהוא מתנגב, פתאום אני צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בדיוק זוכר מה רוצה, כי הוא צעק לי משהו, אני מוסף את הראש אחורה, כאילו מחוצה מהאוטו, ואני ממש רואה את המחבל כאילו יורה באבא, אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צעק לי, חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
0: יואב שוקרון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לניסיון פיגוע על רקע אנטישמי בקנדה בערב יום הכיפורים, רב בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל באונטריו, הרב עודד פלס, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על השוטר הסמוי שהציל את המתפללים ועל החשוד בירי.
3: היה שוטר בחוץ, ג'ף סמית, שהיה גיבור גדול, קונסטבול, הוא נפגע די קשה מהטרוריסט, שכנראה ידע שזה מה שאנחנו עושים, ואיפה אנחנו נמצאים. והיו לו כוונות מאוד ברורות. הוויטראז'ים ספגו 23 יריות. אמרו לי שהוא בן 29, כנראה מחובר לתנועות אנטישמיות, שהשם שלהם משהו קשור לירושלים אפילו.
0: דאגה עמוקה בירושלים בעקבות תוצאות הבחירות המקומיות בברלין. שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוסאור, מזהיר כי ניצחונה של מפלגת השמאל די לינקה בבחירות הופך את ברלין מקום מסוכן יותר ליהודים.
4: היום יהודים חוששים להסתובב ברכבת התחתית, לדבר בטלפון, לענוד מגן דוד. באוניברסיטאות סטודנטים וסטודנטיות יהודיות פוחדים להיכנס לכיתות מסוימות. הסכנה ותחושת הביטחון של יהודים בברלין היא מאוד קשה.
0: השגריר פרוסאור אמר את הדברים לקלמן ליבסקין ולאסף ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בחירות 26, מספר 2 במפלגת עמך ישראל, יוסף חדד, אומר כי מפלגתו תפעל להקמת ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר, על פי מודל בחירתו של נשיא המדינה.
5: זה השופטים הראשונים שיקבלו הכי הרבה הקולות בהצבעה החשאית שתתבצע בכנסת ישראל. השופט הראשון והשופט השני יהיו יושב ראש הוועדה וסגן יושב ראש הוועדה. לשניהם יש סמכויות לזמן כל עד לחקירה לוועדה עצמה. ובנוסף, שני השופטים ביחד הם יקבעו את המשך הרכב הוועדה. הציג השלישי בתוך הוועדה והוא ינציג הרשויות המקומיות שנפגעו בשביעי באוקטובר, והוא יהיה הכל המכריע. יהיה מומחה צבאי, מומחה ביקורתי, מומחה מודיעיני. יהיה נציג משפחות החטופות, נציג משפחות השכולות האזרחיות.
0: מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקניים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מחר תהיה התחממות קלה.
7: אתם מאזינים לרדיו...
0: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
6: 105.3 FM הרדיו שקורא

בוקר טוב. הקול שלי, כן, מוכר לכם, אבל אני היום בתוכנית אחרת לגמרי. ואם אתם מזהים, כן, זה המוזיקה של מלחמת הכוכבים. וזו הפתיחה שלנו, תוכנית מיוחדת לקראת פסטיבל הקולנוע ה-42 בחיפה. הפסטיבל שיפתח ביום שישי הקרוב ויכלול הקלאסיקות של הקולנוע, סרטים שחוזרים לאקרנים בצפייה נוספת, על מנת שאתם, הקהל, תיהנו מהמוזיקה, כי חלקם מהסרטים הם בעצם מחזות זמר, והמוזיקה של השעה הקרובה היא מבוססת על אותם הפסי קול של הסרטים שיוקרנו בפסטיבל הקולנוע ה-42 בחיפה. ואפשר להזכיר שבמסגרת הזו אז יש לא מעט סרטים שנשמע את הקול של ברברה סטרייסנד בשיאה, כמה מהסרטים שלה יוקרנו. אנחנו נשמע חלק מהשירים מתוך הסרטים שלה.

ונלך, כן? נלך ישר למוזיקה. ברברה סטרייסנד, כאמור, מתוך הסרט Hello Dolly, מהשיר שנושא הסרט, האזנה מצוינת לכם.

0: הלו דולי, ברברה סטרייסנד, וכל הקטעים שנשמע כאן בשעה הקרובה הם לקוחים מהסרטים, ממש מהפסקול של הסרט. לכן אם שמתם לב, 7 דקות בערך היצירה ששמענו. אבל יש לנו כאן על קו הטלפון כבוד לנו לשוחח עם מנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע 42 בחיפה, ירון שמיר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מריו.
0: אז תשמע, קודם כל הפתעה ענקית, הקלאסיקה חוזרת לאקרנים, ואתם מביאים אלינו את האפשרות הזאת לחזור שוב לסרטים של סטרייסן, של טופול ושל סרטים מחזות זמר אחרים. מתי נולד הרעיון הזה?
1: קודם כל, בכל פסטיבל יש לנו מסגרת בפסטיבל הסרטים חיפה שנקראת חיפה קלאסיק.
0: קלאסיקה, כן.
1: שבה אנחנו משתדלים לאפשר לקהל בכל הגילאים, כי למבוגרים זה הרבה פעמים לחזור למחוזות הילדות או הנעורים שלהם. לאנשים יותר צעירים זה אפשרות לצפות פעם ראשונה בקלאסיקות קולנועיות, וכשאנחנו מביאים את הקלאסיקות האלה אנחנו מביאים אותם גם בעותקים משוחזרים. זה אומר שנעשתה עליהם עבודה של רסטורציה, והם בדרך כלל ב-2 או 4K, כך שגם האיכות הקרנה, זה לא נגיד אם צפינו בזה פעם באיזה וידאו, אתה יודע, באיזה קלטת וידאו מצ'וקמקת בשנות ה-80. אז אפשרות באמת לצפות, למשל, בסרטים הגדולים של ברברה סטרייסנד, בכל המיוזיקל שלה, ביינטל, מצחיקונת, הלו דולי, וכו, ב-Inder Full Glory, מה שנקרא. ובנוסף יש לנו גם מחווה לשני יוצרים יפנים ענקיים, שאחד הוא סופר מאוד מפורסם, יוקיו מישימה, שהוא אחד הסופרים היפנים החשובים ביותר, שחלק מהספרים שלו עובדו לסרטים, ונגיסה אושימה, שלרוב האנשים בארץ מוכר כמובן בתור הבמאי הסרט השנוי במחלוקת אימפריית החושים, ואולי גם חג שמח מיסטר לורנס. אנחנו מפגישים בין שניהם, זה מפגש מעניין, כי הם כאילו באים משתי הקצוות האידיאולוגיים של הקשת היפנית, אבל בסוף מסתבר שיש להם הרבה נושאים משותפים שהם עוסקים בהם. אז מי שאוהב קולנוע יפני ומתעניין בתרבות יפן, אסור לו להחמיץ. ובהזדמנות הזאת אני גם אגיד שבכלל המפגש הזה בין תוכנית היפנית הקלאסית לברברה סטרייסנד זה גם איזשהו מפגש ששתי קצוות, כאילו אחד זה קולנוע הוליוודי גדול, עשיר, מיוזיקל לכולם, והשני זה משהו הרבה יותר סינפילי, מאתגר, מעניין, אינטלקטואלי. אז אנחנו נמצאים גם במקום הזה וגם במקום הזה, משתדלים לתת לכולם איזשהו ממתק של קולנוע.
0: ירון, בשנים עברו אני הייתי חלק, כמובן, לא פעם הייתי, כמה פעמים, ונהניתי מאוד מצפייה וסרטים, וגם מהמפגש עם אנשי קולנוע, וחלקם היו מגיעים מחול. האם השנה נתקלתם בבעיה כדי להסמין במאים או משתתפים או שחקנים לדיונים או למפגש עם הקהל?
1: קודם כל, בהחלט יש בעיה. זה לא רק בעיה להביא אורחים, גם יש בעיה להביא סרטים. יש יוצרים בעולם שלא רוצים שהסרטים שלהם יוקרנו בישראל, והבעיה הזאת הלכה והתגברה מהשבעה באוקטובר, וזה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, ומתמודדים איתו כל הזמן, גם בימים ובשעות אלה. ולמרות זאת אנחנו הצלחנו להעמיד תוכנית בינלאומית מאוד עשירה, שהיא יותר גדולה מהתוכניות שהיו לנו לפני ה-7 באוקטובר. ולמרות זאת אנחנו מארחים בערך 13 אורחים מחול, חלקם יוצרים, חלקם עורכי תעשיית הקולנוע. אני יכול להגיד למשל שבשבת אנחנו מקרינים סרט של במאי גיאורגי נפלא שנקרא הירח הוא אבי. הוא במאי שכבר ביקר פעם בפסטיבל לפני שנים, הוא סרט שנקרא אי אתירס, שהיה הצלחה גדולה ואחר כך אפילו נרכש להפצה בארץ. והוא מגיע, הוא ילווה את הסרט, יהיה סשן של שאלות תשובות אחרי. אפילו אנחנו מחלקים יאן גיאורגי לצופים לפני הקרנה. אז יש לנו בהחלט אורחים, והוא לא הבמה היחיד שמגיע. יש לנו במאית גרמניה שמגיעה עם סרט שנקרא קלה להשגה, איזי גרל, סרט מאוד מעניין, מאתגר, שאנחנו מזכירים אותו במסגרת של חיפה שנקראת הלילות הפרועים, שהיא מסגרת יותר אג'ית, יותר צעירה נגיד, וזה לא צעירה דווקא בגיל, צעירה לאנשים שהם יותר צעירים ברוחם, שמוכנים ליותר הרפתקאות. אז היא מגיעה מלווה את הסרט הזה. יש לנו במאי רומני, טודור ג'ורג'ו, שמגיע עם הסרט שלושה ימים בספטמבר. בכלל, אנחנו משתדלים בפסטיבל להפוך את הקרנות גם לאירועים עד כמה שאפשר. לדוגמה, יש לנו בשבת הקרובה הקרנה הראשונה של סרט שנקרא הרשי, שבעצם מספר את הסיפור האוטוביוגרפי של מי שייסד את האימפריה של השוקולדים. מסתבר שהיה לו חזון, והחזון הזה מאוד מעניין, כי הוא היה קשור לשוקולד, אבל הרבה מעבר לשוקולד. ולפני הקרנה אנחנו מחלקים שוקולדים.
0: נהדר. יש כבר יין, גיאורגי, וגם כן שוקולד.
1: נכון. יש עוד כל מיני הפתעות. דרך אגב, אני מפנה את כל המאזינים לאתר של הפסטיבל, פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, עושים בגוגל ומגיעים בקלות, הוא מאוד מאוד עשיר. יש מידע על כל הסרטים, יש המלצות, יש ביקורות, אירועים מיוחדים,
0: כן, עם האירועים המיוחדים, דיברנו קודם על במאים, אז בפתיחת הפסטיבל אתם אמורים להעניק פרס מפעל החיים לאבי נשר, במה ישראלי עם סרטים מעולים ועם מסרים תמיד עקשביים ומאוד רלוונטיים. הכבוד הזה שניתן לאבי נשר, זאת יוסמה בלבד של הפסטיבל, או שלקחתם, בעצם השאלה שלי, האם לקחתם לעצמכם את הזכות הזאת, כי יש לא מעט בעיות עם הקרנות של סרטים של אבי נשר, האם לקחתם את היוזמה ואמרתם, מגיע לו, אנחנו שונים?
1: לא הבנתי את המשפט הלפני האחרון, מה זאת אומרת, יש הרבה מאוד בעיות, לא מעט בעיות, לא הבנתי.
0: אני אומר, אני חוזר, האם אתם, פסטיבל חיפה, באופן פרטני, לקחתם את הרנתם את האתגר הזה ולתת לאבי נשר היכרות, הוקרה?
1: תראה, קודם כל, אבי נשר לא צריך המלצות מפסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, הוא הבמאי כנראה הכי פופולרי בישראל. יש לו קרדיט של, קודם כל, של הצופים. עכשיו, אנחנו כל שנה מעניקים, הפסטיבל בהחלט לוקח לעצמו, הפסטיבל מעניק כל שנה פרס מפעל חיים, זה פרס של הפסטיבל, רק הפסטיבל מחליט למי להעניק אותו. והשנה, גם מכיוון שאבי פותח את הפסטיבל עם סרט שלו, אבל גם מכיוון שאני לא חושב שיש איזושהי מחלוקת, שהוא אחד הבמאים הכי פורים, הכי חשובים, הכי מעניינים, שמלווים את הקולנוע הישראלי כבר משנות ה-70. כן, להכיר בתרומה שלו, לתרבות, לקולנוע הישראלי, ברור.
0: לא, אני מסכים עם כל דבר שכרגע אמרת, אלא פשוט אני יודע שלא היו לא מעט סרט, לא הרבה, אבל מעט ביקורות על העשייה שלו, ואני חושב שזה פרס שבהחלט אני מגיע לו, ובכבוד גדול שיש לנו במאי בשם אבי נשר והקולנוע שהוא מביא להקרנים כאן בארץ, בהחלט. בכל זאת, אני, ינון, אני רוצה לשאול אותך, כמנהל אומנותי, האם הסרט הכל כך מדובר עכשיו, נזה, האם היית מחליט להקרין לו במסגרת הפסטיבל?
1: לא.
0: לא. אתה צפית בו?
1: לא צפיתי בו עדיין, כי לא יצא לי, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון פוליטי. לצערי הדיון סביב הסרט הזה הוא קודם כל פוליטי ולא אומנותי, ולכן מכיוון שהדיון סביב הסרט הזה הוא קודם כל פוליטי, לא הייתי רוצה להיכנס אליו עכשיו.
0: בסדר, אבל קיבלנו כולנו, כל המאזינים, תשובה מאוד ברורה וחד משמעית של מנהל אומנותי מפסטיבל הקולנוע בחיפה. בשאלה האחרונה, קצת רקע, כי זה מה שאנחנו נשמע עוד מעט, סרט מצויר, הכנר,
1: דביוק,
0: כן,
1: הכינור,
0: כן, בדיוק. אז ספר לנו קצת על הסרט הזה, כך שכבר המאזינים כבר יקבלו מידע על המוזיקה שעוד מעט אני הולך להשמיע.
1: יש לנו בפסטיבל, אחד המסגרות שאני הכי גאה בהם בפסטיבל זה המסגרת של אנימציה. במסגרת של אנימציה יש לנו גם סרטים לילדים או לכל המשפחה וגם סרטים למבוגרים. הכינור זה סרט אנימציה למבוגרים. כי הוא בעצם מספר סיפור אהבה שמתרחש על רקע מלחמת העולם השנייה. בסינגפור ויפן. הסרט הזה הוא זכה קודם כל בפרס הכי חשוב לסרטי אנימציה בעולם. זה הפרס הראשון באנסי. אנסי הוא פסטיבל האנימציה החשוב בעולם. אז הוא זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. ויש בו הרבה מוזיקה, באמת. אבל גם מלחמה. ולכן הוא סרט למבוגרים. סרט מאוד מרגש ומאוד מומלץ לצפות בו.
0: כן, זה, כן, כמובן זה אחד מהסרטים שהוקרנו במסגרת פסטיבל החיפה, מספר 42. וירון, כמה שנים אתה מנהל אומנותי של הפסטיבל?
1: אני עובד בפסטיבל הרבה שנים, ואני מנהל אומנותי משנת 2020. בעצם השנה הראשונה שלי כמנהל אומנותי הייתה שנה של הקורונה, שנאלצנו לעשות פסטיבל אונליין.
0: כן, נכון, נכון, וזה היה מצוין, אני זוכר שיכולנו דרך הטלוויזיה הביתית לצפות בסרטים המצוינים.
1: נכון.
0: כן, כן, כן, כן. ירון שמיר, מנהל אומנותי של פסטיבל הקולנוע 42 בחיפה, תודה, תודה על השיחה הזו, השירה והכל כך מעניינת לגבי כל אחד מהסרטים ומה יהיה בפסטיבל.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי לתוכנית, ואני באמת אנצל את ההזדמנות גם להזמין את כל הצופים וכל התושבים, בטח של הגליל, שלא מאוד, חבל ארץ לא מאוד רחוק מחיפה.
0: נכון.
1: לפקוד את הפסטיבל ולצפות בכמה שיותר סרטים.
0: אכן, תודה רבה לך.
1: תודה. יום טוב.
0: ביי. וכן, דיברנו על ויוליניסט, אז הנה, מתוך הסרט הכנור.
2: This is a hobby of yours, Mr. Fernandez? Writing stories about old instruments?
3: Stories and music are all we have, Madam Lee.

הכינור, סרט מצויר שיוקרן במסגרת הפסטיבל, והסרט הזה לא בדיוק מתאים לילדים, אבל כן לנו המבוגרים יותר. סרט יפה גם במוזיקה וגם בציורים. ועוד אחד מהסרטים שיוקרנו, סרט הונגרי שהמוזיקה של חתונות גם יש לה כאן תפקיד חשוב, אז בוא ניתן קצת

0: חתונה הונגרית, אחד מהסרטים בפסטיבל הקולנוע בחיפה 42, ובין יתר הסרטים שיוקרנו בפסטיבל, גם סרטים מדרום אמריקה, ובמיוחד ובפרט מבוליביה, מין מסע לבוליביה, לכמה מקומות בבוליביה, והמוזיקה מבוליביה, המוזיקה מהאנדים, מלווים את הסרט. הנה, מתוך.
1: La espera se ha hecho larga, pero ya lo tenemos aquí. El primer video del concierto que hicimos en mayo de este año en Lima, Perú. Es el tema del grupo Checta de José Luis Palomares.
0: סרט שבמידת מה הוא דוקומנטרי על המוזיקה.

בוליביה, ומבוליביה שוב לבירה של הקולנוע באותם השנים, אני הולך ל-1947, הוליווד, ובאותה שנה גרסה ראשונה של הסרט כוכב נולד. לסרט הזה יש כמה גרסאות, 1947, ג'ודי גרלנד, ב-1954, שוב ג'ודי גרלנד מככבת בסרט כוכב נולד, ב-1976, כבר הסרט עם כוכב נולד עם ברברה סטרייסנד, וזה הסרט שיוקרן במסגרת הפסטיבל, אבל מאוחר יותר, כבר בשנות 2000, אותו סרט, אותו שם, כוכב נולד, אבל הפעם עם לידי גאגה. אבל אנחנו נשמע קודם כל את הביצוע של ג'ודי גרלנד מ-1954, במאי ג'ורג' קיוקור, מתוך הכוכב נולד. He was

ג'ודי גרלנד, ומתוך הסרט כוכב נולד, סואני. ובעצם השיר הזה, סואני, שר אותו אל ג'ונסון בסרט המדובר הראשון ב-1927, והוא כאן מחופש, לא מחופש, בעצם צבע את אורו, את פניו בשחור. באותם השנים לא היו רואים כוכבים שחורים על המסכים, אז לכן הוא כן רצה לעשות את זה. אז אל ג'ונסון, הזמר, שחקן יהודי, 1927, זמר הג'אז, כאן הוא שר את השיר סואני.

ועם כוכב נולד, הנה מתוך הגרסה האחרונה של הסרט כוכב נולד, ליידי גאגה, ברדלי קופר,

כוכב נולד 2018, גרסה האחרונה, ברדלי קופר, שירה וגם במאי של הסרט, ביים אותו יחד, השתתף שם יחד עם ליידי גאגה. ואחת מהנעימות באמת הנעימות הנעימות תרתי משמע לשמוע, זה מתוך הסרט קיד וקאסידי. זוכרים את הצמד הזה, פול ניומן, רוברט רדפול, איזה יפים. נעימת הסרט.

פס הקול של הסרט, וקיט בקסידי 1969, ברט בחרך מלחין, ובי ג'י תומאס שר את הנעימה הזו הכל כך יפה.

0: עוד אחד מהסרטים שיוקרנו גם כהוקרה לחיים טופול, אז המוכר ויותר זה הביצוע של חיים טופול מתוך כנר על הגג. אם קודם שמענו הכנר או כינור, הסרט המצויר שיוקרן, אז הנה חיים טופול עם הביצוע בלתי נשכח.
1: Oh Lord, you made many, many poor people.
0: מתוך הסרט.
1: I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: מסתיימת עם השיר הנפלא והביצוע היוצא מן הכלל של טופול כנרה לגג, שעה שהוקדשה כל כולה לפסטיבל הקולנוע ה-42 בחיפה שנפתח ביום שישי הקרוב.
1: If I were rich,
0: תאימה מהמוזיקה שיהיה, שתהיה בה מוזיקה שמתוך הסרטים שיהיו יוקרנו בפסטיבל. תודה, תודה שהייתם איתי, אני מריו קוסוי, אוהב קולנוע מושבע.
1: אוי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. החלטת הנשיא הרצוג למחות את הרישום הפלילי לאלאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל פלסטיני פצוע לפני כ-10 שנים בחברון. התובע במשפטו של עזריה, עורך הדין נדב וייסמן, אומר כי החלטתו של הנשיא היא מסר שלילי המזיק למדינה.
3: כאשר ראש המדינה בא ומוחק את הרישום הפלילי של מי שעבר עבירה חמורה של הריגה, הורשע בערכה ראשונה, הורשע בערכה שנייה בהרכב של 5 שופטים, הפר את הוראות הפתיחה של הצבא, הפר את ערכי הצבא כמו שמפקדי הצבא קובעים אותם, לא משפטנים, לא הביע חרטה במהלך המשפט, למיטב הבנתי גם לא ממש הביע חרטה לאחר המשפט, מי שבית הדין קבע שהוא שיקר בגרסאות שמסר לגבי הירי, זה מסר מלבין, מסר מכשיר.
2: עורך הדין וייסמן אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. התושב ג'יסר א-זרקא שהורשע על עבירות של מגע עם סוכן איראני נגזרו כ-4 שנות מאסר וחצי. אבו אל-היג'ה צילם בעבור האיראנים כמה פעמים מקומות הומים מאדם ואף נשלח לתעד את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעבור עמלו קיבל אל-היג'ה $3,000. הקטל בדרכים, בכביש 398, סמוך לנורדים, נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת מסעית. צוות מד"א קבע את מותו במקום, המשטרה פתחה בחקירת התאונה. במצרים עצורים כחצי שנה שלושה בדואים ישראלים תושבי הנגב בנסיבות לא ידועות. למשפחה הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא בשל עניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. פאדי חסן מסעודין, אחיו של בילאל חסן מסעודין, אחד העצורים, סיפר בתוכנית טלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי בחדר המצב של משרד החוץ אמרו לו להפעיל עורך דין פרטי במצרים.
4: באותו יום שאמור היה להגיע ולא הגיע, אחרי 48 שעות הגשתי תלונה במשטרה ופנינו למשרד חוץ, קנו אותם, אמרו נבדוק את זה, וגם אחרי השבוע קשרנו לחדר מצוקה, לא עזרו לנו כל כך הרבה, ועקפתי איתם חודשם, הייתי כל יום יומיים שלוש מתקשר, אין לנו חדש, יהיה חדש נדבר.
2: סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר כי ארצות הברית הרסה שלושה אתרי גרעין של איראן. בריאיון לרשת ניוזמאקס אמר ונס כי טהרן לא תוכל לבנות נשק גרעיני מחר, בעוד 6 חודשים וגם לא בעוד שנה, שנתיים או 3. הוא הדגיש כי איראן הגיבה להריסת מתקני הגרעין שלה בירי על ספינות מסחריות וכי הדבר מעלה את מחירי הנפט. מחלוקת בקרב הנהגת צבא ארצות הברית בסוגיית ההתערבות בסכסוך בין סעודיה למורדים החות'ים. מקורות אמריקנים אמרו לרשת NBC כי מקצת ממפקדי הצבא טוענים כי פתיחת זירה חדשה במזרח התיכון היא רעיון רע. מנגד, טוענים אחרים כי וושינגטון צריכה לסייע לריאד במלחמתה נגד החות'ים. הם הביעו חשש כי ארצות הברית לא פועלת בעוצמה כדי להגן על בעלת ברית חשובה שלה במזרח התיכון. כך מוסר תושבנו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מיש

fight. I'm trying to end the fight. Fighting for a lost.

0: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
3: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: שלום, נעים להכיר. אני הפח הכתום המיועד לאיסוף אריזות למחזור. בימים אלה תפגשו אותי לצד מחולת ההשפעה וליד שאר חבריי, מתקני המחזור לנייר, קרטון, פלסטיק ופסולת אלקטרונית. לתוכי יש להשליך את כל האריזות שברשותכם, כשהן ריקות מתחולתן, כמו אריזות מזון, קרטוני חלב ומשקאות, שקיות ניילון, חטיפים, קופסאות שימורים, אריזות של מוצרי טיפוח, ניקיון ועוד. ממני יעברו אריזות למחזור, לכן חשוב שיהיו ריקות. כולנו ממחזרים למען איכות הסביבה. כתום היום, זה ירוק מחר.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: ועכשיו אני שמחה מאוד להקדיש את השיר בשבילה אתה מלך העולם לגדעון ממוקד ירדן, וממקדיש לו את השיר ישראל הגאון שבא איתו האיש החביב בעולם.

0: אהלן.
1: אחי, אתה בא לפאב?
0: זה עוד לא קרה.
2: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 20:00 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בערב, בהיכל התרבות בחצור הגלילית, דקלה במופע להקה. ביום חמישי, בשוק העירוני בקריית שמונה, החל מהשעה 12:00 בצהריים, שוק סיטי מרקט, עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 19:30 בערב, הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. עוד ב20:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גרס אנד בינז. ועוד בחמישי, בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, בשעה 20:30 בערב, אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 21:00 בערב, בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב21:00 בערב, בגרניק בר בקיבוץ המיעד, מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אהלן ידידיי, חבריי, יום שלישי, אנחנו ברדיו, ברדיו כל הגליל העליון, בקיבוץ אמיר, אני עומר ליבר וזה נזק סביר. ואנחנו נתחיל עם משהו כליל, ככה לפתוח את התוכנית בכלילות מסוימת, ואחר כך נמשיך, אולי יהיה פחות כליל, כמו שאומרים, אה?

סלאפ הפי והנרי קאו בשיתוף פעולה באלבום הזה. כן, כבר שמענו אותו פה ודיברנו עליו, ואין מה להוסיף, משהו שעוד לא נאמר. אז נמשיך, נמשיך עם פיו. פיו היא זמרת יפנית שהתחברה, הגיעה לסצנת הקראוטרו, כל מה ש... כן, כל מה שקורה פה בשבועות או החודשים האחרונים. בקיצור, הולגר שוקאי, צוקאי, איך שלא קוראים לו, וג'קי לייבזט, כן, זה שמות גרמנים, אני כנראה אומר אותם לא נכון, הם עשו את הדיסק. זה משהו כזה מגניב, כזה על גבול האלקטרוניקה כבר. אלקטרוניקה קצת מוזרה, נחמד.

אז מי שבקטע, האלבום הוא כזה. יש שירים קצת יותר ככה וככה, אבל בגדול אלקטרוני כזה, מונוטוני, מינימליסטי, כמו מכונה, משהו מכני. אז זה האלבום בשבילכם, מי שאוהב דברים כאלה. נמשיך עם האופוזיציה, הרוק אופוזיציוני. זה מה שקורה בתקופה האחרונה, אה?

ואלה היו The Work, משיר 1992, מתוך האלבום Rubber Cage. אני לא חושב שהאלבום הזה הוא מ-1992, אבל אולי אפשר לבדוק את זה. השיר הבא הוא לא קשור, אמנם, אבל הוא מוקדש פה לחבר'ה ממוקד ירדן, ישראל ו... וגידון. ישראל וגידון מתקינים לנו פה מערכת הבטחה חדשה, משהו סופר דלקס. אם תכננתם לפרוץ לתחנת הרדיו, אז תחשבו שנית, אה? אז הנה, אנחנו נקדיש את השיר הבא. מוכר הגרעינים, בביצוע של ג'קי מקייטן. על הבלגן.

אלן, איזה התנחתה. זה היה רגע קצר, אל תהנו מזה, אז זה נגמר. אנחנו חוזרים לענייננו. Five views. קצת דרמה.

Five Views לקחו את הרוק אין אופוזישן הבריטיש והביאו אותו לאמריקה, בטח לא בדיוק אבל בערך, המשיכו את הדרך של הנרי קאו וכל החברה האלה ועשו מוזיקה כזאת מורכבת, דרמטית ומעניינת. ואז, האמת אני לא יודע מי התחיל לפני, אולי זה היה בו זמנית, Thinking Plague, בעצם סוג של להקת בת שלהם, זה דייב קורמן על התופים, ונראה לי שגם בוב דרייק ניגן גם פה וגם פה, בקיצור, זה דומה אך שונה, שונה אך דומה, וכמובן שיש לנו פה זמרת, לא זוכר איך קוראים לה עכשיו, בסדר? אולי דברה פרי? ניחוש מושכל.

אם כן, Thinking Plague. ועכשיו נסיים את החצי הראשון שלנו, יצא שזה מופרד, ככה במקרה. החצי הראשון של התוכנית, עם הרוק האופוזיציוני, הפרוגרסיב, הפוע שם. אז צ'רלס היוורד הגדול יסיים את החצי שעה הראשונה, עם שיר שהוא הקדיש לחבר שלו שעזב לאוסטרליה. יש משהו מאוד עצוב בשיר הזה, ומצד שני גם יש בו משהו כזה... לא יודע, כזה מנחם, עצוב אך מנחם, יכול להיות דבר כזה?

וכך אנחנו מתגלגלים אל החצי השעה הבאה שלנו, שהיא ההמשך של כל מה שאנחנו שומעים פה בתקופה האחרונה. בעצם אני, כל הבוכתה של מוזיקה חדשה שקיבלתי, ואני עדיין דולה ממנה, ודולב הקטן. בכל מקרה, אז עכשיו אנחנו נעבור לצד היותר רועש של המטבע, ונתחיל עם ריטואל טנשן. אי שם בניו יורק בשנות ה-80, עשו קצת רעש, באו מה-No Wave, סצנת ה-No Wave. ומה שזה לא אומר, אה? מה שזה לא אומר...

0: stay calm. Don't get carried away. Relax.
1: Ritual Tension, stay calm. וכן, no wave. גיטרות דיסוננטיות, נויז. והאמת שאני לא בדיוק יודע על מה הם שרים, אבל זה בטח די מדכא. בכל מקרה, בכל מקרה, יש עוד כל מיני בסצנה הזאת ששמענו ועוד נשמע. ביניהם כמובן גם סוואנז, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. עוד להקה שהאמת שאני לא יודע מה הם קשורים בהכרח לסצנה, אבל הם לכאורה קשורים. וגם אותם אני הכרתי לאחרונה, ואני... לקח לי איזה רגע להבין מה קורה שם, ואחרי נגיד 4-5 האזנות לאלבום, אני חושב שאני מתחיל לחבר. סירקל איקס. משהו אוקסבואו כזה סטייל, משהו... אוקסבואו ועוד.

ואם באוקסבו עסקינן, אז בואו נראה. בואו נראה אם זה מזכיר, אם זה דומה, אם זה סירקל אקס. משהו שם מוזר כזה, כאילו הבסיסט לא למד את התפקיד שלו עד הסוף. ועדיין, יש בזה משהו מגניב. בכל מקרה. אוקסבו, אוקסבו, סנדיי.

הגענו עוד פעם לרגע הזה שאנחנו שומעים את סוואנס. אנחנו עוד לא נרגענו מחגיגות רכישת קאפ למי שהיה איתנו בחגיגות, אז אנחנו עוד לא התאוששנו מזה, אנחנו עדיין חוגגים. ועל כן, ועל כן אנחנו נשמע את השיר מספר 2, ג'וב. Job to job, body to body. Get rid of the body.

מפה לשם, לא כל כך ברור לי איך, תאמינו לי, לא ברור לי איך. אבל נשאר פה איזה רגע, לפני שנשים את השיר האחרון שלנו להיום, נשמע רגע איזה שיר קצר של Secret Chief 3, שתמיד נשמח לשמוע את Secret Chief 3, שאם תצא לנו התאמנות שכזאת.

אוקיי, אוקיי, אוקיי, ונסיים, ונסיים עם כחול לבן. קין ואבל, 90-210. פשוט הקשבתי היום לאלבום הזה, ומה אני אגיד לכם, כל פעם שאני מקשיב להם, אני נזכר כמה טובים הם היו. וזו הזדמנות להגיד שלהקת ההמשך שלהם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כוח וידאו, מופיעים עוד פעם בברבי, ב-21 לאוקטובר. והם מארחים, כמובן, כאילו לא מארחים, עוד להקות מופיעות, ויתרתי, של איתי זבולון, מי שאוהב, פאנקים, קצת צחוקים, האמת שלא הקשבתי להם אף פעם יותר מדי, אני לא כל כך מתחבר לז'אנר, בכל מקרה, בואו נסיים את זה, בסדר? אני הייתי עומר ליבר, הנזק הוא סביר, הרדיו הוא, כל הגליל העליון, 105.3 FM, אנחנו נפגש פה לא בשבוע הבא, נראה לי. נראה לי שהרדיו לא עובד בשבוע הבא, בעקבות החגים. אז stay tuned, חבר'ה, stay tuned, שיהיה המשך שבוע מקסים, חג שמח, חגים, צום קל. זה היה כבר, למעשה. בכל מקרה, שיהיה לכם המשך

ואז הכבוד לבין דרך חזרת התקדמות הדירום ובא חלק מכם הגוף לא נכרח בידי שתודה עכשיו אני מותר להניח לכסף שעשוי המחלות לסים שחור אחד עוד זרקו לכם המסכנים ובגיע דרכם להסביל הרקמה לשלוח את הדבר הלכתום הכנות

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, דקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. עוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל.
0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי במתחם האוכל בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט גריז, הכניסה חופשית, ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, דקלה במופע להקה. ביום חמישי בשוק העירוני בקריית שמונה החל מהשעה 12 בצהריים, שוק סיטי מרקט עם דוכנים, סדנות יצירה, מופע קרקס, ובשעה 7:30 בערב הופעה של להקת שפתיים, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, מופע מחול שדה של להקת בת שבע. ועוד ב8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים חוגגים יום הולדת לפילוסוף עם הופעה של גראס אנד בינז. ועוד בחמישי בסלון בזלת בקיבוץ אורטל בשעה 8:30 בערב אבו טבלה וחברים במופע סטנדאפ מוזיקלי. ובשעה 9 בערב בסינמטק שבראש פינה הקרנת הסרט הישראלי האחד והיחיד שלי. ועוד ב9 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד מופע של ההרכב חתול מפלצת עם להיטי רוק. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

can be blowing myself down on by your pom-pom.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים.

0: רוצה גם דובדבן שמאיר עיניים פרח.
1: שנכנס אני לגן.
0: שוב אני מדבר רק עם עצמי ואין לי שום מושג מה הוא תומן לי בחובי בצד ההיגיון. יש הרבה דברים על מה לשאול.
1: איזה מסתור זה.
0: זה שיושב עכשיו בראש מחליט עכשיו לכבוש הרגע מהדרך. מרגישים האנשים הבוקר שהפציע מתנה מאלוהים.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגר אלצ'ולרשטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון עם התוכנית שלי גם וגם, ואיזה כיף להיות כאן הערב. אני חלק מרצועת הסטודנטים, הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, יש להם כל מיני תוכניות עם כל מיני תכנים ומשמיעים כל מיני שאנרים של מוזיקה, ואנחנו לאט לאט ממלאים כל אחר הצהריים במוזיקה ביחד, משש עד עשר, רצועה של סטודנטים. וכמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי, גם וגם, שבמהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על הצדדים שונים שלו, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבויות, וננסה לראות את היופי, את היופי בשני הצדדים, איך מחזיקים בעצם את הגם וגם, ובעיקר נשמע מוזיקה, שלפעמים היא תהיה הנושא עצמו, ולפעמים פשוט תהיה קשורה ומחוברת, ולפעמים היא תהיה סתם נעימה. היום, השבוע, מה שנקרא, אנחנו נדבר גם על להחליט וגם על להתלבט, ולכבוד להחליט ולהתלבט, אנחנו נשמע את השיר ש... אני לא חושבת שיש מישהו שסיפרתי לו שזה הנושא ולא אמר לי לשים את השיר הזה, והוא מתבקש, אז אנחנו נשמע עכשיו את לבחור נכון של אמיר דדון.

0: טוב. לבחור נכון, אמיר דדון. מה אני אגיד? אני אגיד שהשבוע, כמו כל שבוע, ניסיתי להבין על מה אני רוצה לדבר היום. מין תהליך מחשבתי שאני עושה, בדרך כלל אני חושבת מה גם וגם שאני הולכת להיות בו, או שהייתי בו, ומה מעסיק אותי, ובמה אני רוצה להתעסק, ולא יודעת באיזה נושא בא לי להרהר היום, ולא יודעת, לא הצלחתי להחליט. אני לא נגיד שלא היה לי זמן, הייתי בשבת, היה שבת, אחלה שבת, ואז אחר כך היה עוד כיפור, והייתי גם בלי הטלפונים, וקראתי, וכאילו כל הזמן היצירתי היה שם, אבל לא יודעת, לא הצלחתי להחליט, היה לי המון אופציות וכלום אופציות, לא יודעת, הכל היה בלגן, ואז אמרתי, אולי זה מה שאני צריכה לדבר עליו, כי בתכלס אני אף פעם לא הייתי טובה, ולקבל החלטות זה לא משהו שהייתי אי פעם טובה בו, לא בן אדם החלטי. אז החלטתי שעל זה נדבר היום, ננסה קצת להבין ביחד מה זה החלטות והתלבטויות ומה זה הגם וגם הזה. אנחנו נאזין עכשיו לשיר שקוראים לו נועה, שאני אוהבת במיוחד, והוא שיר של נעמי שמר בביצוע של נריק לוי, והוא עוסק בהתלבטות והוא מתעסק עם, הוא מתאר איזושהי פעולת התלבטות שכל ילד מכיר מגיל קטן. נועה כותפת פרח ותולשת את עליה כותרת שלו בזה אחר זה, ונסה להתלבט על התשובה, כן או לא, כן או לא. זה סוג של התלבטות כזאת ילדית.
1: נועה.

טוב. זה היה צ'וייס של The London Project, שזה איזשהו פרויקט מוזיקלי, יצא ב-2017, ואחלה, אחלה של שיר בעיניי, גרובי וכיפי. מה אני אגיד, מה אני אגיד? אני שונאת לקבל החלטות קטנות. הרבה יותר משאני שונאת החלטות גדולות. הבחירה, נגיד, של מה ללבוש בבוקר יכולה להוציא אותי מדעתי, עוד לפני שהתחלתי את היום. וכן, כמובן שזה גם קשור לבגדים שלי, ולנראות, ולביטחון עצמי, וכו' וכו', אבל זה גם מאוד קשור לקושי שלי בלקבל החלטות. ואחרי שבחרתי מה ללבוש, אני די רוב הפעמים מרגישה מתוסכלת ומרוקנת. שמעתי פעם פודקאסט, לא זוכרת איך קוראים לו, והוא התעסק באנשים שלא יודעים לקבל החלטות, שמעתי כמה בניסיון למצוא לי פתרונות. אני לא ממש זוכרת מה הם אמרו, אבל משהו אחד ממש תפס אותי, וזה היה בטריית ההחלטות, או בשמה יותר מדעי, סוללת הבחירות. סוללה הזאת של הבחירות של ההחלטות היא איזשהו מושג פסיכולוגי, והוא מתאר את הכמות אנרגיה המנטלית שיש לנו, שהיא בעצם כמות מוגבלת לקבלת החלטות. כן, שיש לנו איזושהי הגבלה לכמות הכוח רצון והשליטה העצמית שיש לנו ביום. לפי התיאוריה הזאת, בכל פעם שאנחנו מקבלים החלטה, גם אם זה החל מבחירת בגדים ולהחלטות קצת יותר גורליות, אנחנו מבזבזים אחוזים מהסוללה הזאת, מהבטריה הזאת. וכשהסוללה מתרוקנת, אנחנו חווים איזושהי עייפות החלטות. וזה מוביל אותנו לבחירות פחות טובות בעצם, כי נגמר לנו כבר אפשרות להפעיל את השיקול דעת שלנו באותה צורה. אז בחירות פחות טובות, אימפולסיביות, או בכללי להימנעות, נגיד, מכל מיני פעולות של החלטה. וזה באמת פועל על משהו של משאב מוגבל, זאת אומרת, האנרגיה המנטלית שלנו היא כמו הסוללה של הטלפון שלנו, והיא מתחילה מלאה בבוקר, והיא נוטה להתרוקן במשך היום, ואין הבדל במוח שלנו בין החלטה גדולה או קטנה. כן, כל החלטה לוקחת את המשאב האנרגטי שלה. ובעצם התיאוריה הזאת באה לעזור לנו לחלק את ההחלטות שלנו בצורה יותר טובה במשך היום, ולהבין איך לנצל את הבטריה שכן קיימת לנו, לכל אותם אנשים שקצת פחות מרגישים בנוח לקבל החלטות. למשל, ממליצים לעשות, לקבוע נגיד תפריט קבוע לימים בשבוע, או נגיד ללבוש מדים קבועים, כמו שסטיב ג'ובס לובש את אותם בגדים כל פעם, בשביל שהוא לא יצטרך לקבל את ההחלטה הזאת. או למשל, לקבל החלטות מורכבות ביותר דווקא בבוקר, בשביל שיהיה לנו שיקול דעת מוצלח, כשהבטריה הזאת מלאה. כן, ועוד כל מיני המלצות, מי שמעניין אותו יכול ממש לקרוא על התיאוריה הזאת. וכמו כל שיטה, אני לא 100% מסכימה, או יותר נכון, אני לא 100% מתמסרת אליה, אבל אני כן אימץ לי דבר אחד מרכזי, שעזר לי המון, המון, המון, המון. לפני ימים שאני יודעת שיהיה לי טיפה יותר מאתגר, או שאני צריכה לבוא אליהם עם אנרגיה, ואנרגיה חיובית במיוחד, אני דואגת לבחור בגדים ערב לפני. והרגע הזה שאני מתעוררת בבוקר ואני רואה, אני רואה את הבגדים מוכנים, זה כמו מתנה. מתנה מהאני של אתמול לאני של היום. אז כן, ממליצה לכל אותם מקבלי החלטות מתוסכלים כמוני, להתחיל להשאיר לנו מתנות ולבוא עם הבטריה שלנו לדברים שבאמת צריכים אותה. אנחנו נשמע, נאזין ל-Folding Clothes של ג'יי קול.

שמענו עכשיו את Decisions. אם זה לא היה, אם זה לא נפל עליכם מהשיר, כמות הפעמים שהם אמרו את זה, של צמד ממש חמוד שקוראים לו עזיזה ופלוריאן מגרמניה, שמשלבים במוזיקה שלהם בוסנובה וג'אז והיפופ וכל מיני וכל מיני וכל מיני. ואנחנו בגם וגם, אנחנו גם בלהחליט וגם להתלבט. עם זה שאני לא אוהבת להחליט, ואולי דווקא בגלל זה, אני חושבת שהחלטה, מקבל החלטה, זה אחד הדברים הכי משחררים שיש. יש משהו בלקחת החלטה שנותן עוצמה, שנותן תחושה של שליטה, של עצמאות, וההחלטות שאני הכי אוהבת להחליט, הן גם לפעמים הכי קשות, אבל אלו החלטות שאני קוראת להן מטוב לטוב, או טוב מטוב יותר נכון. למשל, החלטות כמו לאן ללכת לטייל, לאן לטוס, או איפה אני אלמד, או איזה תואר אני אלמד, איזה בגד בא לי לתפור היום, או איזה כלי קרמיקה, או מה בא לי לצייר, או כל דבר ש... או לא יודעת, איזה מוזיקה בא לי לשים באוטו בנסיעה היום, ועוד ועוד ועוד, כל מיני החלטות שברגעים מסוימים מרגישות כל כך גדולות וכל כך קריטיות, אבל הם בעצם מטוב לטוב. אני זוכרת כשטסתי לטייל, טסתי לפגוש את בדודה שלי בפיליפינים, וכשהיא חזרה הייתי צריכה להחליט אם לחזור הביתה איתה או להמשיך לטייל לבד בווייטנאם. והיה לי כל כך קשה להחליט, ימים שלמים העברתי בלהבין אם אני רוצה להמשיך לטייל או לא. הרבה הרבה ימים מהטיול שלי השקעתי בלהבין אם אני רוצה להמשיך או לא, ו... עלו בי כל מיני שאלות של מה אם אני לא אהנה, ומה אם, ובאמת אין סוף מה אם. ואחרי כמה זמן דיברתי עם אחותי הגדולה, סמר, והיא אמרה לי ככה, אמרה לי, תחליטי שכן, תנסי. אם תרצי, את יכולה ברגע שנחתת שם לקנות כבר כרטיס חזרה הביתה, אפילו לא תצטרכי לצאת מהשדה. תמיד יכולה להחליט שלא, שנמאס. תמיד יכולה להתחרט. או יותר נכון להחליט החלטה חדשה, ופתאום זה הכה בי כמה ההחלטות הענקיות האלה, שבאמת הרגישה לי אז כמו החלטת גיליוטינה כזאת, היא פשוטה כל כך. כן, כמו למשל להתחיל תואר, ומה אם אני לא יענה? אז אם לא נהנה, אז אנחנו יכולים להפסיק, אנחנו יכולים לעזוב, ואפשר לשנות את ההחלטות שלנו, לפחות החלטות מהסוג הזה. אז ההחלטה הזאת, אז הרגישה לי כזאת בחירה בין טוב לטוב, היא בכלל בחירה שהיא בכלל לא קריטית ולא סופית, ווואו, זה שחרר אותי מאז בהמון המון החלטות. היה לי עוד המון החלטות מאז שהן החלטות בין טוב לטוב, וחלקן זכרתי את האמירה של אחותי, וחלקן הייתי צריכה תזכורת, אבל אני מנסה מאז תמיד, כשאני צריכה לקבל החלטות כאלו, לחשוב... מה אם מבין שעשיתי טעות, ומה אם החלטתי לא נכון, ואם אני יכולה להחליט מחדש אחר כך? ואם כן, ואם האפשרויות הן רק טובות, אז בסופו של דבר זה העיקר להחליט פשוט. זה בין טוב לטוב.

יש משהו בהחלטה, ולקבל החלטה, שזה מפחיד, מפחיד לקבל החלטה. להשפיע, להיות זאת שבוחרת. לפעמים מפחיד להיות, להחזיק את הכוח הזה ביד. ומה אם בחרתי לא נכון, ואולי עדיף לי לא להחליט בכלל, ומה אם ההחלטה שלי תשפיע על אחרים, ומה אם אני אתחרט, יש אנשים שמעדיפים לא להחליט בכלל, לתת לעולם לקבל את ההחלטות בשבילם. אני חושבת שהמקום של לא לקבל החלטה, יכול להיות מונע מכמה חששות. נגיד, אם אני אחליט, אולי אני אחליט לא נכון, ואז אני אחראית, אני החלטתי לא נכון, אני עשיתי את זה, אני עשיתי את הטעות, ואיזה מפחיד זה לטעות. אז אולי עדיף לי לא להחליט. או לפעמים עצם ההחלטה היא שינוי. אם אני אחליט, נגיד, להתחיל ללמוד תואר, אז החיים שלי ישתנו, ואם אני אחליט לעבור לנאות מורדכי, כמו שהחלטתי, אז החיים שלי פתאום ישתנו מהקצה לקצה, וזה לפעמים ממש מפחיד. אז אולי עדיף לי לא להחליט. אולי אני אתן למישהו אחר להחליט. אז אנחנו לא מחליטים וחושבים שזה עוזר, אבל בעצם בחוסר ההחלטה שלנו החלטנו. החלטנו לא לשנות, החלטנו לא לקחת אחריות, החלטנו להימנע מהשליטה בחיים שלנו. ושלא תבינו אותי לא נכון, זה לא שכל יום אני צריכה לזרוק החלטות לאוויר, וזה לא שזה קל לי. ואני מאחלת לנו שכל פעם שנדחה איזו החלטה, נשים אותה בצד, במין תקווה כזאת שהיא תסתדר מעצמה, ובתקווה שמישהו יבוא ויקבל בשבילנו אותה ויגיד לנו מה נכון, אנחנו ננסה להבין האם באמת לא אכפת לנו מספיק בשביל להחליט, או האם באמת אנחנו רוצים שמישהו אחר ייקח את האחריות, או שבעצם אנחנו פשוט צריכים להבין ולחשוב ממה אנחנו כל כך פוחדים. אני חושבת שהשאלה הזאת, מה מפחיד אותנו כל כך בהחלטה, תעזור לנו עם כל ההחלטות להבין באמת מה אנחנו רוצים. כן, מה מפחיד אותי בלהחליט? אנחנו נשמע עכשיו את מה לעשות עם הזאב של אלמגוב.

כמה החלטות צריך לעשות בחיים? המון. ובשביל לעשות החלטות, או בשביל לעשות החלטות מושכלות לפחות, צריך להתלבט. איך אני אוהבת להתלבט? נראה לי זה בא ביחד עם זה שאני לא אוהבת להחליט כל כך. אני באמת ממש טובה בלהתלבט. לתת לכל דבר משקל. כאילו זה חיים או מוות, או לעשות רשימת יתרונות וחשימת חסרונות, ולפרוס מולי את כל האופציות ומה לא. לקחת לעצמי זמן להתלבט. אני חושבת שזה קצת כמו לעשות חשבון נפש כזה. קצת כמו ללכת לסשן קטן של טיפול. אבל באמת להתלבט. לברר ולהבין בדיוק מה אני רוצה. לא לכל אחד יש את הזכות הזאת להתלבט. אבל למי שכן יש אותה, ולי יש אותה, מהרבה דברים, אני כן זכיתי לנבור ברצונות שלי. אני ממש יכולה להפוך את ההתלבטות למסע. מסע של הבנות. מה חשוב לי באמת? מה קריטי בשבילי? מה משנה לי? מה משפיע על ההחלטה שלי? ומה מניע אותי? כן, איזה כוחות? מה באמת הרצונות שלי? להתלבט זה כמו מחקר כזה. אני חוקרת את האפשרויות, אבל דרך זה אני גם חוקרת את עצמי וחוקרת את האפשרויות שנמצאות בי, לא רק בהתלבטות. נאזין עכשיו ל-Crossroad של ג'ון מאיר.

אחד הדברים המעניינים שיש בזמן התלבטות זה זאת האשליה של האפשרויות. כשאני מתלבטת יש לי אינסוף של אפשרויות, וברגע שאני אחליט אני אאבד את האינסוף אפשרויות האלו, נכון? האשליה הזאת יכולה לגרום הרבה פעמים לאפקט שבן זוגי היום קרא לו אפקט הנטפליקס. התחושה הזאת שיש אינסוף אפשרויות, כל כך הרבה אופציות, ואז מרוב כל האפשרויות האלה, מרוב ההתלבטויות, אנחנו בהם פחות עושים. למשל, כמו בנטפליקס, אנחנו יכולים לשבת שעה וחצי ולהתלבט רק מה לראות, במקום אשכרה לראות סרט. לפעמים צריך פחות להתלבט, לשחרר את הפומו הזה, את ה-fear of missing out, את מה יכול להיות יותר טוב, ואיזה עוד אופציות יש לי, ופשוט לעשות, פשוט להתחיל לעשות.

Can't you make up your mind? של גבריאלה קמילה. וואו. No, I can't, מה שנקרא. טוב, יש פעם שלראות מישהו מתלבט זה מערער. למשל, אם אני שואלת שאלה שהתשובה שלה כביכול בשבילי היא ברורה ואדם מולי מתלבט, זה יכול ממש לערער לי את הביטחון. ואני אתן דוגמה. למשל, אני יכולה לשאול את בן זוגי כשהוא יוצא לאנשהו, אתה רוצה שיבוא איתך? והוא יתלבט. ולרגע, רגע קטן, זה יצבות. או אם אני יכולה לשאול את אמא שלי אחרי התוכנית, אהבת את המוזיקה? מה חשבת על התוכן? והיא תתלבט, ואני אנסה ממש בכל הכוח שלי לא להתבאס. ההתלבטויות האלה, ההתלבטות הזאת, לפעמים יכולה לפגוע אפילו יותר מאם התשובה הייתה הפוכה למה שרציתי. אבל בעצם, אני רוצה שהם יתלבטו. אני רוצה שהם יחשבו באמת. אני רוצה שהם יתלבטו על זה ויגידו מה שהם באמת מרגישים. יש בכולנו חלק שלא רוצה התלבטות. אבל צריך אותה. צריך אותה בשביל להיות אמיתיים עם אחרים ואמיתיים עם עצמנו. אנחנו נאזין עכשיו לשיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת. צרות טובות. שלום חנוך בלייב.

יש אנשים שממש לא צריכים להתלבט, והם ישר יודעים. מי שלא האזין לשאר התוכנית, זה לא אני. לא אני מהאנשים האלו. אבל לפעמים עצם ההתלבטות היא התשובה להחלטה שלנו. עצם זה שאני מתלבטת כבר אמור הרבה פעמים להגיד לי משהו. ולפעמים יש החלטות מטבע, כמו שאני קוראת להם, קצת כזה להטיל מטבע ולראות מה באמת אנחנו מרגישים עם ההטלה. כזה, אני יודעת מה אני רוצה, אבל אני גם לא רוצה לקבל את ההחלטה, ואני אתן למטבע להחליט, אבל אז אני באמת מחליטה. כן, המון המון החלטות,

שבאמת אני לא טובה בהחלטות, אבל אני מתאמנת על זה, ויש לנו המון החלטות והמון התלבטויות, ושני המצבים האלה הם ממש טובים. צריך גם ללמוד איך לקבל החלטות, אבל גם ללמוד איך להתלבט וליהנות מההתלבטות ומהחקר מההתבלגנות הזאת, היא עושה לנו טוב בסוף. וגם לא לפחד, להיות אמיצים לקבל החלטות. ואני אסיים את התוכנית בזה שיש החלטה ממש ממש גדולה שאנחנו בקרוב הולכים לקבל, וזה הבחירות. אני לא אדבר יותר מדי על פוליטיקה, אבל אני אגיד שזה אחת ההתלבטויות הגדולות שיש לנו למדינת ישראל בקרוב. אז הגענו לסוף התוכנית, אני אגיד תודה לצחי עקיבא שליווה אותנו כאן באולפן, ולכם שהזנתם, ואני מזמינה אתכם להישאר לשמוע עוד מוזיקה עם רדיו כל הגליל העליון. אני אאחל לכם לילה טוב ונעים, שבוע רגוע שמלא בחוויות שהם גם וגם. אני הייתי אגר על שולר שטיין ברדיו כל הגליל העליון 105.3 עם התוכנית שלי הגם וגם, כל שבוע מיום שלישי בשעה 7. אנחנו נשמע שיר אחרון חביב לתוכנית שלנו, כמו שאמרתי, עם אחת ההתלבטויות ואחת ההחלטות הכי גדולות שנקבל בתקופה הקרובה, בחירות שלי הם.

רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ככה זה פה בגליל העליון 105.3 FM גם קולט הכי טוב תכלס גם המוזיקה סבבה
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון

1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: זהבה.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

יין. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות מלאכים בשמי העיר הזאת. אלוהים לא מוותר עלינו עדיין,

הצלחתי לראות את אוניות הצער טובעות בים גדול של תקוות קטנות ויין. בדקה אחת שפויה הצלחתי לראות מלאכים בשמי העיר הזאת. אלוהים לא מוותר עלינו עדיין, אז מה בינתיים על הברכיים?

0: احنا عرب عرب النظام هرب احنا عرب عرب كل اشي انضرب احنا عرب عرب احنا الطبيب طبيب احنا عرب عرب جرح فلسطين ما بيطيب
1: מהפכה תבוא בגלל האהבה שלי לקהילה שלי לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי על חברים שלי ולסרס כל ביקורת לסתום את הפה שלי לסתום את הפה שלי וואלה לסתום את הפה

stop. It just kept on going. And so castles made of sand.

Monkey.